samma hat. Vi känner 10 a.m. var fem är flott. Men i kjallan stater kjallt efter 1000 då en down not. Så vi är näka nok samma jär. Det klarar jag klarar jär. Jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar. Jär sväker. Lista mer av renown i arne. Värm det ser. Men det jär är unga lyst. Och kvar fan är det.

0: så får vi det sig gå där. Hjärtligt välkommen till ena veckeskiftesändning kan den här frigidain. Gråliga vata frigidain nu den juni.
1: Är det vart? Jag vet inte.
0: Ja,
1: jag har sett men
0: Jo.
1: Eh checka det där mörskt sen då.
0: Ja. Ja ja,
1: det mörskt checka.
0: Ja, och vi mörskar kommer ofta det gråa liver. Ja. Det är man sig grått.
1: Okay.
0: Men det är gott att vi tar också det styrt som vi.
1: Jag har ju till att ta förska som är bara grått, vått och vått.
0: Ja, och som man kan säga stått flott och vi drog såger till att det är gott.
1: Ja, det är det.
0: Vi skulle lycka se att alla det är sommar, alltså händan här sommarferien.
1: Ja.
0: Vär nog den första av sådana stäv för vikskjusändningen.
1: Ja.
0: Vikskjusändningen för i ferien.
1: Det är det.
0: Och det är senaste dagar där vi bara sänder.
1: Ja.
0: Intill kvart.
1: Ja,
0: september.
1: Vi kommer att röja träna för vi ta och ångt ut.
0: Ja. Därför är vi också hårt.
1: Så det är det. Det är det som tid må för allt det.
0: Så det är inte sorgligt.
1: Det är snabbt. Ja. Men alltså, jag vill säga att det här kommer jag få för.
0: Ja, ja.
1: Det är snabbt, inte minst för lortarna. Det är som kanske är inte trött av oss nu. Det är så släppa det ifrån oss nu.

0: Ja.
1: Det är 20 ja.
0: Fuck you.
1: Stack lost as man kan säga. Ja.
0: Yeah.
1: Det är det vet man man ger fullständigt meningslös där på. Eller är det där? Är det där helt då?
0: Att för och kom bort det är meningslöst.
1: Nej. Nej nej nej. Vi hoppar på att onkel ute som finner en mening och just när som vi ger.
0: Ja. Ja ja. Det i alla fall om kunde vi se stort och grejt till tillfällen som Jan Inchoknar Peter Grör. Snus det kom?
1: Ja.
0: Njöt tar kommande trustenar.
1: Ja, ja.
0: Tislångar det. Men det här ska snicka sånt här. Det här skulle det sånt här inte lov till.
1: Utifrån så är det 2 timmar vid Vixjus Varsby här.
0: Ja.
1: Och någon till?
0: Ja, det är det. Och vi gläder oss som småböten att bara är vi ödlån med himmel och gör. Vi där med landa en rik. Vi har nog inte en tonläge där även. Nej, even. Nej, men. Ja. Ferien är tillsångta.
1: Ja, ja.
0: Och här får jag rejsen runt i kommande vecka. Det är rejsen pausar här i en 2 veckor.
1: Össor, ja. Ja, ja, men... Jag kom en dag till att kalla det för Össor. Jag vet inte hur.
0: Det passar, ja.
1: Det är ganska till Trendler Össor. Det
0: är logiskt.
1: Det är för att vara kvägen i och sånt.
0: Ja, oerendingen.
1: Så att det är live och
0: rejsen. Ja, ja, ja.
1: Jag vet inte. Jag var ganska tydlig annan här.
0: Ja, och varsågod. Det kan jag hända mig först. Det kan hända mig först.
1: Ja.
0: Men det här var en riktig skrån nu. Det som jag skulle säga är att det här var kväll. Är det en troj? Ja. Stärkle som vi har framfört nu.
1: Ja, tack om
0: jag spänner nu man i sändningen.
1: Tack om jag plant jag och säger med att Vixus sändningen är gott stär att maskna var förra så ett stärkle.
0: Ja. Ja, så måste jag på att Uncle Andrew Ross lustar det har väl kompena och vill lösa men men det Robert där.
1: Så falsk vilja till så
0: det. Ja, så skulle man välkomna. Alltså vi har mellan vi för första läget vi för hör man lite bil. Ja. Där blir ja. Nytt från Svenka.
1: Oh, ja.
0: Så har vi tack mig ut då en minne till en unge bøsker. Alltså Jo Benjamin Rajani har spelat med dig, kan det passa?
1: Ja, han har nytt lär. Vi får ringa till honom.
0: Ja.
1: Om han har lött det.
0: Och så har vi dig en unge bøsker. Jag minns bara inte hur han kallas.
1: Han kallas nett upp.
0: Nett upp, ja. Ja. Och han rattlar forskande på bøsker.
1: Ja, ja. Det här året, det här kyl man ju.
0: Ja, nett upp.
1: Det kunde kanske som av förskolan heter just så.
0: Just så. Just precis. Ja. Och det gläder lite. Och det gläder dock att komma till. Och jag tror att det är en riktigt skra. Och så var skrona för att komma efter till om ett lydde bil. Jag huxar vi färre att lägga ut visst när jag stärker han till svänka. Och det är ganska värsta nävna. Läger äldre händer när upp. Och det är första stärkläget jag kommer till helt där organe. Hon kommer alltså 17 år sedan. Och med den framlägarna är vi snär så är Marius Deasy, Ghost Notes och Heine Ronason och Hejom. Och henne har visst nog eisen framlagt oss när första stärkna honom. Och om sanchen så ser det självare händerna upp är ett gråt seriöst är en gråt seriös satira och i blinka lustan till sujes som en ujlande sirena attanför en bimara, ett prik till tryckläggan och utklart som en sommarläsedare. Kan man kalla sig till att ta bestämma med självare?
1: Ja, nu kommer jag till att huxa med sig färsljösen i havnen.
0: Som inte rigga. Och som är ett hund.
1: Man manglar en dims, du vet.
0: Ja.
1: Och det bor ju ett dims någon, du vet. Och har du några trackingnummer? Nej, det har du inte. Så vi tar beställt en nutjan dims.
0: Att det är epic. Att det är helt framöver. Alltså, och vi flottar bara dimsen från Jons Pelsargöten i en budgetbräcka. Så nu är det alltid folk mot Jons Pelsargöten.
1: Hade en sån ver som man bara kan förstötla sig. Vad är det nu att vi är innanför det här området?
0: Ja. Ja.
1: Det är också mer till att vet. Ordna färsligås och framlägga färsligås och dimsar till färsligås och så vidare, vet han.
0: Absolut.
1: Man klär en dimsar som slaknar allt.
0: Uppmärkt. Men där ser jag där färslan ångar det inte bättre än detsamma.
1: Ja, det är ganska när kom till.
0: Så, men
1: det är ganska en sölsyn så vi är snöra.
0: Ja, droppa färsligås.
1: Droppa färsligås och innan vi runt korgen kommer eller kvädan nu är.
0: Ja, ja och vi du skiljer.
1: Ja.
0: No, men vi får att lägga ut vi hans ner Nutja från Svenka, alltså en hel halter och gava, och här är ju konsert och festivalaktueller, allt som har djöknat och tillsammans och glädjligt. Här är första Leiviksjö-sändningarna, spelt nytt från Svenka, händerna upp, välkommen till sändningarna.

0: 20-letter, eh? I like it. Det är latino rap. Det är säkert en genre också, ne?
1: Att här är att här är Ödlefjorden händer upp och svänger, spelt flygvande nytt. Och ett av min tycke att här är apropå så rennar hyllande fight.
0: Det är gott av det.
1: Ja, man damar det väl.
0: Ja, det är alltid god world.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt. Och det är som man säger, det är kardhärst.
0: Ja, simpelthen.
1: Och blöv i.
0: Det ska man ju ta man rappar, ja. Man ska inte vara för blöjt.
1: Ja, jag kallar det ena för Berlingo-gangsnärn. Vi skulle göra några uppdöker ute i Bacalao. Vi... svenka. Och då kom där Adler och igen någon Berlingo-bil i Batnasen. Så det var inte särskilt gangsta.
0: Nej, okej. Men hvis jag ska sitta och säga det så alltid att det var i plejter och läger, alltså i mån till testet och tjuv utfyrd.
1: Men mer damar det väl.
0: Ja,
1: mer damar det väl.
0: Absolut.
1: Att hans pastor är en hellre gav som för att komma.
0: Ja, spännande, ja.
1: Vi är så en halvväg när faren är igång. Det hade vi tackat Lukas Grånna och Arnvi från Wiel till nästa som i kylde land han är i telefonen.
0: Ja.
1: Vi färre att prata vi Berger Robert Stamm och till om största råra varsla nägrant du till er KF Kappror som skipar fyra samman vi råra sambandet för det utrådande kallar fyra något sätt upp sidan och här färre vi att fratta från sättene och sändningarna från Berger och så är det en forskning som händer ute i häste utdöjtja fälla i från Elfond vi förändrar till Marius Geilne formen utdöjtja nämnden för jag frattar kan grund på och kvad är det för bardejar utöver för att jag har snart dövon är det tunnels vi sjön hela dörsta
0: det är bara bardejar
1: det är bara bardejar
0: gott gammaldags
1: kan det vara näka så enkelt som det är vi bara bergast det är så och tank och ja akkurat och det är så näka tusen jag har vi en tunn jag har så ofta sagt att vi färdar oss omkring och så blir det jag har vi en oj shotarna. Jag bara finns det verifierat än så vi är det här tillräckligt så tackar att jag sagt ni sen inte.
0: Ja, vi börjar ju spännande.
1: Ja, det börjar ju så tjejer, men du vet, sådana dig.
0: Ja, tror jag, vad har vi på hjärtan? Det har vi alltid åkrust. Vi ser Torsan till fasta tåttet kvar jag
1: för. Som ammendjusna.
0: Och så får vi att ringa till en av fyrkyparna för Torsan har jazzfölk och bluesfestival. Nu stundar till. Det är annan till 4 juli att han festivalen verrar. Det får jag höra sitt rum. Och så ska Hans-Andreas Jakobsen spela konsert i kväll. Han kommer gott. Jag grejer fra.
1: Trubadorer.
0: Ja. Man säger onker säger singer-songwriter. Ja, det kan snacka sönder om jag så kvätt han kallar sig Jolvan. Men han kommer gott, Gussi, så pratar vi det.
1: Så går spela om det.
0: Spela om det,
1: ja.
0: Kan man kalla det? Och så, Benjamin Rajani, han har givet nu han sank ut. Och vi får slå, jag har faktiskt slivit på trangen.
1: Och Arne, vi får ta sig handlar, kan du lycka med den folk och sms-kibbarna 224-00 en som av oss. Och tid kunde skriva in här och till ju flera som har just långt ut effekterna för dem. Kaffe dit att gärna om en vikeskifte och vi vill gärna det här. Alltså sänd dock en sms på så är det Samsons vid Drottning och Läsli från Färja Björs. Och kurskunde väljer att lägga vårt här effekterna för sånt om. Och så har vi ett eisen tvär kommer sig till Voxbotten som alltså är i nästa vecka.
0: Ja.
1: Ja, vi rock.
0: Måste vi ge. Okej.
1: Ja, till om en vecka.
0: Ja.
1: Tar vi boxbot och skrona så sen tog den på 2400 vi drott någon om och läs lite från Färjebjörn och Eisne. Tvea kommer sig till boxbot.
0: Ja, och vet som säger på Antjana så har Benjamin Rajani ut ett nytt lä. Och är över inklassar. Hallå Benjamin. Är du här?
2: Ja, hej.
0: Hej hej. Ja, heter läget till er pastor av en kommande utgåva som kommer i oktober till er Tutsche Sanchir av Föreskån. Och så är det sankar att det är 20. Nu följde du 31 år och till lukket vi.
2: Ja, tack för det.
0: Och 20, alltså är det en reflektion av tui att, eller att tjata här att vara i 20, eller gusse?
2: Ja, alltså sankar är till 20 och skriver han för att vara i 20, så, men han handlar om att ja, att vi är i tjugon och liksom blir vuxen och finna ut hur man är och hur man ska och det är som man tänker man för att man ska leva upp till och man är en gång till att finna ut vad kan man ro till och hur man är men så är det snälla lyckas att att man är onker och tar inte kommer an på en prestation och så men bara att man är till resten nog så handlar det om att vi är i tjugon och finna ut hur det är.
0: Och hur är du?
2: Ja, det är det.
3: Jag har fått med.
2: Det är så där, det är så där. Det är väl.
0: Jag går för
2: det. Jag går för det nu. Och det där som syns just nu, vi sänds jag fast att det är a download is in progress. Alltså det syns som att man förställer sig helt när det går att ladda upp så 20% till hacker hacker och så ja. Det är normalt mer helt.
0: Och när finner man det eller när finner man det att man blir vuxen helt då?
2: Jag tänker också spåring här. Alltså man ser ju att hjärnan är lite utklarar, alltså frontallappan är där man är 25, så det är sett ni kanske köra mannen eller kvinnan. Men jag vet inte om det är så sant att lycka all, men det är nog bara en process man vill att lära ju i och, ja.
3: Men inte är vi där väl i och downloada, ja?
2: Det är så att gå och spåringen, nej, nog inte. Det är nog också spännande vid att man människa som människa och utvecklar sig och upplever något ting och för... Ja, något impost här som går strånt.
3: I hugsa till mer stända äldre att nå 25%. Ja, det är stäckat.
0: Stäckat att låta.
3: Stäckat att låta.
2: Ja.
0: Till Benjamin.
2: Du har restartat hälften.
0: Till Benjamin, du arbetar som... Det är det värsta centrumet här vid att göra vuxen. Vad är det dannelsesprocess? Eller vad är det? Du arbetar som psykologer och Frisberg Hospital. Och vad snur det här arbetar sig om?
2: Ja, jag är psykolog här och vi behandlar angst och depression och så det personlighetsförstörelser, sådana ting.
0: Ja, och tog vi varandra i Danmark under några rätt, kurser?
2: Ja, jag vant det här, men jag tror vi ska här och jag som sagt spännande arbete alltid själv nu jag kan bli att arbeta, jag kan bli att läsa. Och i där är det, jag har alltid den 40 grader nere, så det här blir särskilt med sommar där jag har varit här, så jag har alltid det här ser ut att ja, det är nog här och du är mer och mer vuxen här kanske.
0: Ja. Ja, akkurat. Det är inte galna att börja vuxen i Köpenhamn.
2: Akkurat.
0: Hur ser sommar så att här ser ut? Ska du spela några konserter i sommar?
2: Det är inte så några konserter i sommar. Jag syns inte att det är ut vid konserterna alltid. Men jag har en konsert i Sore. Det är vi heter Heima-festivalen hemma här för Huslehus och Imsk Folk spela. Jag vill också ta det bara nu. Men så är det också Spritlep och Privat som jag bokar till. Och det är folk är välkomna att skriva till mig om det är också roligt. Men annars är det inte något officiellt som så, nej.
0: Okej, okay. Ja men jag ställer ett look när du inte lär ner, 20. Benjamin Rajani. Och nu får jag veta att höra Sanchez där. Allt det bästa till och gott sommar till tun.
2: Ja, tack för det. Somlades. Tack.

0: Ja, et nytt lærte av Benjamin Rajani i 20.
1: Frølgetoner.
0: Ja.
1: Frølgetoner, må man si.
0: Ja.
1: Og som man sier, skulle man haft tørva honom, så man velkommen å se det i samband med han til Akvart Høve, det kunne vi bare ikke lille vårt over.
0: Absolutt, ja.
1: Vi får ha vår tekst når vi tar ringt til Marius Geilne. Han formøver ut av Kjønnevntene. God dag, Marius, velkommen.
2: Ja, hallo. Det Marius av Geilne. Formøver ut av Kjønnevntene.
1: Och jag kan säga
2: utåt.
1: Ja, sorry.
2: Ja.
1: Utåt jag fällan. Och utåt jag fällan, det skulle ha elfont ut i häste och i morgon, alltså lördagen, har vi skilt alla någon.
2: Ja.
1: Och kan jag spela kvar man fundast om och utåt jag fällan någon här som döv och det ser vi live och i början av sändningen om allt det för uppe tunnlar så att
2: ja, att nu om man tar som tunnlar så är det ta som åkte nämnde man kalsörtunneln men han är inte det är inte ensam som är fokus och han förfäller nu. Men han vet inte något.
1: Ja.
2: Nej, och så skulle jag såg han det. Skulle jag kunde. Han vill jag har hållt upp det.
1: Det vet han inte.
2: Jag vill samband vi Soria tunneln.
1: Ja, akkurat. Och kvart kommer annars att hända en tunnel kon fundet ut av Kjöfellan, Marius?
2: Ja, så lyser vi ett visse med Kjöfellan och loft att ta emot från Troblågon eller ta emot vid området här som kan dialoga ut av bättre. Och det är bara politisk samförsla och tilltök och och visst sinne. Det är också bra.
1: Och så är den brännande spårningen ta tid och fundas i en utdragiga fälla är något som man säger man blir spyrja hur utdragten hävda hvis jag skulle vilja en utdragta grejen utdragiga hur ska jag häva tärta i dagsens följning?
2: Alltså här är det betingar om jag eller nägga fram det, alltså framförsland, hon är näckon större, hon är de bättre. Vad jag är så kan man inte säga det här, men ja, alltså. Så hade man säger att man blir följare, folkartal, alltså blir det ju äckligare månader att ta en som bygger med en lantmån och ta en som bygger utåt. Han växer så för kvart år.
1: Och ja, och det som jag säger, och det är tjomförsök.
2: Ja. Men här är alltid möjligheter att tacka.
1: Kvärt sådär tid för dig som näkrar, om man ska ta som quick fix, och är det näka kött man kan göra för att få bättre till utåtgöra för dem?
2: Ja, alltså, jag som har haft upp det till att jag har lättare att bitcha. Höjlars bussar är att man kanske fick MG-frytök på hus och bitching tatt av till höjlars bussar. Det är troligt att han får byggt några nytt.
1: Det är väl så bankar i hessen som har torsfört för att ge lån eller folk har torsfört för att få lån.
2: Ja, det är så dusch alltså. Och som man fick det en MVG-frytökna här så fick du det spart och näck, va?
1: Och är det här något som är uthörsligt och alltså, är det politiska skibanden som spelar hon vid och just nu?
2: Här är det något mål vi har sett oss för att färre åra och som vi så tar upp i politiska skibanden.
1: Okej, okay, och apropå politiska skibanden så har vi skilt att lära att Jakob Westergaard, landstorsmäran, han har hört vi komma av fond.
2: Ja, tack glädje och öjlenäck att höra att han kommer ut här. Han värnar av vindmalarna och näck att ta det som vindmalarna omsitter i början av samband vid utöjande.
1: Ja, och han är, kan man säga, han är som jag säger, tickar med över just nu, kommer från gott och en liten stäge, och det kunde kanske kallas utåt, Sorengar, ett sånt nu.
2: Ja, jag stannar alltid. Han är ju näkt gott att vara utåt, som det har varit.
1: Och hur ser vi en sån fund, Mars, är det näkt folk som kommer ut i häst i morgon? Varst du?
2: Ja, det har alltid. Jag har hört om kursfolk. Og hætti som så, vi har kallat det til limer og hestfölk. Så avri var stævnen der, og jeg takta hatta punkt om sommer, ja, som fælt. Jeg kan minnas atra.
1: Akkurat.
2: Hætta vi så en eafunder vi tiltøk om, så vi tar alle som tiltøk, atra man har svart. Men enda man lir at det var eafunder til hela. Og så kommer samma til utdragjahona.
1: Og hans nær utdragjahonen som er nækka som meini mævren som ikke er utdragjahlimer kan komme vi til. Er det så at folk kunne komme ut i hest atra man har funder en låtjen og være vi tiltøk om, eller?
2: Ja, det har vi kjørt lagt opp til det, men her har vi ikke for på helt det. Vi har vært kjipa for en konsert, så det var ikke færre ikke, hva var det? Det færre ikke Holkaband, da kom det til å spille.
1: Ja, det veldig ok.
2: Ja.
1: Det går.
2: Ja. Og så vil det søle av breie, så vil det søle av breie og drekke. Og så, ja, så er det gongtur i bygdene og alt.
1: Og Arne slipper dermed, er nægget høvespunkt til at du kunne ha skratt til morgen i fundarskronet til Gidi Hone Leo?
2: Ja, altså, et høvesmål til er å få omskippet fortjensene av fjellene. Altså, nå er fjellene som virker for alle utdragene, øle knyttet av en stole som heter stole utdragmenning. Og vi tok seg til at vi må kanskje få det fortjørelse ved at på sett en samskipare som eller fela vi fortsatt bönlösa fortsatt det fela i styrkjer under vissa med uttag och värska att landa och det vindlig mittlen allmän myndlagande och uttagja folk alltså som att få dem som bedre rakster i att du kan få en samskipare
1: ja men det är sannolig eisen är ett allvarsmål man säger.
2: Ja.
1: Och hur ser vi, jag måste spela en släpp där, vi färra folkom så har vi hört en ekom till läxa trä att alla stannar i förrige med färra folk. Är det en äka som är bredda och tick om eisen som är ute och inte fälla?
2: Ja, han säger det. Vi tar upp och nämner något. Alltså vi tackar ju. Vi tackar upp. Vansar firma med vi ötlån. Och så här då. Här så rönnar vi att komma vid uppskåden om kurs. Kostin som skipas bättre.
1: Okej.
2: Så att det är som utdragar fast kvar som mest på sjur.
1: Ja, men det är sjönt ägstnet det som är det mest området till det att utdragar falskna får snäck på sjur som möjligt. Det är så. Marius, är för att tack för att när när börjar funden i morgon?
2: Ja, han börjar klockan 11. Och klickar han 2 eller håll han 3.
1: Fint. Og at han har vært hun ute i hestet, kan man si.
2: Ja.
1: Så er det i bøyne, færen, marsk og geilene. Jeg får takke deg for at du har vært med oss, og vi er innskyldt til å se en god fund i morgen, og alt det beste.
2: Ja, takk for det.
1: Takk for det, da sier marsk og geilene formøver i utdøkja felene. Jeg sier han var utdøkja nevntene, men formøver i utdøkja felene, så finner vi til å regne. Og her er tunnler, og alt med himmel gjør flere folk tid i er nægge som.
0: Ja. Jeg betalte jeg snakket utdragjønner av brettene her til åkken, altså til tve uker igjen,
1: ja. Ja, det passer.
0: I samband med utdragjønner degen.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Passer, det passer.
0: Så det er, ja, det er.
1: Og jeg husker at vi nå færre kje sms-kjemen av laver. Her kommer ja, en rikke av sms-en inn, og det er kanskje 18 års søk. Vi har tve ganger med Kjell Voksbotten på høykant, og så er jeg snakket litt fra førre bjør, og her en som sier at mævren er færre sord av Johansøkken, så mamman må halda skansan ensamhøtel her heima og i mean. Askronne vil pizza, blanda bom og hunde for rest. Gått vikskiftet til Tikkum PS heiver veldet av vunnesabletten her til Vokspot, så mamman kan slippe ut nasta vikskiftet, sier hans lortstæren.
0: Og en lortstæren sier bye. Ja, men bye. Bye to en kjølver, et eller annet.
1: Så er det en som elsker sine fære folk som kører fargen, Jesus Christ, går spørre til at det er løyve kører fargen, god spørning, snill og stærn.
0: En sier korslutninger, det er sikkert noen dæne, eller nordmøver, eller klart, nordkona, som sier det. Og først kan du si at vi er skamlåp. Ja, det er vel sagt hans okker skamlåp som er hent og gjør sånne ferselige hos noen.
1: Ja, det
0: er sikkert alt det der regner, og vi
1: ja, akkurat.
0: Alt er korslutta.
1: Så det en som sier vidt, tvær vimmen av 24 og 44 år er erfarne og nå i sommerhuset samt i at røkja vinnerlig. Og menyen er fesker, lamsbæk, for epler, garnityr og kanskje vunglas at vi. Takk for god sendingtid på at her er klasse.
0: Ja, ikke galt.
1: Ja, jeg hadde godt. Vi tenkte ikke om en rettelig honalian tur.
0: Ja, sannelig.
1: Og i sommerhuset.
0: Hei, tid. Neste tøymann fer vi til at arbeid sammen med Torsten av kontoren. Arn, jeg fer hjem til kona og får meg okkurs godt av dette. Godt og vikskift til kona, ja, takk for det.
1: Og en sier at han har en av kjeler vik og skoene solen atter. Nå tid at høyre jordas noen. Å, jeg må ta videre solen, lever. Takk for det. Jeg fer ikke gjøre for en måned deg. Godt og vikskift. Takk.
0: Og vi kunne si at vi kører jo opp i til første luftene. Vi kan si regn, fær vekk regn. Vi da tikkur, ferseljåsen oversyn i havn, og hvor høyre nok atter, da det blir ørten atter, må ikke til.
1: Ja. Her arbeidet skra til i morgen. Mine fitte vinkkunner og vidjan i annen kveld til å gå og prate og omkring gående skala vi. Løyvi sannlig godt. Takk for en fantastisk sending. Takk for det.
0: Jeg sitter i en parske i Åtense og maler akvareller av sommerfuglen med en appadøtteren fengar sommerfugler. Og så lurt jeg eisen etter tikkun. Ja, ja, ja.
1: Og veist du hva, jeg liker ikke fyr der. Jeg sitter her og Facebook. Jeg finner ikke en mynd som sier her sommerfuglen.
0: No.
1: Veldig flott, og solen skulle inn i kjønne i eisene.
0: Å oh, ja.
1: Så...
0: Vi kan kanskje legge ut av Facebook så inn i kjønne.
1: Ja, ja, mulig, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så det er kjellig. Annars er teltet ned for en alarm av mann. Jeg vet ikke om du har en sånn jove kvart. Jeg hadde han en plev og slakter. Jeg doer bare iver, hører vi ikke på oss.
0: Ja, det må man bare takke vi,
1: ja. Ja, det takker bare vi.
0: Annars er det fotboll.
1: Det man kjenner en partner.
0: Ja, så skal man lykke som vilja det, eller sånn.
1: Ja.
0: Vi er klær hos og rikker til 16 år brittlepsted, sier jeg ned.
1: Ok, en sier hit til fotbollet om kvalitet, notten og slapp av en dag, takk for en god sending.
0: Du, ja, til fotbollet, altså...
1: Atlatøyna. Glimrand. Altså, glimrand.
0: Du har sikkert hukt det.
1: Nekv.
0: Altså, jeg har en spørning til en englandsbalt i måte, var det Kroatia?
1: Ja.
0: Og her var et brottspark som måtte tekkes om at.
1: Ja.
0: Hvor var det?
1: Du, mamma får av malinjen.
0: Tæsker han ikke?
1: Nei.
0: Ska han stanna där alla tunna?
1: Ja, han kan flytta sig på tvärs. Man kan inte tracka fram omlinjerna. Det är en fotos ska alla dvera till kvittstrikt. Och som är alltid till när jag får färdlig brev. Men så är det reglerna.
0: Och kan helst färdra om?
1: I normalt. Det är faktiskt en god spårning. Det är ju sånga meningar för normalt. Så är vinklarna, alltså det är ju han ger sig minne. Men
0: kan du sen ger till lokal?
1: Jag hade att
0: bara för att förvirra han som skjuter.
1: Ja, och det bö. Och klockan, ja.
0: Ja. Allt blir illa alltså.
1: Alltså jag hade bara inte gått fram om så stigna. Till här är.
0: Ja.
1: Men jag vet faktiskt inte.
0: Okej.
1: Jag vet inte.
0: Vart det samt jag säger ut igen här?
1: Ja.
0: Ja.
1: Visst det här, men jag hade inte att alltså ta alltså man ser jag hade man ser en 40% chans för att han så skjuter skorar och tar sig nu ska det vara problem om han har trackar meter fram. Jag vet.
0: Ja.
1: I don't know, man.
0: Okay,
1: men han hade rätt att ta en lån som är galtant.
0: Ja, ja, han bränte ju först om.
1: Ja, och nu hade ju vi Anglande, så det passar mig fint.
0: Yeah.
1: Så här tog vi under vi jag ser.
0: Ja, och våra närmaste grannar.
1: Ja. Yeah. Vi färre har sina tonlägg, där fick Matti Lever så färre prata över den och gjorde så till samband vi. Och det var han ätlande, Janus, som vi började efter att finna vartan för dig och tillkände i samband vi vaksbotten vid kommande vecka. Och vi tar också hela gånger här. Men allt här så är det Alex Warren och Passenger.

0: Alex Warren her fra Ligeret Hånda, mamma sier. Og vi bytter sin rumpa rævfils når vi trøtter til Avisla Runa Djursvek nå. Det var ikke. Først var det Johan Hensen.
1: Ja, det var Johan Hensen til at Torsanar Jazz Folk og Blues Festival verer fra annan til 4. juli. Velkommen til sendingen, Johan.
2: Jo, takk for det.
1: Og bare nå vært du starter nede i Danmark.
2: Yes.
1: Til Torsanar Jazz Folk og Blues Festival, ja... Tær, hvordan gonger vi fyrir ætjen nú til dag?
2: Jo, takk gonger sér vel, alt klárt. Vi byrja bara, tær og gefa tvær vikur, så verður skott í gongt.
1: Og skræin Leo?
2: Skræin Leo, ja, hon er sint lengt, så jeg fyrir ikke jöggen gang atla, men hon sast annars av vengan hon tja Torsanar Jazz Folk og Blues Festivalen av Facebook. Men jeg kan hækka nukkur ting på sjur, altså... Anna Juli, sjående høste, som du sier. Da har vi skått i gang oppe i Norrland hos noen til Torsanar Big Band, som for å spille Count Basie. Og det er vel påstande til tannleggere som alle kan lurt etter. Og størst Big Band, og for framgjør solister. Første solister til James Olsen og Gordon Salja. Så det har vi sier spennende. Jeg kan også takke noen andre ting på sjur, til dømes Lars Sunni. De kjenner foran jeg kanskje ikke ordentlig, men det er en balkor som er Paula Reinerst Poulsen, som folk kanskje kjenner nå ur sendingene Heidaler på gitaristeren. Skjøtnan. Ja, han jo noen vinnfolk visse her ur Tysklandet, så jeg kjenner noen av dem, men jeg spalser meg også alltid. Jeg hadde to røst. Ja. Og tir og toppmusikere som turnerer Tyskland regelig, og tar spille fantastisk jazz og ser hun støy, så det er absolutt en konsert som hjelper meg da. Jeg kvart Anna. Vi tar Edith Dahl Jakobsen, hun tolker svenskar voiser med blabber. Edith las jo i svør, ikke å skifte, og så gikk jeg ut fra at dette noe som kanskje ligger enn jeg synes er. Svenskar voiser, ja, jeg tror vi at føringer kjenner kanskje noe av dem. Svenskar og norske voiser, der har tendens til å snøyde seg inn i den føringske sangskatten ofte. Vill passa den.
1: Ja, det kanske att det var en av för populärt vid Wissosanja.
2: Ja, tack att det.
1: Ja, ja.
2: Men det är som sagt en fjällbrötska. Vi tar en badnapall för första fär. Och det är vi ser och spänt på. Jag ser områden att det här var badnarna vid Östnä. För att det kommer till jazz, blues och falska tonlag och allt det där. Han är färle paddler in till baden och ytterna och till sjående utanför perlerna och här. Här är ett badenorkester som spelar fyra baden. Att baden spelar för baden är fantastiskt. Det är alltid att det är alltid baden själva som lustar. Det älskar så att baden spelar fyra här.
1: Och är det här jazzmusiker?
2: Det är jazz och blues och ja, det är det.
1: Ja,
2: det är spännande. Ja, det är spännande, ja, helt säkert. Och samma paddle är östna plantage och techno som det äter. Och det är supervision som för att löja bötten i djöknen en djunglo av remixen som man kallar det av falkatanlöja jazz och blues kändom som outkändom som man säger. Så det här är så spännande. Och ja.
1: Annars att här vi jazzfestivalen alltså Aquarium Patlon är Verona. Verhand.
2: Ja men det är Norrlandshusen. Det är Blåbär, det är i Rosaruinon och det är i Havnarkyrkjo. Och i Perlen och sånt. Så det är runt omkring.
1: Och grunden till att vi tar det nu att jag pratar här till att det är först skulle jag ha tagit till att planlägga och så vidare. Hver det skulle ju.
2: Ja, nämligen.
1: Det är som sagt inte för en annan till 4 juli. Så det är ett märkning. Och kan man få, kan man köpa sådär jazzpass? Det kommer man annars för 4.
2: Här kom till man, men tyvärr, eller tyvärr, jag vet inte vad jag ska säga. Det är faktiskt utsällt för en tusen igen. Det var faktiskt rimligen nekv jazzpass till Söllo. Och det är roligt, det var riven väck simpelthen, så det är om att att vara tydlig ute. Och det är faktiskt att folk har varit. Ja, absolut.
1: Så kan man själv kunna säga att man ska till det här enstöka konserterna, ja?
2: Det kan man, och det får oss in i Erkongmarsch FH och östen in i Norrlandhusen, Heimarsynch av Norrlandhusen. Och här är man lika tacka ögna koncert framåt till huvudsnavnet, simpelt Nana Rashid, som vi ser häppen av Finchevi. Hon är Grammy-vinnare och hon är en jazz-sankare som är av vi uppe efter. Hon turnerar i Europa upp och ner och... Hon är sera, alltså ordeläcker, melankolskor, nordskor, jazzor, jag syntar av soul, blues och syntar Nina Simone aktot. Så det är absolut en koncert som jag kan vimmela att färd till.
1: Ja. Det var spännande. Så råkade vi att det är en showfilt att det var jam session här, ja?
2: Ja, men alla kvällarna ändå upplappar och här är så en koncert, alltså koncerter sent om kvällarna och det är så jam session ändå via färda. Alla kvällarna råkade vi.
1: Ja, Johan Hensen, jag får tacka dig för att du kunde ringa till Lund och fyra kyrkor av Torslandar Jazz, Folke och Blues Festival. Och till att sätta kross och kalendern till folkens fåsendrar jazz när vi här i följen om sommaren. Tack för Johan och gott vikskift till Lund.
2: Tack för själv och lycka med dig.
1: Tack.
0: Och jag också lever att vi lycka för att jag lyder läckor i sms-banna.
1: Men annars råkade vi att till tog som vi har köpt jazzpass till alla familjerna och tjatera.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Jo.
1: Är det stödigt utsällt?
0: Jo, det är snettigt att säga.
1: Ja.
0: Köpte tutsi eika, faktiskt.
1: Det är bara rätt, alltså upptrycka bötterna på tammatan.
0: Ja.
1: Till det rätta.
0: Ja,
1: det är rätt tryggvande.
0: Ja, och du vet, ett gå med att droppa junk och...
1: Ja.
0: Det passar.
1: Så man tappar till att spela fotboll och lusta jazz. Eller,
0: ja.
1: Kanske, ja.
0: Jag tycker att det är cool att vara akademiker, lusta jazz och spela fotboll.
1: Ja.
0: Men det tror jag inte att hänga rädd och kjolta samman.
1: Nej, alltså inte utlokar hit. Jag tycker att sådana folk finnas.
0: Ja, så de kan säga jazz utlokar sig själv. Nej, det är mer damer jazz, kan du undsäga det?
1: Ja, nämligen, akkurat, ja. Mer damer är som fotboll, alltså. Jag har som sagt åkt ett rändest i Gossier, England, Kroatia.
0: Och det var förnöjligt.
1: Det var ett förnöjelse.
0: Ja, det var förnöjelse. Så det är glädligt.
1: Så hvis fotbollter blir ut till list så blir det gott
0: som
1: mer.
0: Som vi är samtrum här i Studio 5 lever att det kan gott bli ut till list.
1: Ja.
0: Så det fäcknar sig då.
1: Hvis man släpper att om malstrykena så kan det här ästen vara ett listerligt uttryck.
0: Precis.
1: Dömes. Ja.
0: Ett annat som kanske inte listar lite men det är glädligt till sms-banen. 2-2-4-0-0 vi tar 2 gånger med sig till Voxbot på högkant och ästen och läslig från förra björ. Och det är en riktig fönstersendrag och bollar. Och det som ofta är i halvdet det som kanske är glädligt till åken. Det tar vi sådja folk sida. Det är så flät London eller ärastan runt i vägen och lusta och njöta och läsa omkring läslig om det är så kaffe, öl eller också annat. Det är faktiskt så dum. Och det är smärta. Och så är det en här ett öjligt länktisk kommer helt inne, så det hadde vi leibald og omfyr først. Han sier til her, deilet at VM at du kjører stund, så slår vi det av i alle de svenske sendingene, sier snill lust her.
1: Nå, var det ikke svenske?
0: Åpenbart.
1: Ok. Her er det Johan som kom vikskjøpte og spenningrenner øyligere, og i dag er godt vever, og vi vånet det beste vekse at du morgen. Godt vikskjøpte til Øtl. Ja, takk for det.
0: Hei, Tibair. Ferdig kjeltene av konsert ved Lindo Randall i kveld. Annars takk for sere avhverda rundvisning og kringgårdsmentner deg, Trøndor. Fantastisk avhverst. Och så stortla så jag skulle bjudläggast här. Tack för goda sending. Okej, okay, också med videon till åken här.
1: Okej.
0: Okay. Mäntnar nottna, eller där igen.
1: Ja, det var rattlande kvölk.
0: Rattlande kvölk, ja.
1: Jag vill skåta på en 400,
0: klart. Ja, Monik.
1: En just lutta studien. Ja. Det är gott nog också störst detta studie, ja.
0: Ja.
1: Men alltså 400 kvölk, alltså.
0: Nej, alltså ta 20 kvölk så blir det att följast.
1: Det var sin trångligt,
0: men det var stort. Men det var dejligt.
1: Ja, supergott. Hej till varje färg i Kjeltena konsert vid Linda Randall i kväll.
0: Akka lyssna.
1: Ja, för hundarna också.
0: Ja.
1: Och i det har vi föringar deras igen här.
0: Till Lukvedui.
1: Lukvedui. Så kvar inte färg han helt till kommande lejer där vid att färra Voxbotten vid någon gåon droppen från enare. Och så spårningar är det sända tid allt sommar. Nej, det gör vi inte. Nej, vi färg i ferie. Sända inte färg i ferie nu. Och två har ena sända inte själv nästa vecka.
0: Ja, halta ja.
1: Så färg vi pur i ferie.
0: Ja.
1: Så färg vi efter ena ferie.
0: Og så det læreren som sier vi Ola, hva er det papdøyen? Så sier Ola, ta veit ikke. Læreren sier, Ola, du tjejer, du burde vite hva papdøyen er. Så sverer Ola, ja, men mamma må inn i 25, han veit eldre.
1: Jeg sier, jeg har slapp inn i kveld, og i morgen vil jeg ferdig vokse, og hittet etter badnakapproret. Gott vikskifte.
0: Gå mætur hún og Jacker kvöld og svo ímis púll fyrir rest. Takk fyrir góð sending og gott vikskifte. Takk fyrir þessa mott.
1: Og en gengur sinn eignin verið upp í kjemminu og draumur að sleppa voksbótt.
0: Ja, og burði lagt sig enn á sengnum her og ordentlig að finn sig en kobalur.
1: Ja, nú veist ég hvað svo við komum að lusta þetta útvarfnum það. Ég veist um þetta kannski hefa eitt hata alveg system.
0: Nokki svjók.
1: Sendi ekki kóririnn, það veit ég, men við komum að kann aðeins nefða okkur lustu í örnum.
0: Ja, precis.
1: Og kannski hitt ég eftir, ég veist hvað, sengrún eða okkur orðin.
0: Ja. Og í Aalborg har nú lefur skunni sólu nýjur á minn brenda skalla, men betri löyfin hetta finnst valla. Ölkassin, ég kom vel við ölkassin sem þetta. Ja, ja.
1: Nekkar útráttur, nekkar fótboltur vikskifti her og hinn megin hýlun. Annars gó popkviss og í fuglafyrju annað kvöld, gott vikskifti.
0: Og svo tekur það sæðan sem við fara að lúsa sindri af tónleitja. Hei tíð fær tjeldin allan að gætarskonsert og í kvöld og við gleyma gott vikskifti öll somul. Takk fyrir það samhott. Það svo 2.40.00 til að senda knabó og samstagsverð við drottnum ekkong með sér til Voxbotn og leslit frá Fyrjabjörn. Her það Diplo og Cameron Whitcomb.
1: Att det är också jazz och det där.
0: Ja,
1: Nåna Scholt.
0: Would you still love me? Bueno. Know.
1: Ja, det är ju.
0: Jag vet inte vad det är.
1: Det är ju en pop då.
0: Låt oss komma vidare till det.
1: Ja.
0: Or no? Ja.
1: Fint. Ja, det är jazz. Ja, det är en akord.

0: Kul, packat upp. Och så finns det en gamla råttor som åkte till jag och Safri Doe som är raskan och ångade färgfärg. Alltså jag är helt faktiskt att Doe blir färgfärg, men det är alltid stämmer. Kanske ångar rätta mig, men jag hade en sån hit som var väldigt fler år som man över kanske har sagt när för paragrafbärsen, men det kommer som nu.
1: Hvis vi tar av Pakka og Annika som kommer rundt, er det at du bukker i det, hvor det nærmest så stort det er bare nå?
0: Nei, men man som sagt, omkring hele tiden, man rækker for oppvetter, akkurat vi tar bukker i Tobias Rahim og så, men vi var til å skanne opp fjør, og vi så hos Gar Edranda vil det være, at det ble lukket i, altså, hektene ble lukket bare til Annika og Pakka, kanskje det stekker eksempel en første min til å sette nå, om man snakker vi på det. Så ja, det vel akkurat som heldigere, og som også heldigere, men han tar seg på hele bankoppetter, og til, altså samtidig litt om 1-2-3-4 Danmark siste år og utlagt, så jeg spent på det. Jeg kan si at jeg har hørt det før live, og det ser godt ut. Jeg pakker alltid det 5. kreste Danmark som setter passion ut, vi tatt det meg inn, som setter passion utenfor der, så sprekt en affær, og så nå jeg pakker til det. Jag ser det inte, man ser passion ut. Det är rätt gott.
1: Ja, det är alltså klart 30 000 folk klart. Det är
0: 30 000 folk, så det är inte det är annars klart, ja. Så det ser gott ut. Vi är rätt fäntiga.
1: Och som det nu är ofta en egen fokus av att ta emot utländska nöjner som kommer runt, men en sannolikt är att han att ta bästa och dömers pottelfunder pottelträck av pottel. Ta kåka där.
0: Och inte minst svänga.
1: Jag också, alltså det förska böckan är tidigast än att här var ordentligt fast tack av förska lustarna.
0: Och det var så, och det var så helt för att vi inte, ja, alltså vi hade börjat det bästa näck på här och fick ända samma spela till en vuxbott och så ända där inne i chattner, utan skärmar och utan allt som man har till bästa till Johan, sån konsert, ett sånt konsert. Så det här var faktiskt prime time av midnatt och år. Så vi är otroligt spända på det. Sean, det slaggar inte svänga och på att ja, ja. Man känner att Sanger, man synger bara vi. Jag synger vi Sanger. Och så finns det Ann-Louise och Björska spelare. Som är helt bäst för SD4. Han vann ju box, SMS-box.
1: Passar, ja. Passar. Och det är alltså från Höjdalar, Björs, inte nöjd?
0: Jo, det är
1: akkurat, ja.
0: Så, ja, jag hade det här gott ut. Absolut. Och det kan jag ha det själv med ganska personer mest spänt till, när man minns från här på 15-20 år sedan. Det här var inte en varsel åt en åktig till Joe, så...
1: Det passar.
0: Så det är vi också spänt på.
1: Det passar, Rune. Och så är Spornikbergs väcker för att checka sig. När färdar första artisterna att komma att landa?
0: Det kommer långt förut i dagen. Så ja, verkligen, ja, det var många tre. Vi minns ju fjärde som helden var det första fjärde i 15 år att det blev flott. Sen bara verkligen med i chattner. Men som jag är glad för mig här i chattner. Så jag färde med just 800 chattner. Det är för lockligt. Det är akkurat. Och det var Öre Jobbsson och jag hade faktiskt glädje. Men det är ju en annan som 8-4 också. Det är hunden 8-4 och det är en annan som det.
1: Man kan säga att vi omvänder forsteknen runt ut till Gottman Heimebest i Hösfären är
0: det bästa. Ja, det är bra samtidigt. Ja. Bra samtidigt. Men det och det ser ut som att jag får gå omvälder till gästen. Ja, så börjar jag packa andra få extremt på omvälder. Så vi är väntar på det.
1: Ja, men det är glädjligt och gott har Amalio där under vid Tega Eisenjärn i avtal om att vi morgon, nej, nästa vecka i frutjadagen så stannar de ensamma till Brunnier så gör vi det lite prat efter att börja värlig att sansa att så vi vet inte där en gång tror vi gör nu det och vi höjras nästa vecka.
0: Tack för det.
1: Tack för det, säger du om Djurus alltså. För ni där kan jag vet inte vad jag kan där, men det är så det här. Det är en ekom öron där man, först av allt.
2: Rannsäkarfer.
1: Han rannsäkarfer, ja. Det är, och en annan som häver rannsäkarfer nu finns ju fast under beinne.
2: Ja, nämligen.
1: Det är han som Andreas laver.
2: Ja, det är konsert i Lystastående i kväll, med varje. Och det är han som Andreas Jakobsen och han är vi ökommen nu i sändningarna. Välkomna i sändningarna, han som Andreas.
3: Hej, tack för det.
2: Ja, tack för det. Och spännande att jag tror det kommer gott att greja från Tunn och Tonlage och annars. Äsne. Jag tror att Moskalska Vixen, där gånger i Tvajmon, du har slimer i Böltsen och Grandma's Basement och så är det solister. Och du har första pall som solister ikväll, då?
3: Yes, det var så.
2: Kvart är månaderen att spela vid Grandma's Basement och att spela som solister för det?
3: Det är otroligt mycket månader. Det kan man inte... Det är kvar som höllt kvar som banan. Det är...

0: Jag har faktiskt att det är väl häppen att här var två IMS-projekter som här i här med ägna som solister och det här fack för mig att spela långt i ytter. Här jag kan spela tonlök som är ja, jag ser inte mera singer-songwriter tan vägen och kanske som har roligt och så honar lite. Och så tar jag ångte man nu bruk för att få tog det och så har vi också spelat spel på den här sjön som är alltså dörst. Det här ska jag.
1: Och är det också en stor kontrast tror jag, man måste säga?
0: Det är otroligt stor kontrast, ja. Men det är två öliga god ting i allt det där. Det skapar en öliga balans i ångsväckna. Det här var berg.
1: Och hva først du sagt ensamheter som du ikke først sagt i Tøybølsen?
0: Det er lusen på sammenheten at det er kanskje synd om å ta er det kanskje lusen om å ta med veien at det er synd om å seriøst i gasregion og svekna at det er kanskje synd om å at teksten og løgn er mye jeg vet ikke om jeg sier alvorlig men det går for mye. Ja, det kanske är mer allvarligt kanske, ser på samma sätt.
1: Ja, ta turst så lyste så synker du och du spelar gitarr och du har munharp och i mest andra teater. Vad kallar du själv dessa genrerna som du spelar? Är det americana eller singer-songwriter som också säger?
0: Ja, jag har alltid det och så ringt att man ska köra showen i en genre och tog att det här är så rönig. Alltså här är onker säger singer-songwriter, onker säger folk, onker säger alternativ folk. Amerikaner och någon sagt om amerikaner rocker.
1: Ja, folk har sagt att voice sang kanske är snö.
0: Och kanske sagt voice sang är. Ta nu jobbar som en journal. Det är helt inte en kron till voice sang men alltså.
1: Kvad det så så.
0: Jag har det för kanske lut sen mer till kanske alternativt singer songwriter eller något hade man kan säga.
1: Du vart cementkapitel i fjör och kvad heter det att se över det.
0: Det har jag tjänat att säga för mig. Jag har läst inte ur totalt under några år. Jag spelade inte något särskilt. Corona kom. Det har varit så länge sedan man har glömt det nästan.
2: 6 år sedan.
0: Ja. Och det här har vi brukt på faktiskt att jag har mött mig själv som tonläggare. Och här har jag inte skrivit något. Och så faktiskt bestämmer jag mig till att melda mig till cement. Faktiskt som att melda en ankomst efter till tilltånaka paddeln att man 4-5 år faktiskt.
1: Och var det här lukas om fyra rönan eka nytt?
0: Ja, det är faktiskt lite synd att veta om det som jag har huxat om och det som jag har tränat mig om det här jobbpott om det. Och kanske räcker.
1: Och det här körde jag ju.
0: Det här gick otroligt gott, ja. Det här gick förbi gott.
1: Tog avstånd helt där utgave ut i 2016 omframt några stäklö nu att ha. Och det var nästan utanlands och sank och spalti och ja, kast och grejer för att du var det där turné.
0: Ja,
1: Polen, Russland och Schweiz. Ja, ja.
0: Ja, med landa. Jag provar vara en kontor här och där.
1: Och så kom till Italien.
0: Det var ölundaligt. Alltså till alltså självt om förr är ett så litet land så är det lokal. Till sannolikt visst alltså det sast väl av världskorsnum. Det är några folk som är otroliga ahoa i förjun och Skandinavien som är runt i världen. Och är jag ändrade via en tur till Russlands här det var en turné här det var i halv det var 12 konserter i Tutsjubojon på Tutsjudier alltid. Och det fanns fann ibland en boj när spamfolk där en jammer. Alltså en e-mail av russiskon. Det är helt 100% här det var.
1: Måste bruka där Google Translate.
0: Ja. Så jag släckte det där och såg jag fan är det en lycka vid det? Hukte lycka. Så var det en sån tourmanager eller bookingagenter som bjöd en ord upplevning. Det tog jag.
1: Så det är bara att checka så en spamfolder där du.
0: Ja, kört en mittlen. Omsätt också som affär.
2: Är det inte omska?
1: Du, ta tur nu första steg. Sankt du så av förskån för utlänningen?
0: Ja, faktiskt. Jag ber ju av utlänningen till att det som jag utgav i början det här var ängställande. Och det var ja, det var bara en nytt enska sanger i hela landet. Det var själva nog då någon säger det här mörda löst. Ja. Så hej, onkel förska sanger vi, onkel förska text som vi hej och omframt. Onkel förska känsla som vi har här. Onkel förska löst och sånt där. Och det här, alltså det här kan jag inte bära sin förska enska.
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Kommentaren var att vi människor kan flötta om vårt här att att du borde sånt mera först. Tog jag att man mörs då väl utifrån att du har framförs att haft en ägare som du möjnar näck för mörren hit.
1: Men det skiljer sig om inte texten.
0: Nej, nej.
1: Vad gör du så vid det?
0: Jag prövar, alltså till konserten så har jag en tolk vi. En tolk var simpelt en bojen vi. Så då säger jag faktiskt med mitt lön som man jobbar då och singer-songwriter så tås jag mitt lön ofta. Och det är bara simpelt en att faktiskt gör dem en liten homing och förklaring om kvart vad det är om så kunde de sitta och imönta sig resten.
1: Nu snackar vi om Tone Tone-like och, men du har utlärt kocker. Gå så här honka till samman. Gå så berätta till att du är kocker.
2: Är det inte en dam väl jämmat?
0: Ja, bingo.
1: Ja. Det är alltså till fler som dam väl jämmat utan att vara utlärd kockar.
0: Ja, att du nu ska vara utlärd för att då jämmat, det passar. Det är mycket tillfälle. Så var det bara att jag har faktiskt nu det högst ont. Så jag har varit arbetet med att ölla nek för allt. Alltså, för att det var tannaren grå i tjonen och just nu. Och så fick jag en gammal möjlighet att färre lärare och jag tog av. Och så... Det är bara hårdt att göra. Det är väldigt glad för det.
1: Och du har lärt dig att skriva packhus, ja?
0: Ja, mitt landa, ja. Jag har skrivit packhus.
1: Och det är det som heter hotell- och restaurationskocker. Och är det särskilt det av gott tydligt?
0: Alltså skolan heter hotell- och restaurationsskolan i Köpenhamn.
1: Okej, så du tog och skrev här på inte?
0: Ja, jag tog ett förlöp nu. Eller tog grundförlöp nu i Klagsvik. Hade hört det där Brian här på ett. Och så tog jag resten av skojen nu.
1: Gå spela till att du inte får läsa tonlack.
0: Jag har också sett 18HF, affära konservatoriet. Jag har också sett Öland Ekvån. Jag sökte inte Östnö, men så fick jag veta att jag först var färden och så sökte jag ångar
1: ja, det är förklaringen.
0: Det är förstås förklaringen. Jag har högst övering för folk som väljer affära att studera tonlack. Jag har alltid till Öland skrappt och Jarflad gör det. Och det var bara det som jag gjort.
1: Och du cyklar som kockar vid en kip och kör backafrost. Ja, hur ser du det?
0: Det gör det hon har lite. Jag cyklar som kockar och bor en kip och kör backafrost.
2: Alltså är det här så lite daffa här utanför det?
0: Anker de
2: är... Kockar bor här? Alltså halsar backa och så?
0: Jag vet inte om att kip har kock. De har ju en uppsett, men ju är vi övertömmer kip nu, ja. Hade kock.
2: Like we're Peter Skyver branch.
1: Ja. Kvad det här skip kvatter uppgåvan så att du skipen då.
0: Uppgåvan vi skipen smär vi här cyklar vi faktiskt bara smolt. Vi tar smolt från smoltstunden och så färd det utringa ner och så.
1: Okej.
0: Om igen.
2: Och det har ju gått ut.
1: Till cykla under färjan, alltså mitt lodge där.
0: Ja, vi färd ju till land nu. Det tror
1: jag. Hur långt är det ut i sen?
0: 2 veckor. Vänta.
1: Okej.
2: Jag kommer lucka stäcka här. Vi är ut där är bänt åt andra målen där.
1: Ja.
2: Och där är det att det är ju ordet att chips.
1: Nej, men ut är ut, ja. Är det? Tror du?
0: Jag var så att vi måste få en kran garva en gammal man in eller fortälla och någon kostar.
2: Jag hugger bara ta gator stark kommer in åter. Han sa att vi har
1: stämt. Jag tar veckan för chamanen.
2: Nej, just onken. Där är ju inte verkligt mer. Jag undrar ju land någon jag vill nog skada för.
0: Ja. Ja, så te. Det är väl att köra honom.
2: Ja, det var ju rätt. Det är rätt.
0: Så kommer vi till det om det.
2: Det är rotlärs, ja.
1: Det har arbetat.
0: Jag kan rotla, ja.
2: Ja,
0: tack om det.
2: Okej, så delar vi.
1: Arbetat här att vara kocker ombord en kipi. Så går så spelta samma vi över att tonlackar. Är det lums lätt att lägga attlan om akvörst lums konserter och upptöker och annat?
0: Ja, och nej. Alltså, det är ju praktiskt att vara sankar vid störst till chips. Jag tror det kanske framför det, men... Men jag har en sån ordning här. Det går väl att fyrtja med att spela till att jag varit alltid när jag är hemma. Det är inte en fast ordning, så det tar riktigt öjla väl.
1: Gå så här då, så hinner du i Grammas basement. Det är ju ästen i showman, va?
0: Ja, det är ett ordentligt klagsbasement. Och här är Solvand, det här är flör showman vid orkestern.
1: Inte alla, ja?
0: Inte alla, nej. Det är gott hälften som cyklar. Och det är, jag försöker som vi är, det är nog så erbjörande uppgörst. Det är det.
1: Ja, hur är det?
0: Ja, jag tror att här är ganska klara som fiska och ofta tar som fiska. Det är det nog så troligt att säga när man är inne och när man är hemma. Det är allt.
1: Så färdar det sig knappliga?
0: Ja,
1: ja,
0: det är ofta så det här.
1: Kvann tror ni kan vi mäta om på en kipe för det som cyklar vid? Mannagerna?
0: Ja, det tror jag att jag kan säga. Det är hattarpunkter. Det är också normalt alltid. Det är nästan hattarpunkter den. Alltså att vi älskar att äta. Det är...
2: Jag också arbetar inte här när vi bara... Leivor, så vi måste komma till ett gott bord väl näcka bor, även näcka se.
0: Det är ju så näcka se.
2: Ja.
0: Det är just det chatten där till. Det får bli läxor för också gott
2: äta. Att
0: han har en längre än det.
2: Ja, vi där längre det. Inte strama det, vi där längre det när och tar det läxor för gott.
1: Ja, absolut. Ja. Alltså hur upplevs det?
0: Sur upplevs och kaffe.
1: Och att det här är snä.
2: För ni under coachen där, jag får sjunga gånga sur upplevs. Men
1: kus är det vi ordnar skipen och vart det kus stöj är och förskonskipen alltså är det utbundna kockar som minstrar vi förskonskipen och vart det kommer.
0: Jag kan inte ordliga nu vad jag styr utan skipen för in men alltså är halt att det fär nog så tant vägen att det att det fyrt sig flöj utlada kockar ja. Eller kus rocks med angst ska ju bus.
1: Och är tänka som kockar tror jag väl.
0: Är det klart?
1: Jag tror dem där väl så ja
0: men. Ja, det möjligt väl ja.
1: Men heter vi att arbeta när mätstå och det är också hårt arbete ja. Ska jag vara arbeta styr så.
0: Ja, det är alltså folk som ja, folk som färdar i det här recessionsbranschen att det är hårt nervt det är sannligen hårt arbete. Det är det.
1: Du är klackskinker.
0: Ja.
1: Du bor och Archon senast tog och nu var du avvist till Vestmannar.
0: Ja, till.
1: Men, ja, alltså är du klackskinker, eller hur säger
0: du? Ja, för sure.
1: I salen?
0: Ja, jag är klackskinker och jag följer inte vid KH och allt det där. Det är läst norrlust, det gör jag just. Men
2: det är styrkvöld.
0: Jag vet, det får bli spännande.
2: Ja, men du vet inte, klackskinker 3, du ska inte säga hur gott då.
0: Ja. Det har vi fått spännande. Jo, jag är klagsvink och vi är faktiskt gång. Vi har flyttat Vestmannar nu, jag och damen.
1: Ja, det är spännande.
0: Det har vi ordet spännande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hon är i Vestmannar?
0: Ja, hon är i Vestmannar, ja.
1: Och i kväll kan du upplivast och i listastoven och i Mivvaje. Men hur ser sommar att det är ut? Ska du spela flera konserter? Är du till Lunds och finna av sommarfestivalen?
0: Som solister spelar inte för sommarfestivalen, nej. Men vi kan spela med spelar lite av större paddel och flytta kväll på måndag.
1: Okej, tid är nästan fasta tottor här,
0: ja? Tid, nej, ja. Vi tar spelat väldigt ofta, ja. Så hade vi en paus och jag var inte några 5 eller 6 år vi spelat och nu är vi datter. Vi är faktiskt att det är så still för stormakar nu. Vi gör så comeback nu och vi får utgöva Ankara Sanchez nu och det är väldigt gott.
1: Och räcker det till att hit skipen kommer in? Passa det samma vi.
0: Jag ska allt. Ja.
1: Jag ska allt.
0: Men ju vi har alltså tinget att man är så önstärkling och jobbar dåligt med att du tar på månader som har lomman och du gittar en hånd och tar det öliga mobilt på den maten att till en inslö i följande alltså till allt möjligt. Det kan vara allt för enkelt det är.
1: Ja. Och det är en lätt att förut affära som en.
0: Och lätt att förut affära så här kan göra mojning eller sådär.
1: Ja, jag tog gitarren och en mån.
0: Ja, faktiskt, ja. Och jag har några konserter i sommar. Något snäck är privat, men något som är att skrona nu för allmänniskan det är att det är en forskande konsert i kväll i Mubaya.
1: Ja.
0: Och så är det östnö i spelgören. Så ryger någon östnö här har vi sett av Olavsöke östnö faktiskt.
1: Okej. Okay. Till ja, till er att affärer i Lystastånd i Mivvaje.
0: Ja, ödlig hjärtligt välkommen. Här är halt är onkbelett efter allt.
1: Oh, ja. Halt. Ja.
2: Kvar fram affärer då måste det. Jag kommer med som.
0: Jag kommer med på mig för.
2: Jag kommer med som med för.
0: Det är så mycket del.
1: Ja. Och vi ska höra en sång där som heter Dreamerin. Och kvar är det för Dreamer som du synger om här?
0: Till er, heter er första stärklaj som jag åker i, ja nu, i min manna. Och det första stärklaget är av en kommande faktiskt EP som jag har arbetat vid. Och som jag har arbetat vid, ja.
1: Kommer du i oktober? Eller går
0: det? Ja, jag får gus för att utgöra några hända vägen, ja. Så också har kommit ut nu att den sommarösten, ja.
1: Och det är så allt förrsk?
0: Det är bara förrsk, ja. Jag har väldigt bevust tidigt att avgärna att jag vill gärna synka förrsk om det. Jag har alltid gjort mig en mening. Tar man ner förrinker och vet jag först mal, så finns mal. Liksom.
1: Mal? Brukar du ta klagsviksdialekterna? Kjellant, ja.
0: Ja, alltså, ja, ångtöj. Men ångtöj säger ganska att det är synd runt på andra maten. Det är så jävla flatt allt.
2: Ja, för som klagsvinkar är norr till Vestmannen.
1: Så du har mörkt det
2: här. Om 2 år blir det öjligt. Vestmannen är dialekt mest.
0: Vinkar är super, tar väl.
2: Ja, tar väl.
0: Ja.
1: Hans Andreas Jakobsen, gå ett vid konserten och tack för att du kom till video och ner.
0: Ja, själv tack. Gå som har för det.
1: Tack för det. Tack, och nu har vi ett Dreamerin vid Hans Andreas.

0: Frolager tonar. Fitte med over, gode tonleggere, gode kokker.
1: Pura, ja.
0: Og vi har just en gentleman's agreement, han kommer ned og prøver med at vi får prøve med at han er forsett.
1: Yeah.
0: Onkel Go.
1: Og musikk.
0: Han hever, en, han hever jo en sang.
1: Ja.
0: Taffel chips og brun og sås.
1: Nå, ja, det er det. Er det ikke en jolosanker?
0: Er det det?
1: Det er meg bestemt.
0: Det er det, burde jeg... Han er det nå, vi burde jeg spørre om jeg er
1: det. Ja, ja.
0: Men vi takker til henne her. Vi får vire teksten om. Det er så snart at vi tar ringt til Berger Robert Damm. Han har vi jo ikke noe i telefonen. God dag, Berger, velkommen.
2: Takk for chatten, Bayer.
0: Og jeg tror Øyle Garlaka Røy nå, største råra varsla av Svinnusleie, nærkant og i fargen, hun vil skåtene gongt om, ja, det vil si at 1. august, hvis ikke var helt skriver.
2: Jo, på noe måte. Det er det.
0: Og det er sånn at Atana, Ola Sugar Over og alt det finnes ned håndene, så er det bare ikke vår tekst nå, kan man si.
2: Ja, ja, ja. Det er synd du utrave i det som vi kjenner fra underferden av Aron, men... Det är glädjligt att den första rådare familjen, alltid man bara säga, är vuxen nu av efter kvarn året och arg och arg och tjontatäck och från i fjör och jag är så här och vit, Lukas som är ju en samskifte vid rådarsambandet och det här har flera fel över i nymröjsne, men vi har så Lukas som görs en avtalas Kaja Kaffraor och rådarsambandet om att sätta köttel och en av tröjare runt där tog. Här vet färre att röjna att lita Litta är det här röra vårsla som man har kallat röra galla som är på ett att den här sista kaffraor och ålder som kom. Här vill vi för att sauna allt, alltså inte bära och ickarar. Vi har också haft omnämnda limer och fjepparar och hjälpar folk. Allt som ger ett kanonarbete ut i fjällen, pura frivilliga och till att åtta teg och åtta ödlis ger så vi är kvar utan att kär som vi är i det. Och det är inte ont att efter vi gör så sätta manningar och duknar med.
0: Hur snackar manningar? Är det hon tror kvart? Hvordan manninger er
2: det? Altså, til Johansøkene er det kvinnvendt 104
0: bossmanninger. 104 bossmanninger. Holy.
2: Ja. Og Olavsøkene er alltid ved å oppmøte 120, så vi er oppmøte til å gjøre etter og det passer også vel ved at man får prøve noe av i utgjørende at man også nå fer at man kjenner til det her som er veldig underførende rørgallet til vi er også størst og også comeback og også enda spørsmål. Men nå setter man opp at det rører sambandet som tekker seg her alltid. Utgjørende lia og kanskje affærene er at tekne nivda. Och därför så har vi en tojma på åren Vårdslandskjold börjar in i utrådhörtlen kottan för det. Här man får gänga in ästan för det. Alltså det här säga, och vi målsatt oss att man går in i det. Och tojma vid här tilltäcket, här har vi en sån reception. Här rör sig man det sänder fyra allt som vi är här. Det här är spännande, jag följer vi gör. Och här är ösne två nötter höjra kommer här för att det är höjra med ett land som heter Årsens eldsal, kaffrörö. Och så höjer sig all rör sig man följa. Och att det är så att jag fyllt ut en kröv ner till avslutningarna som vi har tillat här till affär. Vi får se att vi har sänt ut till fjällöjning och som tänker att vänta innan vi. Det här blir spännande. Och sen tog vi matarna så tar vi till lycka som finns ju sett namn och tem. Så färar vi till utdator i Rom och inte mest är det här som vi känner ingångna till utrådhörtlen kottar för att vara här. Vi får att standa fyra som KFK prövar. Vi arbetar då att röjna, att skapa största rörarvårdslarna som hör vi här till.
0: Och nu nämner vi, eller du nämner största varslarna närgrant och 104 båtsmanningar till Johansöger-råren och Sjönt Batna-råren och här släppa till eisen till oss av forskande tilltäck.
2: Det har inte hästa fel och det som hör vi, jag syns Sindre ett kjent fyra rörargalla, jag tycker inte att Bay Trönder och Leiber vita, vi ska se det så pent som kan, att det har varit ett ändamål att det kanske är akkurat,
0: kan man säga att... Inte bara vinna lite.
2: Nej, se det så lös. Men kvart är det vi tar i framtiden för att göra kjavar utråd, inte vi. Det blev nog så stort vi. Så vi tog också att lukka som till det som rör sig med General Wu sa att det är en utrådlig parster som vi skulle kanske ha lite upp till en sån varslag. Så vi får att tvicka omstövna så lösning att hållt ner i att det är FN-manningar, att hållt ner i fyrstundars alter kunde vara vi. Och så lösning vi kunde sauna under åtta samma tack och vi samma ändamal, ja. Och som kvalde gånger så råkar vi så får man kanske sådja måna där råkar vi, men vi skulle vara en halv dag en sådan stil så att det också kan vara en väldigt reklam för förska tjåar och utrott.
0: Men om 100 båtsmanningar, det var minus, badna råranar, nu vet jag hur snäckt det här skulle vara, och hjälpar folk och kjallbågen och er ska komma efter. Guss, nu är höllen i stor, men man såg klarna herberga öllens folk nu, och hur snäckt folk vantar du till den här tulliga varsna?
2: Jo, höllen är stor till rätt, men jag vet inte att till en sån tilltäck så ska höllen ju göras till och sådär, så... Så vi har ju inte, jo, vi har en marska plats där vi tar oss om hästet tullen här, men vi har sett att hon uppmöter, jag tycker jag är ganska ambitiös, men 500 är det som vi tar olika som mätt och konnetter, och 10 är mån till det som det har varit i fjör, oj, ja. Och nu så vill jag lägga ut också något snett, jag saunar upp, inte bara ökarna här, och få allt vi, så att, det ska inte vara några trobladj, men om det var längt om man för det, så skulle det nog, det klarar nog öst. Det klarar nog öst.
0: Och en skraf jag såg kväll, hon är sånt riggsmidjel, det tar ögonen till mig, och gus, men den formella parstren, ta folk samlast och sådana, handlander, du nämnde också vad vi ser i början, men allt det formella är avklart, va?
2: Ja, det formella blir avklarat cirka en ojämn tojmast toj Arn Varsland från klockan 6 till tjej. Och så färrar vi till lätta dittnar upp till Varsland klockan tjej. Och så färrar vi till Bors klockan 7:30. Här är det så att Sean Mäsk från Jules Catering. Och här är det underhållt. Och Ockers Surprise kommer Sean Röjsne. Rocks för att spela till dans. Och i mitten, man ser borrhalte och dansen, så färrar vi upp på golf. Och här färrar så, när vi människa med som är vän, vi har kipa att kipa en färg. Ganska trutjar, tottor och viser. Så det här är så byggt att det kan vara i kottla färg i östen.
0: Ja, men vi tjauar utrott någon så halte i förska danser kläda väl. Så det här ger oss.
2: Halt han. Så hade jag väl lyckats börja den till något nytt. Så vi tog att det var just där runt och kaffir.
0: Ja, men jag har också ägst när Arne släppte där, Berger, att lyckas med att jag tar mer som om att kanske sälja touchmanna för och här i havnen och finns en renaissans. Och vi ska kanske till att hon för kapror, han är vuxen nog snäckt de sista 2 åren.
2: Ja, jag håll sig kort. Och det här såg jag vid oss efter alla utsynningarna. Han har varit där nu och finns. Han är ju väck, men utslutmässigt har vi väck. Nu är det där front page och alla utsynningarna. Så det här syrar sig inte om att och kommer vi inte vinna han har varit någon. Så det här är...
0: Ja, det gläder lite. Det gläder lite att man har kommit här till. Och jag tillför en färg att tacka dig för det var vi har kunnat. Det kan vara vi frattas ta att det stora tilltäckte norska spantet och alla sorg. Jag vet inte hur standard vi har följt ta, men den tiden sorg. Det var så inte live som sitter och brunnet ta, men det var när vi att till att släppa robogartera sin rummet till. Berger, jag får tacka dig för det och gå en råer morgon till att tycka i KIF.
2: Jo, tack för det här, Trondor. Och jag ska lycka till att jag att nu att han har så samrövner så för biljettsrullan har lagt upp av ekongmärs.fo. Så det är bara för att jag vill här inne, ja.
0: Hej, Kassuch. Short, hej, boy, ungefär än vi är.
2: Ja.
0: Vi tackar för det och gott vikskifte till tun.
2: Tack så mycket.
0: Det säger Berger Robertsdam Jensen, faktiskt. En eldsval innanför Förskan Kapro, det är fantastiskt. Lägg vi vite rejpa och öllt om Nutsjan Tonlägg, Janne.
1: Ja, nästan.
0: Vi har haft tvär frumspelningar.
1: Just så.
0: Och Tantria, ja. Hon är avvis.
1: Nettopp, ja.
0: Vet du vad hon kommer till?
1: Nej. Jag vet inte om det.
0: Okej.
1: Okay. Vad du hon inte?
0: Alltså...
1: Det är en unge bulker som...
0: Ja.
1: Som inte vet det.
0: Ja, det var det ägstna.
1: Jag kattar sig för nettopp.
0: Ja.
1: Och... Ja.
0: Jag röjner bara nu att...
1: En av dem är Lazar, som synker.
0: Ja.
1: Och jag hällde på att höra det, visst det?
0: Ja, jag huxar det, men jag hällde inte röjner att jag lade det här snärbån och vi fick i samband med att leja vinden här stånäga. Men det gör det för... Jo, jag huxar, jag ska läsa det här ständigt.
1: Gör det, ja.
0: Bölker och nettopp sänder det här stäkla ut. Vi har sänt ut med en annan KVF och så vi har att här... plattformarna som du annar för att nettopp hade konsert i AIR 4 och arbetarnas vi är heldar utgav och som kommer ut i häst. Nettopp är det Baldur Holm, Lazar Illich, Leia Eiter O... Vad sa det? O...
1: O-K-N-T-R.
0: O-Kender, Leia Baldur Holm och Lazar Illich.
1: Yeah.
0: Hette spilt flygande ut.
1: Ja. Yeah.
0: Cheers well.
3: Jag har alltid sagt när vi tar ont. Hoppet tog en spånare att det kvar jag fyrer skott. Jag AI FaceTime Hashtag fylltja vi Hashtag halda takt i dansa åtta skip Jeg vil okkur, men okkur

Man ligger väl lite på ett patch. Men det minnes det inte är sport. Skanna det rummet och alltid flänna. Snart alltid gråta. Ria stötten och som förfäll ska prata. Men hoppa inte prata. Det sitter samma shit på försäljer maten. Och till samma vinnitter i flera månader. I la här var det test. Jag vill testa och show man kommer för dig. Allt som klarar jag hette där bok. Men det missar family. Så spöjt det ska ju på ett rum. Jag vill se mig.

0: Ja, så er færna gott kja Visit Tórshavn, gåande Hildur Hafoss.
1: Gåande ein.
0: Ja, navn kja til her, man ikkje hårst fyrir hesten høpnen, og to erst avløsar, ja?
1: Ja, jeg avløsar Visit Tórshavn her om sommer.
0: Og leser du nødre?
1: Ja, jeg leser nødre av Københavns Universitet.
0: Kvært kan man, og jorda sier du?
1: Ja.
0: Ja, det jo spennende.
1: Ja, ja, det damer meg vel.
0: Ikke gældig kjenne noen eikøyrer om sommer, ja?
1: Nei, det super. Jeg arbeider senest til fyra sommerferien her, så det bare fint folk arbeider sammen vi her.
0: Ok, så det ikke noe fatt noen, men ja, ja. Du får da gjøre det som det blir, at du gjør her til å si at fortell jeg for jeg følte ikke vi henter i havn om vikskiftet.
1: Yes, det får jeg gjøre. Og henter fra Jodain, ta en fotoframsynning til Marie Holm Jakobsen av Landsbogasannen, og fotoframsynningen er her, og hun begynner klokken 9.30, og hun heter til klokken 6. Her tror jeg, så blir det til å føre til størst innandør og spilland i SMS, fortsatt å lære. Det börjar klan 2 och enda klan 6. Och fortsatt är eisen en lista framsynning till Heidi, Vox och Usmini i Lutlevik. Och det är eisen lejare och sunda. Så om kvöld det blir till att färra till konsert till Vars Hanner Boys. Och den konserten är The Jazz of the White Knights. Och hon är ju oj. Klan 11 om kvöld det. Dyskar Haraldsen i Nottaklubban. Och som att vi ber oss till affär i Essabar och här spelar Unni Deppes live. Och heter Eisen Leierkvöld. Leierdagen 20 juni tar klockan 8 till 1. Jok och brunch i Nullsöj. Och om du kör Nullsöj nu tar så ber till affär upp i Norrland och huset klockan 9 och tar Jok och Mörkmäter från Tito. Klockan 11 till 4 en klattnamarsnare i Perlene. Og om kvölde, leierkvölde, tapir til affär Game Night i Hollywood klockan 6. Og i Norrland har hus någon leierkvölde klockan 6.30, tapir Simon Talbot att ha stand-up skämt. Här är rätt så är det en konsert i Oi klockan 21 som dök nålstek för att hava. Og om kvölde ber jag till affär klockan 20 till konsert av Janus Tryggvason i Irish Pop. Sundagen 21 juni tar en stedbunden medmarsnare i Vågsbottene, og han börjar klokken 1 og enda klokken 4. Her tror jeg blir til affæra til Felagsdøvra i Førja Folkehøyskola, og her blir til at etter Tex-Mex klokken 3 til 4. Til sist sundagen så etter grottekonsert i Klemskjegv, og hun börjar klokken 18.30. Og det blir til at kjøpe opp letter til henne inn i RIP 2-trus. Det er for vikeskiftet.
0: Ja, det var ikke ordentlig helt dør, og det var vel fra kunst til det her alltid.
1: Super, deilig.
0: Hvordan vil vi være, nå skal du arbeide etter sommer, og når først du nyr etter å lese?
1: Jeg får nyr etter å lese sist i august, og så gjerne ferie hvor jeg gjør praktikk i Brussel i september.
0: Wow.
1: Ja, det blir spennende.
0: Hvordan går det etter å lese deg om?
1: Jeg har jo alle i ett år etter, så vi gir jo. Jeg har kandidaten om bare nå.
0: Ja, det er jo spennende, Hildur Hafoss. Takk for til du inn, og godt vikskifte, og godt sommer.
1: Takk som leis.

0: Shaboozy syngur fyrir okkur neyr.
1: Er þið kópaðið musikkur, ja?
0: Er þið kópaðið musikkur, ja. Og
1: live work. Þú dæmar vel svart þér, ja?
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg har det fint, altså. Det er sådan udtrådst og slidt.
0: Ja, det er sådan, ja, jeg vil sige, at det er power i det, ja.
1: Ja.
0: Det er hukse, ja. Det er samstundest næstens leget, Jokon Leivor. Arne, vi er færre i sommerferien.
1: Ja, som døk for solen. Ja. Kurva.
0: Som kurva, vidt, ja.
1: Ja.
0: Som døk for solen, ja.
1: Ja, ikke to er etter næste vik,
0: ja. Ja, det som akkurat.
1: Jeg kurva.
0: To kurver, ja. To for sitte feinsmekkast omkring Chateauen i Frakland.
1: Ja, det var ikke kjørt.
0: Og Tony der vel.
1: Ja, det var ikke kjørt, ja.
0: Skuifodler for gra og...
1: Ja, varskatt, jeg håper at onker for at det her var en trakt og stappa ned i holsen av meg.
0: Ja, ja, ja. Det er for å stappa for gra og i holsen til det.
1: Ja, det er for å kreve det.
0: Ja. Det är gott nog att nästa...
1: Gärna pär av oss under en perlande droppar.
0: Ja, det
1: är
0: i och för sig.
1: Absolut.
0: Ja, och så har det här pressande grock nu och en stackars fisk.
1: För att jag kan ha det gott. Det är det. Mamma lite för skönheten.
0: Ja, att det är trätt när vi har en fejnsmäckare. Kan det inte undervålt? Nej, det var allt. Få grejer av det önda.
1: Jeg vet ikke om det smakker så øyelig.
0: Jeg elsker fogra.
1: Ok, ja. Ja,
0: jeg elsker fogra.
1: Ja, ja.
0: Og jeg fant det også, det ble gjørst da, og så såg jeg, ah, men, det er ikke smakket. Det er ikke som tonelager til Michael Jackson, det er ikke verdig av Michael Jackson, på det helt gjør det som jeg gjør det. Skitt om karriere.
1: Ok, ja.
0: Altså, du må kunne tenke Michael Jackson ur tonelagen, lykke som du tenker, fogra i.
1: Så finner vi sammen til å finne Michael Jackson og fogra. Jeg sier det rett, fokra.
0: Ja, sikkert. Ja,
1: jeg må tenke om leisene til et samarbeid her.
0: Ja, men hvor om allting er, så smakker det. Og møter det vel. Men vi hadde hatt rundt av Jørsberg ganske minne
1: bedre. Altså, vi til det rette høver, og i hele tiden man til fokra, så skal man heve. Nå Hans og Dias Færen, vet du, kokkerne.
0: Ja.
1: Og sangkaren. Så han sikkert et godt svær på hver man kan heve at vi en god fokra.
0: Jeg kan godt fortelle det. Vi hadde fokra, vi var i Frakland, fyrir, ja, whenever. Það var fokra morgun middag kvöld og það var kvöldvun og það var góa keks.
1: Var það sem morgunmættur?
0: Ja, það var það. Og það var bobler at við og svo var sultetøy, gott sultetøy eisne.
1: Det gott hefðan fyrir en upplagstan hópaspelar.
0: Ja, ja, ég maður sé að það var gott, Leifur. Það var gott.
1: Ja.
0: Så, men så är snart det. Vi kom här till, Leifur, att vi får inte följt sig, alltså ödelförn, alltså, det var sig vikskiftsändningarna väckna.
1: Ja,
0: det
1: får jag.
0: Och i hälsan lösen om för att inte följt sig ett fram ur sommar.
1: Ja, absolut, ja. Jag kan veta att vi tar till långkare semester, kanske.
0: Här var vi det,
1: ja? Två till tre, fyra.
0: Oh, ja, fint. En spyr en jomansöka här till vikskift.
1: En säger att det är fint sändning.
0: Ja, och en annan säger nu kan glada in Västra Ejen och hitta efter FC Sora i Tepe.
1: En säger gott vikskifte.
0: Och en annan säger att jag har sagt att jag också blir vinner kväll så blir vikskifte gott.
1: Nu är nästa vikskift som är i glömmen.
0: Kan du spela Free Me, spyr en annan?
1: Vikskift för bäst vi att tog vi tumma. Vi får ha sagt att det är en gott vikskifte.
0: Hej, gott vikskifte. Och en annan säger att jag och konen är väldigt käppan han har längt vikskifte. Tack för fina sändning till gott vikskifte. Det är tack för det.
1: Jag vill ut i kost, så jag vill inte hörst. Kan man ikke vinne for at forsvinne godt vikskiftet? Du, jeg vil ikke passe at det på F-kvaliteter, men lett affære.
0: Nei, og så det en som sier på tid at sms-en finner jo Jan, en som sier tidligere kameran ikke mer, så det en som sier, jeg håper ikke vi skal sange for mer utenfor.
1: Nei, ja, du, ja. Ja. Skal jeg si hette hva til?
0: Det er ikke underfullt.
1: Jo, jo. Og så må du ha godt god sending i neste vike, og tema har gått sommaren.
0: Ja.
1: Öll tid som lortar.
0: Ja, och nu färrar vi bara smörja och ninnu i babyolje lever och klämmast och sända dyken öll ut och i mjörskan och i färgen.
1: Vi färrar, vi har stappar vid gasolj på steg.
0: Ja. Därför du.
1: Därför du inte?
0: Nej, inte än. Nej, inte än.
1: Okej.
0: Det har varit att ha till tätid. Det har varit till tätid. Ja, vägna lever så vägna ett gott sommar och lever här två och en gav affär i ägstnä.
1: Tack för det.
0: Nu vikskiften njota. Tack för er.

Hatta var sangren Two Princes, Cha Spin Doctors. Nu får vi vågare att lusta ett ur Twisted Sisters vi Lennon The Price. Som är en helt eloxalia gau sangor, rävliga fresh sangor, halde han rävla gauor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu verger av sommarfestivalen och i 2014 halde jag väl till några konserter av dem. Nu får vi ta lust efter The Price, Chat Twisted Sisters.

Ja, ashes to ashes, tja, faith no more. Nå er det så kommet til Sorsa Sanga-sendingene, og heter Omator og en Linkin Park-sanger, og jeg heter Faint. Han er av utgavene Meteora, som var utgiven i 2003. Stolte fakta om sangen er til at Brian er sangen, det er faktisk et sample, man kan si det, så, ur en James Bond-filme. Så då har jag reversat det och brått det sin tur som att det gör så det är som det gör. Ah ja, vi undrar det av ditt hundadekon ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

0: Och jag vet att och nu tog ju man, alltså tog ju när vi det här var ödlat för allt, att det är ganska inte så relevant, eller att det kände det relevant, men det är ganska inte alltid så praktiskt att man ska bosta till en kvönt där till jorden. Men allt gör mån, så om det inte blir till att bosta till en kvönt där, så gör det ganska ena från vikerna. Ena från det egentligen till är ordentligt gott, men gör man det ena från vikerna så får man ödlat för en hukt in i munnen av jorden ena från vikerna. Man ser om här är bryande troblägar och ser om det är nej att nej, nu klarar vi inte att fylla vi mer, nu må han till ett professionellt tandrens och så vidare. Så lite länge till att gå och tandhälsa till er, så förebygger vi att bosta till.
1: Det känns inte annorlunda på att kvart djuren i äta är också till dömes, låt dem täcka socker, alltså visst är inte äta några sött, alltså vanligen mät, här är det så inte vanligtvis goda tandhälsa eller kvart?
0: Det är värre, nej. Det är inte hål i tänder som är troblasen till djuren, till att äta inte vanliga socker. Så troblasen är några ärer. Troblasen är att här är öliga några bakterier i munnen till djuren. Det är inte så hygieniskt som vi är här till ute äta allt möjligt som de inte skulle ha. De släger sig i rumpen och äter sin egna kok och så vidare. Så vi tar vad troplagar vi någon helt öron kan man säga.
1: Har du talat här tandlagt någon ischtroplagar om tjockom?
0: Nej, helt inte. Så troplagen är faktiskt en annan. Det är mera bakterier och tar sig till plack eller tandskån som är simpelthen är ett lä av oranske som läggs sig av tänderna. Och som elver till tandstein som är så lä av steiner som läggs av tänder. Och i sista enda tandråd om man inte görs vissa. Och tandråd förvisar att tandkött runt om läggs. Ta goda vävnar runt om tänder läggs och tänder här vid lossna och blivar råttnar. Och här är bara att göra ta och till att träcka tänder ut. Så alltså det som vi ofta suttar, som man säger, sjuka tecken på att inte ha goda tandhälsa, det är först och främst ringer ante till djuren. Och nu skulle djur inte lukta av läckron tandkremer som vi brukar, så det här är en örvis lukt. Det är okej att det inte luktar lika som vi i munnen, men en konstant ringer lukter äger inte av det. Så det är det första sjuka tecken man ofta ser. Så hvis man så hygger ett tonnen, så kan tänder häva den tandsteinen som är simpelthen en sån gulligt, brunligt le av tonnen. Och det här är inte att vara här. Är ett lea tandstegne till djuralaknan, beina av vägen, att få det fjärna. Och så kan man nästan sådär rätt tandkött, man kan sådär tänd som vi har en örvise litar, misslittar, det kan bli gråligare, ljusare, det är ofta det som en tand som är ordentligt sjuk och ganska dig. Man kan sådär blåande tandkött, rätt inflammerat tandkött, man kan sådär bröta en ätbord till djuralaknan vid att det här var tannar på henne. Och jag kunde inte säga för att jag har inte mål som vi tar. Så jag kunde simpelthen inte föra till sin ägare och säga att jag har tannat på henne. Så tog jag ärta arbeten till ägarna fyllt sig väl vid hvis det är några brötingar och få att kanna hvis det är några brötingar och ätbord som kunde vara till på henne. Så ägaren må nöjes att fyllt sig vid. Och hvis ägaren inte dör nog väl att läsa Joris så kom helter en av tvär som är det till att regla lite efterligt här man färhukt efter det. Tog jag att tannat på henne är några som verkligen avskar luskaskorna till Joris. Är det helt galet så kan djuren stäcka vid att äta eller börja vid att äta minne och till sista stäcka, men djuren stäcker inte vid att äta för en det är rätt mekaniskt inte klara att äta mer, så jag tar tänderna så råttnar eller så läsar att det får inte tukt, så ta det kommer här till så är det ordentligt galet. Ja.
2: Är det några djur som man ska ansa bättre efter? Alltså är det några som man vet här ser häva inte så goda tänder eller här ska man ansa efter? Men onner, jag vet inte, klarar sig bättre själva?
0: Ja, alltså särskilt om man snackar hundar så är det särskilt mindre raser av hunden och ägstna blandningshundar. Det är inte något vi att blandningsraser har bättre tänder än och bestämt slä av rasen, det är det inte. Men mindre hundar häva en sin övervis sputtsammansättning så som gör att bakterierna trivas är inte bättre. Så ju mindre hundar är ju värre tandhälsan ofta. Här där större hundarna ofta klarar sig bättre men här var så sannolikt är sin troplagar och ofta är det troplagar. Det är samma hundar som till dem säger hundar, border collies och så är det. Det vi så oftast att tajmen är kanske inte så tandsteiner och sånt men brottna tänd och det här var inte till att gänga och byta och steinar och harsbein och sånt. Så det är ofta tänd som brottna. Som kunde göra troblagar här. Och så är det att bakterierna som är i munnen till djuren tar släg av bakterierna föras öliga ofta vid blåbanan och sätter sig av hjärtaklapparna till djuren. Så vi ser öliga ofta när djur som har vanliga tänd kom in och här var ett ordentligt kyligt missjå att höra

0: av hjertene. Og hvis man så fer i gang til tannvidger og kommer etter til kontroll, så kan dette miste over borster etter en tog, simpelthen tog man hever til å fikse troblagene ved at ordne tennene. Så det er ikke bare viktig for tannhelsene, men eisen for alle helsene, og at hun simpelthen kan få hjertesvikt av at ikke ha gode tannhelse.
1: Så gjør hun kunne dødja hvis det ikke har gode tannhelse?
0: Ja, faktisk.
1: Men hva kan man så gjøre for at det här var gå att hända så nog så okej. Okay. Nu får jag då bosta tänd mer regelbundet. Hur så fajer hunden eller köttna att bosta tänd?
0: Ja, tänker jag bara just att vi ber dig om det här så till en gång vi må lära dig. Och ju fyr ju bättre ta ber väl till att lära en hund, gamla hund eller en äldre kött att bosta tänd, men det kräver mer vänjning till lättare börja ta det ung. Och man börjar inte vi att äta en tandpost och börja bosta. Man lär det via att man släpper hitcho i munnen, hitcho efter en främsta tonn och långre att och göra det man ska gott att fyra. Och det kan man kanske göra allt rush för om dagen. Här har man arman i hur man finner tandposterna fram. Och så kan man börja helt små av hon via bosta tänd. Via att ena tonn och sen inte börja bosta alla tänder bara när vi är. Så släpper du det ena för och så är det sista för. Så att det här för att följa som ett övergrepp till jorden. Så det är vänjning. Gratis, öliga spekligen här man vänner gör när vi har fått bostad henne. Och så vem alla vet att man kommer till en professionell kanning så att göra lakna ena till tvär från året här gör det ska döjvas för att få just en göttla kanning ta ber inte till att göra det utan döjving tog att ta för att ting man inte ser utan döjving, då får inte suttja in här så innan tonnen, då får inte just en mating av hver enkelt här tonn och tann, om här är några lommar tannkjöden, om här är några lejsa tänd så här ber inte till att göra utan döjving så det krävs alltid en annars gåse men till åkken så är det öliga tryggt när jag är er bänken för att lägga jord i döjving och ta det kommer till tann döjvingar så är det ett öliga lite ingrepp kan man säga att det är inte lunch det är lite dövt, det är lite tryggt. Vi brukar moderna i dövingartål. Vi har tål som matar hur gör i hävda, så kallar en monitor. Ett ettligt tål som förtäller hur gör i hävda medan det ligger dövt. Så vanten alltså, vid döving är näck minne än fyra månader vi att få det görst mot halsen till gör nu. Och så hör vi nog så ofta om att det är flera som får rensa tänd till djuren utan döjving. Ymsa stället är det imensfolk som bjöda fram. Och det är en ordentlig stärsk avhållande om att inte göra det. Kanske djuren släpps utan döjving, men vid det görs utan döjving är det alla stora chanser för att djuren får illt och mer än det vi görs. Djuren ligger inte fria lite att dör och gapa. Det är inte möjligt att rensa till innare syna av tonen, bara att det är utvändiga syna. Man kan komma till att göra skier av tonna att det görs utan döjving vid att bråta petri av emaljerna, tänderna kan lossna. Och det är inte möjligt att välja andra lägen att göra det inte vara dövd. Och att göra det dövd till åkken så får det lite rör lagt ner i luftrör till sig som väljer lungorna. Tog att ta i tänd, man rensar tänd så är det olika bakterier som kommer vara frigivna och det kan ända ner i lungorna och göra lungabrona. Och det är så tydliga mycket att göra färheter till en intubering, alltså en liten tubus eller det rör ner i lungorna för att välja andra lägen med igen. Så det är, ja.
1: Hur är det här som bjöar till fram att ordna tänderna till djuren? Och hur är det en troblad till sig då?
0: Ja, men det är en troblad till att det inte är tryggt och det kan inte skia och göra för illt. Och om man också om att göra välfärdlov så är det faktiskt inte lovligt att påföra djuren på inne. Så det är faktiskt bara en skrift att få det gjort utan döjning. Och det här först och främst så är det helst gjort en full munhålla kanning. Tror jag att de som bjöd det fram är inte göra lagnar. Det här är inte en uppbyggning till att sucha. Är det en sjukton eller inte? När ska jag landa? Alltså, det här var simpelthen inte rätt uppbyggning till att möta om det är nej eller inte. Och så är det ödeläggande tandsjukor som släcker upp det jag gör då. Med ett annat tyckte jag inte tagga röntgenmyndor. Lugga som inte har tandlagt någon så tagga vi dess röntgenmyndor av tannan. Och till otroliga några sjukor som inte suttas utan röntgenmyndor. Ett dömi är tjätter. Här är upp emot 30% av ödeln tjätten i förrjun. En föreskanning är gjort. I allt var 46% av ödeln tjätten. Här var en tandsjuka som bäst sast vid röntgenmyndor. Så det är faktiskt inte görligt att göra en goa vidger utan döving och utan röntgenmyndor.
1: Ja. Jag vet att det kostar inte mer för att tandlakna. Är det dörst att sända djur som är till tandlakna att tycka om?
0: Ja, så det är allt väldigt stort. En full tandrens vid döjving och ödlund kostar omlai 1500 kronor. Och så röntgen min trädträd är så en 400 kronor träd. Så sjön det att ta kostar. Ta gör det. Men så får man nästan folk som är uppbyggd innan ötje och har tidigt efter uppbyggd innan ötje och gör det i tryggen och gå en hånd om.
1: Hur ofta är det nöjt? Ena från Mare?
0: Ena till tvär från Mare. Ena för är nog till Nekvån, men till Nekvån är det nöjt tvär från Mare. Så är det att ta min i hånden.
1: Jag läser en spridning, du har ju sett sådana packar som man kan göra till döms hånden om. Hvis det är tidigt på hetta så får det bättre tandhälsa.
0: Ja.
1: Kan man göra dem också att titta på som hjälper man när de släpper undan tandbostad den?
0: Nej. Man får också som hjälper, men man får inte som kan erstatta tandbostad den. Och det är simpelt ett panel av tandgörelakten ut i världen. Här det här var kanna. Kvärt för gåbitar eller bein hundren kan äta som kan hjälpa sin tur. Här är några helt farliga produkter som är har vissa här mån. Dentastix från Pedigree ger unga mån. Till dem som är nägat du mest sälta. Det finns några helt bra produkter som kunde hjälpa Lutzender, men inte släger att bosta till.
1: Fint. Helt nägat lägga trätt vi tandhälsa och arm vid färre till spårningar, Annika?
0: Bara att det är simpelt så tydligare mycket att huxa om tänder, tydligare virkliga och avvarska jorden. Och en gång vid tandroblägen, hvis man nägat själv har haft ilt i en ton, förstidlade så har vi ilt i 20 tonnen i egnorna, så det är avvarska jorden otroligt nek. Det är dagligen att vi får återmeldingar att när vi har haft vi en att han vill göra en jord här ägaren inte efter och säga, alltså heter det otroligt. Vi tror bara att hon tror att bli gammal, men nu är han som han är helt unger efter tror att han är 24 år och lär kölja till den. Så det häver verkligen stor antydning.
2: Gåra från Jöra Lacknan, om vi får spela lyssnare och tonlägg, här är kommande näkare spurningar in som vi får tagga köknan nu, men här är plats för flera, så skriver vi äntligen till 2400 medan vi lörsta efter Elenborg.

0: Ellen Borg, vi sang noen Natten mot heim. Du lortar etter sendingene Seferengren, som i morgon hever vi kjenn av Jora Laknanon og til Annika Nørsbank Nolse, som vi kjenner okken i morgon. Og vi tar og prater sin rom etter vi tannhelse og Jorun Annika. Og jeg så ikke her kommer også noen spurninger om just dette her vi tannhelse og ja, faktisk har bostad til en uksett takk at jeg lykker først og en fjertel til ære spurninger. Ganske mer spesifikt dette her, da man skal bostad til en det noen selv slag av tannbost, eller det noen selv slag av tannkrim man skal bruke, og hvordan bostad man tenner, det lykkes som vi akkurat mennesker?
1: Ja. Altså, først og fremst så skal det en blade tannbost til. Man får tannbost og gjør det til jord. Det kan prøves det ikke å være. Man kan godt bruke en babytannbost til lømmes. Men en er nok så luttelig ikke forstår det til det minne gjørende, for man opp i en hund som via 30 kilo kan man bruke en tannbost til folk. Men hun skal være blade. Og tannkrem er ordentlig viktig faktisk. Man bruker tannkrem just til jord, og tannkrem er som til mennesker tåler det ikke. Her kan være i minst ui som det ikke tåler med denne flor og sylletål, søtjevne. Så det skal være just til jord. Onker bruker bare vatten, men det tror jeg det er bedre hvis det er just til jord, tror jeg at ofte smakker det vel til dem, til dem selger vi det som gjør vi livbosteismatje. Ta dem av dem ordentlig vel. Og maten man bostar tenner på er lukket som ikke falt. Man bostar bæg innar sjøyna, åttar sjøyna og flatena. Og man bostar vid små av en cirkulerende bevegelse, altså man bostar rundt. Så det er faktisk er lukket, ja.
0: Mm-hmm. Men det er man nok ikke en vanlig medverhandling, altså man skal nok enten inn til tikkene eller en kjørhandel at kjøpe der.
1: Ja, tannkrømme. Okay. Ja, og tannbostene får man jo, altså. Man kan bruke en babytannbost, hvis man ikke det. Spesifikt bruker vi det mest som heter Coraprox, som man nesten får i apoteket nå. Tog jeg til det som gjør å lakne tannpanelet vi melder, akkurat her tannbostene.
0: Men det er nyttig å kjøpe av seg her battene, tannkremene, som jo nesten smakker nok så vel, for kanskje, av et mulig hjørper.
1: Ja, det er hva med det søtjevn jo, som gjør den ikke tåler, som faktisk kan være beinløst giftet, så det er ordentlig viktig at man ikke bruker det. Så heller å ikke bruke hvis man ikke eier det til gjør.
2: Point. Vi færre, og i bunkene her kom en rikve av spørningen inn. Kan man komme til Jora Lakna at... Hei, Severingren, her var det. Jeg har stor problem med kjettelorsten i havan. Det er en sånn plava, men grannen hever ångar. Kan så svære meg om ätfyrna til kjettel, hvor kommer der bare i min hava? Og kommer der alltid her som ära kjettel hava være, for jeg vinner territoriet, eller det noe såret?
1: Ja. Det är ofta när kjetter färre atter samma steg. Kjetter är olika vana djur kan man säga. Det gör det samma om och matter. Så här är onkel kjetter som har funnit av att det är ordentligt gott att koka akkurat i hästen av honom. Ganska till målten är ordentligt blöd och läcker. Kjetter där man väl gräva kutsen till sig nyer. Så han där kjetter eller flera har nog funnit av att hästen har en ordentligt däljer. Och det är ordentligt kjälligt till hästen personen om vi kommer inte äger kjetterna själva. Det är inte imus från kommun till kommun hur reglerna är det, men kommuner kunde ju avsätta regler om att kjetter skulle haltas in i egna matrikler. Det är nästan att göra det så låg att kjetten i kjöken hororna så får den ju alla sen, ja. Men omkring kommuner har simpelthen regler av ökning att så må man häckna havan inte så inne som man är kjette. Så det är ordentligt kjöligt, men det är rädligt inte att göra något vi. Omkring säger att det löser sig att ströja kaffegrums ut till kjetten när damer inte vill lukna och tog. Man får in med spray som heter så att gå väck katt. Så spray man kan prova spraya, men i följande att det räknar att det så är det ett, för jag tror så är det borstig att det som luktar. Och så, jag vet inte, vi många ganska få oss här hund. Lockshör som helst kjettene borstig. Ja.
0: Ja. Hej Seferengren, jag har en hund till en border collie som är 8 år. Hvordan är morsjön är Riley? Han är friskor och välfyrre. Jag har också om lir och så framvis. Jag har inte haft hundfyr som är blivit så gammal. Ja, snurr som morsjön.
1: Ja, alltså det är inte det med rörsla är lika god för George som hon är för åkon. Det är ordentligt gott att röra sig. Kusen är ringt att säga att jag inte anpå att hundrarna är vän vid. Så om hundrarna är vän vid att gänga tvärfnar 5 minuter om dagen så ska man inte få upp att gänga tvärfnar 30 timmar. Det är för nek. En border collie vi går i hälsa som är vän vid att gänga nek, då kan du inte trötta. Du kan gänga att landa dig närmast till hund är ganska över nek. Men det är ordentligt gott för att släppa röra sig och släppa renna och att röra sig nek. Det är ordentligt gott för hunden. Så det är inte som att äta egentligen för en ägg så länge hunden är vänlig vita. hundar som har brukt av fjallet här renna ju i nekva dagar och i tumavus och renna läser och igång alla tunna, men här hundan slutas ganska sin det tjotar är några ärer tror jag det är harst. Men det har fyrbyggt gick, det har fyrbyggt tant, inte tantroblaka, hjärtatroblaka. och i minst är troblaka hvis hundren rör sig nek, så det är absolut ett gott ting att huxa om och att göra nek på sjur.
0: Men kvad är det så ett minimum?
1: Ett minimum är att hundren släpper ut tvärfrån dagen att snotta och att röra sig. Och för akkurat hända hunden vill jag sagt tvärfrån när en tumma är öliga passant att släppa röra sig.
0: Vänta.
2: Jag kan ömna mer till något sån nek som kanske blir sånt överraska av att det ska sån nek till tamma färsar en border collie.
1: Ja, men border collie är ett hundaslös som kräver något sån nek, bär emotion, men det är av, kan man säga, vänningfri hejland. Det är ett av de mest klokaste hundaslösen som är det, och det kräver jag sånt. En border collie är inte en familjehund som så, det är en hundaslös som är görs till våra arbetshundar. Så det kräver jag något sån nek, för det är inte en sån hund.
2: Vi kommer alltid nästa här. 2 år gamla tojtjen till åkken här att skriva om bojtjen och i mer än 2 månader. Vi tar 2 förvärlds att göra lakna och som helter att hon häver nog åkken slä av övervikvämme. Helst åkken gräs som hon inte tål. Hon har gynnt vid lampbeskärm i länge toj. Hon finner antibiotikatablett och prednisolontablett. Det är inte hjälpte så fick hon så prednisolonspray. Jag sprayar under bojtjen och vaskar vid desinficerande sapo. Men hon skriver hål av kynne om skärmen vid tidsen av. Vad kan man göra?
1: Ja, nu är det ett öliga särligt alltså, en särlig case kan man säga om man ska lugga läsa journalerna för att kunna veta akkurat kvät och kossa, men det är så att jag gör hon särliga hundar, att det är otroliga nekor hundar som har allergi eller övervikväme. Det är helt otroliga nekor faktiskt. Och det kan stäffasast vid blårönt. Så hvis det inte görs så är det ganska toskota för omhuxa att det kan ha blårönt här man kannar om det är också hundar ståler. Man kan bäga kanna om det är också i omkvarven som glöms, gräs, stöv, pollen ja, och i minst annat som hundren inte tåler. Men man kan även kanna om det är också som hundren äter som man inte tåler. Och det kan du ganska göra som det var ganska vara tät och när hundren är kannaren också väl. Det kan vara att det troblasen ligger i foren som man äter. Men det kan även vara något hormonellt när det är en tojk. Så det kan gå för hormonellt betinga. Tojkar här var ju en cyklus lika som kvinnor och här en skrig kan komma och en av sig tog att han har något inte ytterligare. Det kunde få det som man kallar för fackmål att vara sötodräktiga. Det bytlar sig in att det här var kvällbara vi och det kan faktiskt göra skriva under budgeten om mjölk och djurna. Så det ska göra för en ägstning kannas och stäffelse som det nägar vi tog. Så det kan vara så rejäla nek och så kan det vara ja, bron i huvudet, berg vid bakterier och vid sopp. Ja, så att jag har alltid haft något som borde för att till göra lacknande blå kannaver, kanske vi blår runt hvis det inte långt är görst och kanna om det kan vara något hormonellt.
2: Men om så det är, man finner det, att det är akkurat av oss som hundren är överkvämme 4, kan man så få några 4 då, hvis det är gräsla pollen till ett land?
1: Det kan man, ja. Till dömme så är det snäck man kan göra hemma själv. Hvis hundren till dömme är överkvämme i 4 stövmyton, så krävs det att det är stösiga mer, kurvor mer, vaska mer och så vidare. Och det är så just att det också som är hundra reagerar på också med lömstöv, så är det ofta något som är värre om vetren, då jag tar med mer inne. Och är det växter och gräs och pollen så är det ofta något som är värre om sommare. Och ta hundra över något ut, ett löms, så känner vi vita, man är hötja och så vidare, så kan det bara ta ordentligt ut. Och det finns hela var man kan täcka förbi i slöjen, ja.
0: Får det det som tomna så vita, alltså för en jösa blir snart att skriva i någon?
1: Ja, alltså inte så rävliga näck vid en jösa och så är det nösne, men skriva i någon och så särliga skriva i huvudet. Det är mera det här, men vi ser inte att som får en annan nös och reja i och så gör, ja.
0: Och kan man göra dem med allergitabletter?
1: Ja, men inte ta så med som till folk. Alltså det här som man typiskt tar antihistaminer till dem som man har i handköp, det här rycker inte särskilt väl till djuren. Man ska upp i också hög dosering för att det ska ha en nära effekt. Och så blir det faktiskt rättliga slöv av dem. Så det är inte akkurat det bästa, men vi tar också som minner om och inte några biversningar som rycker ordentligt väl.
0: Okej. Nasbunger här. Vi tar en hund som leder till att ha trubbelökar vid lappen eller näcklen. Han bor i en äckl och mittlen putnar av lappen och lappan är och rejer. Men i halvt inte han är rejält, då han gånger fint och ser annars inte ut till att generas ut. Hva kan det vara?
1: Ja, men detta kan nämligen vara överbekvämme. Det sast öle ofta som trubbelökar vid lappen. Lappan är pelsen rundan om labbarna blir ofta rejer runt en liten slidesruta. Och hon kan blöja rejäsen. Så detta kan vara överbekväma. Det kan även vara att hunden har en labbe. Det är ju att vara fler här, men är det en labbe kan han ha track och jockor som generar och tydligare och släckar och bryter i labban. Det kan även vara en rinker vänlig till hunden till att tjeja sig. Det kan få av imskar och vänner via lite och släckar i labban. Så detta kan vara imst och i halvt man även borde färdiggöra och lagna och finns det kan. Om det kan vara det ena eller också andra.
0: Ja, att det här kunde göra akkurat som vi vet. Här är det här. Ringa ovan när jag bytte nägg, simpelthen.
1: Ja, det kom där gott, ja.
0: Avvärst.
2: Kan jag geva hunden någon grönmöde som till dömes frista agorsk eller gullaråt?
1: Ja, hon tror kan gå få sin dra grönmöde, men inte frist. Det kan skriva till henne när vi dackar vi in att jag gör det, men att jag klubbar en av frista gullaråt till dömes. Öl ofta vi suttit att henne brottna. Det är simpelthen för harskt. Så som inte frist, så kan man gott göra det i smärre mångton och inte göra att jag inte gör för näkvad, men heller gör vi hundafåer som nöktar törven och så kan man göra lösningar om man har. Det ska inte vara så att det fyller för näkvad i mina session som hunden äter till min älsyn hundafåer som har alla vitaminer och mineraler som hunden är bruk för. Så man kan gott göra det i smärre mångton och det är inte det som kan man säga fitar allra mest, har alltså gulröder faktiskt, här var nog några kalorier, men allutsen rädd kan man sagtans, men inte frist.
2: Så det är inte det som rajene som tja och om vi får att låta veta att vi skulle äta mer grönmöte?
1: Nej, jag tror att jag har övrigt törv av protein och fett och kolvät än kan vi ta. Här hundar det till om vi skulle ha mer protein än vi skulle. Så där skulle inte ha så rejäla några kolvät som är i grönmöte.
0: Vi pratar oss inte om det, kan man kan geva djuren eller inte, till dem antihistamin. Jag spyrer också om man kan geva hundet panodil för bynnen.
1: Ja, det är något vi brukar ordentligt nekv, men allt vi samlar vi gör lagna som man färd till rött i styrsorna. Det är en bestämt dosering man brukar per kilo av djuren, så det är inte så att en tablett geva man till en 3-kilohund och det geva till 5-kilohund. Så det är öliga tryggt när vi brukar otroliga nekv till att däcka för pojnet och att det är öliga gott. Och till pura tryggt och till rötte nökterna.
0: Okej, okay. Ja. Då ska jag säga Rinsel, du inser att jag har en border collie, vanlig stöd, har öljilt, det är panodilsapp inne. Hur snäck kan jag göra hund någon?
1: Oj, panodilsapp skulle jag faktiskt inte ha. Okej,
0: nix. Här förstå.
1: Ja, tror jag att jag har koffein i, men vanlig panodil. Okay. Så kan man göra en border collie typ sen håller vad denna kvarsta allt efter vad
0: det
1: via.
0: Så var det gott att du ringde in och
1: ja,
0: spurte.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så allt du ring, det kostar om kan bara ringa och spyrja och vi väljer ja, fejen om det.
2: Nu tar så vi om chatter, Johanne. Så är det som spyr, är det sint att ha en chatter i bante? Jag har sett det här Åsland.
1: Ta chatter gäng i bandet så är det ofta att hittar inte gänga laser ute. Det är inte synd om du spyr mig, men här öliga blandar jag meningar om det. Jag har alltid synd att en chatter gänger ensamhet för vad vi inte kan, ska, kan komma till skia. Hundar kan byta annan, hon kan bli ivikort och så vidare. Så jag vill säga att det är slett inte synd till att ha ägaren vi och tryggare chatterna att hon inte kan bli skia. Så länge man har en chatter som primärs lever inne och kommer ut i bandet på handamatan så kräver det att man har omkvar vi inne är att kräver sig mer av tog än känner kättet som går ut den mesta parten av det någon. Tog är att, och jag skriver faktiskt speciellt om akrättar, så heter vad jag sänder om. Kättet som är mest inne eller bär inne tar få av fler ätbordartroblagare än kättet som släpper ut. Tog är att det här upplever inte lika nek. Så då kräver man rojkar omkvar vi inne, jag sänder mer av i lajkon och i klatretornon och så gör en viss kättan går ut i alla andra. Men att inne lov och släpper ut i bandet är eller för ett nekv tryggare liv än att gänga ut i ensamhet. Så det kan man välja det här.
0: Ja, men nu har jag ska en eller två spurningar att säga att åkara 11 år gamla border collie. Vi gällde han då han var 6 år, men så igen då har han haft torrans snuta. Det irriterar han öliga nekv fistande. Jag finns inte salvo att smyrja av, men det hjälper sig ordentligt. Jag hade han är så tjättor det han skriar sig vid Lappanon. Hva kan det göra eller vad är detta?
1: Ja, alltså det kan vara samband i mitten att han har blivit gälder och det behövs det helt riktigt, men det kan ta tog att gälda djur avvarskar hu och pälskjödamon alltså oftane, inte alltid, men oftane och hälsen och kanske finns ju mera torra hu efter att han har gälderna och man tar man gälder för man ju in och tar några kinskökna borster så det kan avvarska nog sån ägg vid hormonproduktion och sådant och i hälsen för den kontar vi 150 torra hu jeg har givet noen fauer som hever, er jeg har rukt opp på oljer, om jeg tror jeg må ta seks oljer, for at det er litt som fukta hodene innenfra, kan man si. Og så finnes det imens krem og salver man kan smyrje av, men man gjør det regelig igjen. Og man skal alltid bruke også mye gjørselgjord, tror jeg. Ta dere nøsene og hundren sleitjet og iser, så er det kanskje for at han er det der, eller ferdig inn og iser, ja. Så det skal være også mye trygt å bruke til gjord. Og man får omkring salve som eiter kovalein, halvt jeg eiter, som skal eiter seg for ordentlig godt å smyrje av, så man får ikke omkring gjordhandle. Ja.
2: Okay. Jeg holder vi nå ennå til rett. Vi har en hund, han är 2 år, och han börjar bli strinta inne för några månader så igen. Som rönt hur han finner på innestittlande och AB vägna kristaller i landen och så ett annat hundaform. Men det har vi inte gjort. Vad kan vi göra?
1: Ja, AB är något som är för en antibiotika kan göra för oss. Hunden har nog haft en blörbrunna som han har gjort i 4, men det har löst sig så inte troligen. Spurningen om hunden finner en ovänna. Han är blivit 2 år, han är blivit kinsbyggven ordentligen. Det har blivit där så att det är omlaj hållt annan år. Så spurningen om att en hund som markerar sig tror att han är blivit kinsbyggven. Och det är inte att ägaren inte det, men ta kammaren som han har rönt gjältan. Man kan göra det man kallar en kemiska gjälting. Här till en fyrbilslöst, man lägger en lite implantat in under huvudna som blockerar hormonproduktionen. Så hunden värer som en gjälter hunden. Men virkningen för orater. Det vill säga att hunden inte är som man inte gör, det är inte hjälpte, så är den som man är och är den åter. Så det här kunde ganska vara ett hoskott att omhuxa om han kanske ska hjältas. Så det här kunde vara en ovän. Men annars så kan man nästan för att göra lagt när han vinner landrönt och vita är blörbrunnen helt borster. Det kan gå för att man inte räknar rätt via sin antibiotika och man ska röna också annat ett land än häver kristaller i landen. Så en nytt landrönt och eventuellt en hjälting kunde vara ett hoskott. Och så jobbet här inte så kan man omhuxa om hunden ska till vänjning. Det kan vara också vi äter på någon som kan vänjas bort.
0: Ja, och vi har som så färre vid att tacka dig för det, Annika Nörsbank, alltså för att vi gör Jokon i morgon.
1: Tack så väl.
0: Och tack för det här. Men gå spurningarna vid det här finns ju för att det kan lusta här. Och är det så att du inte har det allt pratet vi börjar till dömes vid tandhälso i morgon så får vi lägga sändningarna ut av nätet om ett lite bil. Vi tackar för det. Vi tackar för det.

Som spelt nu I bakgrunden I höra vid Herb Albert och hans höra Tijuana Brass Band spela sangen Tijuana Taxi. Det som man I Herb Albert själver som I fronten om vid Svinar Trompet. Och så var det ju det glavir. Okay, here it is.

0: Från 1935, som långt en löt och sågärna, här har vi hört ett hennes liv i Herb Albert. Men vi skulle ha långt rätt. Och i 1932, då Elvis bara var 16 år gammal vid Philip Henson och Ivgangsstämme, skrivade Leiper och Stoller en sang till Big Mama Thornton, som i 1932 blev ett hit av Rhythm and Blues hitlistan.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door.
0: 3-4 år sedan, raskar, flotter och stärskar, tog Elvis Sanchen och skumpade han till topps allastane och bröjte värna till tean som vi känner i

Bina ve yine canlı fırıl fiyas o hoşta rubets ve sancının sugar baby love. Nasıl mı evren askranlı evren o ahu averde sövü atan fiyasya. Det är Billy Swan vi ägnar lärnan I Can Help. Kjolt Elvis Presley tog sanchen sätten upp. Billy Swan har långt skrivit och arbetat i tonlägg i Nekvar och han själv fick ett mega hit. Billy Swan är född i Missouri i USA i 1924 och långt tullig har lärt han sig att spela trummor, klaver och gitarr och började skriva sancher. Sanden blev han en allt möjlig maver i showbusiness, han spalte, han arbetade runt om under store, han bär kassar och med till andra var han bassläkare till Chris Kristoffersson. Och så kommer han lötan här han till stortläkare säger i upptök i hölnån. Kom och röjne en sang till mig, jag kan sänka han. I Can Help att dig en uppbyggnad i förhållfjärs i studion och Chip Young i Tennessee. Og det gamle orgelet gjør at du kjenner sannsyn etter beina veien. Som en av dem sier vi en smøyde, før ber han hattallare for Chris, og nå for Chris kjøtta ber hattallare for han. Etter at sangeren for hitlistene får Billy Swan ut at spela, her er en oppdaget som i omkantet vi har hørt før. Hun er god, hun er stortlig, særlig og i enda noen.

Widowers Billy Swan, wie Sanchez nun, I can help, from the under 4 years. Oh yeah, Elvis Presley dumped Sanchez so well, at han Eisner tog han upp in the under 5 years. Vi har det här att enda Elvis och hans ära Champion-orkester. Vi vill vara värande i 1975, samma år som är för i 3B och Arja skola. Det var ett steg av året av Grand Prix blev det Reina Solskin och Pop. Holland vann vid orkestern om Tijin och sangen om Ding a Dong. EGD-adressen till sådant du har det här satanarna senast.

Hidda att vi är ju i Grand Prix och har en vinnare här var det Brotherhood of Man ur London, vinnaren i 1906 vid Sanchinon Save Your Kisses for Me. Ein sanker mittel en pappa och hans har tre öragående dötter. Og så til næsta sang, alle gode gange tre, ein Grand Prix vinner i atræt, hæs for eisen i Urbretlandet, til Box Fizz, vi sang noen Making Your Mind Up. Hetta vær under Jandro Einefors, og jeg kjøpt meg en Yamaha-knallest for konversjonspengene, og vær byrjaver a genga i Nutsjaskola av Ørgen. Og sangeren, han får ut om alt, iver 4 miljoner plater vår selter, og jeg minnes en velhet av varje og sommaret har jeg høyre sangen.

0: Øysne grønnmøte, men han gjør det først jo i gåere sandgjør, etla og i vanligere føreskere målt. Han velte det og gjennom bintjå, som en stender av en parkeringsplass i Oma for bygdene, her han kan genga kvittklatter og teka seg av veltene, om vi kunne kalla det så. Magnus, Fredrik Magnusson, du hever fyrir en år siden kjøpt en bintjå til grønnmøte. Hva er det her for nækka?
1: Ja, det är en fjördefot kölbindja som är ombyggt och är brukt till att växa grönmet i salat och kryddorstyr växer i. Man kan växa allt med himmeljör, gulrötter, rötter och kal och nästan det som fantasierna är till.
0: Kvejande kommer ett hosgott som heter till alla flesta som hoks om grönmötet hej, så att det kommer upp ur hjörnet. Här kommer det många vinklar att det är ut ur eller ur någon reol.
1: Spåren till detta är egentligen att jag kom hem ur Allborg, Lisa Marsnerföring och var nog så av och i ett som heter aquaponics, heter det hydroponics. Aquaponics har brukat det så illt till att hela fisk till att göta vatten som så planten här lever av. Och det är alla loven tjock och någon som inte tränkar att det är bärsligt till. Och så la jag var inte så över att huskott långsann li långsann i hötten och så satt jag ja, det är arbetet som vinnerradio i Bank Nordic och så sa jag när reklam och fyra i sig i bänchen här. Jag ser reklamen också ofta det att jag tror inte att jag kör reklamer, det är också konsekvent. Men jag prövade det. Det var i april, för två månader sedan i all det. Och i maj tar jag hejliga som kan detta nå väl till att så säga upp. Så gavs det 18 juni för två månader sedan.
0: Det är att du färs från att sucha en lösning för en binge och så till hävan här till en rymd längt låp.
1: Jag brukade ett år på att göra några syndromarsnarkandning. Tossar vi kockar och gör några spornarkandning av nätet eller Facebook. Och så har vi, jag brukade ett år på att göra en virkesattland och att få finna ojlagare till detta. Det är cirka det.
0: Nu nämnde Ulla Järnar att du finns ju framtagsgrunden och andra privata företag som Ulla Järnar.
1: Ja, alltså det är tjej och gärre. Framtagsgrunden är ögon och så är det näkra så är det. Ja, vad ska man kalla det? Vinnerutjänningar och familjen som har rätt.
0: Och det är att du har fått ett hoskott. Här är det så till att få folk att sätta pengar i. Det ska vara rymliga samförande att du lägger under servicesattland.
1: Ja, alltså det ser projektet ser gott ut. Alltså, det är, tar vi det här finns ju allt det rika som det ska all och produktionen när ska 100% av kapaciteten det ser det gott ut. Jag är klar i det här långkran i allt så det.
0: Som Michelle och Östen så att du affärer vad gör vet du till att hända bingen till sig nu där vi har hukt att det ner att sammansättningen vi kryddar russen och salati är kanske inte akkurat han bästa för växturen. Det är så ganska Östen visar att du får det jobba flöjde en binge.
1: Ja, alltså kryddorster tar tarva min ljus, min CO2, min näringsövner och min vatten, en salat. Och framgångsland här är inte optimalt till kvartier att det är att man måste möta sångsan i mitt och mittlän. Och så att landsjocken är att vi skulle ha fyra bingar och trätt. Det skulle helst komma klarar till nästa var. Då kan man så specialisera kvarja bingar till man kan skriva tvär till att framlöja salat och flöjda till att framlöja närikväv och kryddorstånd och mikrogrönt och ja, allt möjligt.
0: Här ska det ändå också näck vid Jocknum en sån här fyrtöcker till att det är inte en lydlöjlig va? I Kylja län att hända den här bingen kostar släcka halva 1 miljon arn till hon var klar att framlösa.
1: Projektet la här om, ja. Detta här hända en bingen, nu är i brukar hälterna till salat och hon framlöjer 16 000 och 200 salat i lötene. Jag kan nog krossa det inte långt upp och framlägga en 20-30 kilo kryddorstånd om året. Jag kan nog göra sin tur, optimera lutsintrasrätt, det kan nog. Men hvis man häver den här bintjo som

0: bara framlägga salat så kan det framlägga mer än det dubbelta som händer ner i.
1: Det är bara en liten parter av den förska marknaden som tog framlägga här på en.
0: Ja, alltså det är det som är framlägga det här till löten är färdiga till Fiskastitje, Tjovargar, Overstovo, Tarv, Panam och så här omkring smagen där just nu. Så det är inte snäck mer än det. Det är lite olja näck, men visst man också har dem kan vi bruka. Eller vi brukar näck mer än, än man också har dem.
1: Hvordan står det den förra marknaden för salat och kryddorsten?
0: Det är förbi inte, alltså det är inte en aktuell. Du har vår samlag, alltså enas så först en av hackstånden, så först du har samlat det allt för frukt och grönt, och det är allt från, jag har aldrig äpplor är kjöld från, men det är allt från rötter till bananer och bär och allt sånt. Så det är bara ett agit. Alltså, det kom ganska, som nu är ganska 0,2-3% av samlade turbin. Det är inte mer det.
1: Så tar det först en turbin, tar du inte bingen när det är, så kommer du gott och väl på 1%, kanske på 2?
0: Ja, hvis vi tar att den samlade turbin, i rocknar vi att det kan nökta. Hvis vi bara framlade och salat, så råkner vi att vi kunde nökta törven för nästan så pjöts vi inte hade inflott näka salat. Hvis vi tatt och ganska en evig 6 kanske 8 bänger, så var det inte nöjda inflytta näka salat. Det råkner vi.
1: Om vi talar fast akkurat det här, hvordan näka bänger ska du hava för att kunna nökta törven sammanlagt? Och är det rail det gör det? Blir det till det gör det?
0: Ja, det betyder. Om det är rejligt, det är farligt att säga. Vi har slagit en pröva i alla fall. Jag vet inte, jag tar inte sig ordentligt hur snäck vi har att sälja då att jag säljer till några helt få kunder. Det är förbi ringt att säga bara ut från då hur stor den samlade marknaden är. Alltså, jag har ett enskilt scenario kvar jag har 20 bänger i alla fall. Och då ska vi bygga en större byggning som samma innehåller som alla produktionerna och hur vi östning framlägga borstrior till lilla spittl någon som vill ha till öjliga lite, men to be happy that I
1: struggle to feel just okay. Också att ta om att så kunde det här vara att samla allt samman, patching och allt det här separat för kvar binge så är det, eller?
0: Ja, alltså så är allt det som är patching och gushing och sånt här. Det är inte just i kvar binge, så det är bara hästa ur bingen eller plocka ur bingen och så var det allt gushing arbete det var just centralt och i byggningen. Men det är flöjare fram. Och nu håller jag dock till. Ja, det har vi så hänt av Vindjan och vånande 4-3 vi var.
1: Vi stannar på nu om man får kvövuk, det som vi bara i Körla finner där om Europa Möjron. Och vi såg ju om man att han inte har viskebyggningen, det har vi snak. Men tid vi är i Kjellandje här?
0: Nej. Det här är Ötje är mest till Frödjärksamma och till Ostangars och ta är ja, Lån är Öyla, hon är Knusgården. Jag verksamma som är här till samsvarar vi budgetsamtäkt. Och som det ser ut nu så kommer vi nog att flytta till ja, vänner vid arbetet på att släppa flytta till Sandavås. Så får det så tja, hon täpper om allt.
1: Hur Sandavås?
0: Ja, alltså dessa bingen har täckat en öjliga vindas. Sandavaj är ett stort gråbrott som du har gerat vindu. Och jag har kunta i Sandavaj. Och det lätar oss upp för ett annat. Om inte allt för länge då, så skulle vi helst kunna sälja en också stor anpass till privatkunder. Ja. Och ta i vagen, hon är ganska upplagt som en sort pilotprojekt eller vad man ska kalla det. Om det är ut i handlarna i vagen eller Jeg lurer meg finne på Ankras Marstall og Østen, det kan godt være.
1: Her er jo en annen fyrtøk som har et stort slott som Østen fra litt samme sted. Det er kanskje noe som man kan samme kjøre på Ankra Mata.
0: Ja, absolutt. Absolutt. Det er, altså hvis jeg skal i Jøknan og Høysel og Jøknan Hantel og så til enda brukeren ta alle glødje et lokken og til åter og til å være øyla dorskja for brukeren. Men ja, ta vi komme, altså ta vi det her nok av Bingen og man får ordentlig større rakster, så finner vi denne gode løsning der også nye.
1: Det er akkurat dette her ved Prusen. Hvordan er vi tog? Er du kappinger for Prusen vi til utlenska som kommer?
0: Nei, det kan man ikke si. Altså hvis du tenker ett salat från mer och ett salat ett inlott salat så är det slett inte kappingar för det. Hvis du har rätt och kosnäck av en salat från mer som du köper från mer för veck. Möjligtvis du har inlott där så alltså du tar för inte blä veck av det salat som du köper från mer. Ja, vi vet att gå standard ner vid inlott där.
1: Kvärt det här som gör det här?
0: Ta ett här salat så kommer så vill jag råda mig till att säga att det är sprällivant. Salat är sprällivant ta det för odorbindst. Det enaste som krävs är att ta för vatten. Och det behövs inte när kan gödning eller näka. Det kan leva i kökspåren och i en glass av vatten så kan det leva i manna. Det är inte problem. Och hvis man kan packa det i så är det en clamshell så är plastikoilett som är ordentligt lockat. Bara att han fuktigheten som fyller vi plantorna kan hålla plantorna i liv och i alltså en vecka det är inget problem. Så det är det inflyttat det är egentligen drypa. Kanske två veckor har en talenter i handeln och kanske likt i handeln i två veckor eller en vecka i alla fall. Så det är ett annat större månader.
1: Så du har en avsam firmon, du gör med sin firmon att han har tidigt real ner och till det är liot brukt.
0: Ja, alltså det som är säljer det är det är hästa i hästa månad att törsta mig där och elevera samma det. Så det kan inte vara. Det kan inte vara något där, det blir still.
1: Och ofta tar man tåsar om grönmöte så tåsar man om landbundna. Landbundna är ju kökat det som man förbinder hetta vi, men det är det så kort när jag luggar väl, men bär på en annan mat. Är du i kapping vid förska bönder?
0: Nej, det vill jag inte säga. Jag har väl gott nog i lötning här, jag syndrar grönkalle och svärskalle som jag vet att det är allt för man har framlevat det i grönkalle och sånt. Men det har vi så utfasat jag mer nu. Jag har lagt mig efter att framleva det som kan ska man säga att det som inte växer och gör det till rönjet är framlöja det som är jag vill prata av ett att hålla snäga vind det som rinner så det som bönder och sante och alena vattnet och är stannar kunna framlöja till rönjet grund till att det är framlöja det är så det som är framlöja det är mera det är kapping vi utländska framlöja.
1: Om vi så spålar åter till land här väl sikna i april där för 2 månader sedan det så att Bank Nordic och hukte jag efter den här reklam och annetten. Vad hällde du så om det som har hänt så igen va?
0: Alltså också det som har hänt in i år med land och det inne. Ja, det är väldigt, vad ska man säga, ett hästarboj. Ja, höjligt arboj. Jag kör vid 2 år. Ja. Ja, kan man säga. Jag har kört i 2 år. Så. Nej. Men. Ja, alltså det har varit ett öjligt arbete. Det har varit rävliga sträv. Men. Vad ska man säga? Det är som alltså det är tar man kommer in där man ser lugga som är så mycket det till det hur köttet växer. Det växer 100% om veckan ett salat. Och det ja, det är det är väldigt spännande. Det är det.

0: just okay. Om vi talk så nu om att du blev rörd där, att du arbetade som du var i jocknen, och det är att det var stressande och allt möjligt annat. Är du nöjd då vi hur långt du har kommit?
1: Fär jag. Richard Atlanen, hon är ju sjande öliga, tacknämlig. Och hon säger att vi skulle helst ha en bunch av trätt nu. Men alla där, vad ska man säga, alla där badnarsjukna som var där vid Jöknan, vi är nästan nu kommande upp i kvart, i halvdelen, det är 2,5% av kapaciteten. Och jag såg ju nu att det blev till. Så i så mått är det nöktor, men ja, det många bräser attlan, eller ja.
0: Hvordan då? Är det inte för sent?
1: Ja, man vill alltid att det ska gänga kör där, men jo, det är ju inte väl. Alltså, hvis man ser bort från attlan, de barnasjuk, någon som har varit i bänken, så är det inte väl. Kondaner tar stand i kö. Och ja, jag framlade en ägg och det är super kvaliteter. Så.
0: Nu nämnde du att det är att det är sin hackre i prusen om en handlande är av det utländska. Kvärt kunde man möjliga just för att bötta om det?
1: Ja, alltså det utländska affär, alltså hvis man hänger efter rockskap någon och tja danska landbruk någon, så är överskott tjadamon är nästan uppe på kronorna är det svärda till stolen som de får från staten. Vi får unga stål och det här vi träffar så vårt funkt vi. Hvis man ska ha stål så är det inte gott nog. Men hvis vi slår undan MGN så kunde vi lacka prisen månad. Och stadig haft en akkurliga goa business cases.
0: Och en av månaderna bättre var det?
1: Ja. Och hon kunde... Alltså i löten är det... Sjön, hvis du ska köpa en salat för 500 kronor och det är tungt i förvägen, alltså, så är det inte här du först tuxar om att du kan skaffa mera för pengarna. Alltså hvis du ska köpa en salat för 16 kronor... två hjärsta salat eller vad det kostar 20 kronor eller också. Men ja, det här kunde ordentliga görsmål i prusen. Ja, så kunde vi sälja till alla föringar. Alltså, inte som man har luxusför och kjölt om, men det är en luxusför.
0: Men tillsammans med vi mjölkarna som här mjölkarvistet släpper undan att rinda energi?
1: Ja, alltså, och om det så omhandlar ni östene, alltså om MVG är som att det inte är vid handeln är det förut framlagda. Det behövs över ötlån. Så är det en liten hjälp. Inte äntligen till åken, men det hjälper oss till åken, men till förbrukaren.

0: hit a dilt.
1: Hit a dilt? Okay.
2: Yeah. Hon är, det begynner å bli så ljus med trä, men det är att hon har blivit så mycket gammal. Och alltid, gittjena ner är ganska touch-a-week, är hon ganska steg och ger kvar jag klipp nyer, och så klipp nyer kvar jag vik.
3: Det är en fjördfotsbindja som ständer här, och alltså, den största parten hade vi brukt det till årsdagar, kunde man nästan sagt, men det ständer ju upp nyer.
2: Ja. Alltså det är alltså vetchen som kan flita astro framma. Det är som en sort. Som en sort kan se man. Boga sounds ja. Och så till för att det ska brukas lite plats som görligt. Det vill säga tog så det här är av va. Och lägger den i ju. Så fyller det så också alien ägg. Ta er alltså ta slettisk plats för att det som är inne här som växer nu alltså. Det sverar till i mynet är 2000 kvadrat av ordliga gåare att göra.
3: Det som hänger inne här nu?
2: Nej, det som jag kan växa i Jögnare. Ja. Det är det som jag kan framnå i mar. I mynet är 2000 kvadrat av ordliga gåare lampunar att göra.
3: Hur är det här? Alltså, hur är det här?
2: Ja, jag har... Det är cirka 16 000 och 200 salat. Alltså jag brukar hälften till salat och hälften till kryddorster. Och 16 200 salat om året och 20 kilo av kryddorst. Så, ja.
3: Och det är inte en trobelse att släppa av det?
2: Nej, det är trobelse jag framlade om året. Det är så långfalt.
3: Prata oss förklara mig sen mer. Alltså det fungerar. Alltså, det ser ut som att det är en det skumgummi. Alltså, hur fungerar det?
2: Alltså, hvis du hänger på en så här heter det så. Ja, i brukstad till Arboja och kanske den stora funktionen det är det till Laforsburg. Hes är trudget backen och så att det är flutjade in. Och du säger att det här är långt om. Alltså, det är 5 dagar och här är långt om Arboja. Ja. Och att det här är kanske en vecka. Ja, en vecka äldre. Och jag ser så tror jag vecka. Och i margen så flit i hessa plantorna. Iver och i. Jag ser panelen som hänger här. Och så hänger det här och i. Ja, mellan 4 och 5 veckor så börjar jag att hästa ut. Och så lät det var allt plocka igen. Att hon har 5 veckor i vägen. Och så tals jag att det är 8 veckor för att jag har satt till. Till förbrukaren hade jag inte ta så ja ta det där fullväx.
3: Om vi sammanbärar vi det som växer i och på vanliga maten för så det ska vara sagt att det var så mot och gör den till att växa. Hur länge tar det att komma till färger att träd?
2: Det är ju en tvärvike. Det är det alltså. Ja, det ska ju, alltså först ska det hästas och så ska det packas och det ska sorteras och det ska vaskas och det ska jöknarna så öjliga, länka kött och det ser ju allt att det så är i färgen så är kvaliteten inte bättre än annan.
3: Och det vill säga att hvis du kan framlägga dig på händamaten så spär du faktiskt här tvär till trudja viknar för att du där var tyckna till där var säljt där i handeln.
2: Ja, ja. Alltså, jag häste månad att tusen mycket där och jag levererar samma det. Alltså det är fast inte friskare.
3: Nu har du så här i ålnar som är välja kattlar då, som du kanske kattlar för något annat. Men attast, vad menar vi, har du så en ljuskipan som bygger a LED som är, ja. Du är så tjock. Hur fungerar det här?
2: Ja, alltså här är det rej och blå ljus. Och det är alltså det får ut i adreja och det blåa så när visuella skalan och sånt här till. Och det är tändrar till rejljusen, det är tändrar klockan 4 för jag simulerar att nu kommer solen upp. Och så tändrar det blåa ljusen, det är tändrar 4:30 så nu är det dagsljus. Och så slocknar det blåa klockan 8 på morgonen. Det är nu för simulerar att nu för solen nyår. Och så slaknar det rej och håg
3: och
2: touch.
3: Och så om morgonen?
2: Ja, och ta börja lägga smått arbete. Det är dagen inne här vänder övåst. Men det är förstås, det är akkurat lika mycket. Det är allt. Allt är är allt stort
3: alltså. Det här är så täljöse som det klarar sig vi.
2: Ja, ja. Det här är optimalt optimal ljusvidskift.
3: Men så ser man alltså nu har det sjön valt att sätta upp så här att som du gör att ständigt kvar här. Men hur så fungerar det här? Att den här skipan?
2: Här är det två vattenskipan nu. Alltså både ta korsjolt, det har sån egna vattengav vi näringsämnen och allt. Och så är här nyaste bänken här en transportliter tanke som bara förrar. Det är en annan vägen är bort. Det är då att ta vuxna plantor att lägga näckmara näringsämnen, en trutjevers näringsämnen som spyrarna skulle ha va. Och så vill det cirkulera alla då in. Vattnet är som sjönde plantorna upptäcker när kvar eller fuktadvertation ur luften och vi koordinerar i tanken och som att stanna här som det är ordliga hög luftfuktighet här man tömma och sen ur tanken då det är så effektivt att du kan stäcka mer luft eller fuktighet ur luften än plantorna binda.
3: Så du har lukat fram självförsynande vid vatten?
2: Ja, jag kunde vara. Visst luftfuktigheten kan vara sin drackare så kunde det ju faktiskt vara det. Ja. Det är otroligt. Men akkurat det som är stant här är inte vattlängd ner nu. Så cirka en för månaden så har vi en tusenliter tanka i den stora vörbilen. Kör om man skogar, fettlig an och så går den igenom större. Och så skiftar vattnet och ja.
3: Och det klarar du så vid nästa månad?
2: Ja.
3: Men förklara mig det som du har. Du säger att det är dilt som hänger här på en framöver ner. Men alltså, med kvätt är det som kommer långt ner till?
2: Ja, det här är, en sex paneler vid dilt. Det här är klippt jag där här i morgon faktiskt. Och så här är då tvärviker. Intressant. Det växer med avgrått. det här är så en basilikum eller en basilikumplanter där har vi faktiskt inne med men ja, jag har sett det flottare lugg i det bara så där kan det växa sig sin större här är det så två paneler vid järberplantan det är en rönt jag vet inte, jag måste för Erik jag har tagit järber i morgon och det är stort man kan göra men dessa plantar är så väldigt unga det är det första järber som är kommit som jag har tagit morgon och ja, det är för något snedig. Det är just
3: det. Allt som är högst att du tar om hjälper. Det är spittlast eller kött att du har det i handen till dem. Är det ganska något som är det som är jävla lätt att få gå i hjälper i följen?
2: Jag har förändrat första dagarna att han har varit i blocka men gos lunchen som halta. Det är... Det är i hand.
3: Jag vet inte hur gammal hjälper är som kommer till följen men det var några dagar gammal i veck.
2: Och det är svårare när vi går inte till det här. Cheat you bara.
3: Så att alltså du har att en firmon, du har nästan tagit dig att läppa, skedel tagit dig att läppa.
2: Ja, det kan man säga. Det här är morgonfruer och det här är grönkål. Och här inne att det här är svartkål eller palmkål eller dansk. Det här var grönkål och sånt i östnä. Ja, det ger ju alla möjningar att det växer så hårt inne i här som kan växas och gör det. Så jag ser här kalplantorna där vi är utfasade nu. Vi får trimma där nere och så är det gör det lite kompost. Så.
3: Du har inte säljat där?
2: Jo. Det som är trimmiga av det här vi har inte säljt. Hur
3: snäck är du här?
2: Här är det inte. Här är... kvart fem alters planter och i här är en trusch cirka trusch planter i kvar en panel och här är det sex panel men trusch trusch planter
3: tisch lite
2: nej och det då så här stafettel på ranch det fettler kvart sex fermenter eller så
0: så
2: det är. Alltså,
0: är det
2: inte
0: som är
2: svarskal? Ja. Det är väl sinter minner om syr eller syro. Jag ska nog prova det. I brukar onion spread ja nu. Jag har brukt en olja som heter nemolja för att för att kvälla lärlusna. Ja. Men det är inte något gift eller något. Det är man funderar av att lärlus läggs det inte av ett bestämt trä som växer i Asien. Och så har man funnit av att det är den oljan som ett trä innehåller.
3: Detta smakar... Alltså, är det olja runt och smakar väl?
2: Ja, ja. Det är gold runt. Det är rönare än missröjligt. Jag ser prickarna där, du särskilt. Det är det tog jag att vissa väckren, vissa jag ständigt får... Vissa plantorna ligger i en ärt per någon, så brännas det. Men om det är en millimeter från, så brännas det inte. Så det är... ja. Att det här kan komma... Jag kan bara bläcka den ner just nu.
3: Det är ju mattligare än så. Det här är inte bläcka ner.
2: Jag ser här tror jag panelen blev klippt ner sista veckan. Och det är långt och vuxen. Kan det ta en 2-3 centimeter. Och jag ser här är tvärveckan.
3: Så det växer öjliga kött?
2: Ja, ja. Det är... ja, det växer fått lära för. Men
3: hur växer såna att det ut alltså brukar det lyckas stort att du kom upp?
2: Jag vet inte. Hans. Jag ser plantorna är ett halvt år kanske. Jag klippte här går vi går i ett halvt år. Det har fortsatt bra. Fantastiskt plant. Och det har varit inte närmare än akkurat. Längre in jag vi är så det ser alltid är och nog när det tror jag växer igen jag sen jag klippte. Och så cirka härifrån och här till. Klippte är vigna fyra är klippte. Den är bara så där det är nektatter än bara bort här uppe. Ja. Så det växer. Det växer helt otroligt väl. Det här är ja, det är rätt basilikum. Det är rosy alltså. Och här är jag så grönt basilikum. Det är rätt sent mildt där.
3: Man
2: håller man följer den också. Månen sprutar så lite blomster. Sprutar hata blomster och så är blomster vid någon plantan. Det är ordentligt sött och det här är ordentliga, alltså ordentliga kraft och
3: kraft.
2: Ja, ordentliga kraft. Ja. Men den här plantan, alltså, hon växer så rävligt tatt. Och tar jag nu steg här på inte i cirka. Då jag klippt även i 15 veckor, Ärkvarvik och i 15 veckor. Så ja, så må hon skiftas ut, tar jag den ordentliga utmattad. Ja, och så här, det begynner att bli att det är ordentliga grönar. Alltså, så här det är det.
3: Och att det känns det att hon stäger långt.
2: Ja. Det här är innan stegpoint. Det är först då. Jag ser plantorna. Det är så här fyra veckor att det stäger. Och jag ser blöjen i dem till helt andra texturer. Alltså. Ja. Det här är så ärfullt där en med landa.
3: Det här vattnet du gjort?
2: Ja, vattnet här. Hon suger. Vatten ur luften och så får den rända ner att i tanken. Hon tar också luftfukt jag hade utifrån och kordar ner det. Så
3: till självvinnande på andra mattan?
2: Ja, närmast. Ja. Ja, ja.
3: Och så har du ljuspanelen i mitten här alla stannar?
2: Ja, alltså det är två så har du växer vid plantan och så i mitten, eller av barnsöjen och bänken är det så ser ljuspanelen. Och så är det ljuspanelen i mitten. I mitten ser jag bara växerna. Ja. Mm. Det är salatväggen som är. Det här är gammaldags salatöd. Mormorsalat kallar den skärda. Och så är det romaine till den nästan. Det är rej och sånt där kraftiga här. Det är ett räddligt salatöd. Ja, det är inte någon större månader till farvan.
3: Hur gammal trätan?
2: Det kraftiga. Det här är trutjar 4-5-6 veckor. Det är i princip någon sälthet i nästa vecka. Men ta er det. Alltså, det växer cirka 100% om veckorna. Så här, det här, alltså, här, bara, här är en vecka ammonia. Och det är cirka dubbelt störst. Så Det här är romaine salat. Romaine alain utan ett mini romaine. Rättligt smakar öliga väl och det hälter så här och i evighet. Alltså, ja, ja. Det kan visst man är så helt gör att tar man tar du köp det så bara kan det sätta det i ett glas av vatten och rötna vill jag vilja. Och så klarar det att
1: Standa.
2: Ja, en månad, det kan ha gått.
3: Allvar, alltså det här säger att i stället för att ha köpt det i handen så är det långt att börja spittelprocesserna. Så det som du har fart vid hälsan till er så fart du rådna vid och så kan du sätta det vatten och så ständigt och hälter sig och livet vi är till det livet.
2: Ja, och tar du över ett av förnyer så kan du sätta det, hon fortsätter via växa, där kommer så har pick a little blue, ja. Visst så häver en plantekassa som ständer i gånglet så kan det gott prova att sätta den ner och få nytt salat upp. Ja. Akkurat nu är det heter inte optimal att kryddorster och salat har fullständiga kursen behov eller kursen törv. Så är det inte optimalt för kursen salatna eller kryddorsterna. Så men jag hade flera bingar så kunde jag haft en hela bingar och bär till salat eller två bingar och bär till salat. Och så kunde jag producera mer än dubbelt av en bingar och tog att ja, man kunde optimera några vidskifter.
3: Är det några babyljus och vattnet gör att ha hela kvän?
2: Ja, det är gosnäck ljusaffär och vatten och fastlövner, CO2 och allt möjligt. Jag har det första som man säger när man kommer in till den här CO2-flaskan ständer här. Handan hälter i kvart, två veckor, 20 dagar ganska. Och det är mycket halvdjär, 20 kilo CO2 i allt. Så det är, ja. Visst det är bara med kryddorstyr så är det så jag snarare behåller den ganska helt i dopslunch. Så det är det som dör.

0: Vi takkar Magnus fyrir turen I bingjene og færa svo en tur til Velbastegjar, her vi da var hitt Daniel Paula I boende. Han hever tru feste som hever omlai 340 asager, og vi spurte han kosta gongor nu hestige tørna til og flettingen av olvara I byrjan.
1: Det gongor vel, vi tar var rik tvei riar og ut av trimon, og flett lompene og vekrar, så vi det jag ska två tre inkar är att samla jag har vi flett och det är jag en 220 som vi har flett här till.
0: Ja, det är en rätt stor grej att det som stitches så han 16 mäskor tillsammans. Det är två fester som lägger samman som skiljer.
1: Jag faktiskt upp Ronald i tre fester som lägger samman väl på stan och 16 mäskor till jag hälften av markatallarna väl på stan och tillsammans 300 rush och säger så det är en rymd rikva för om.
0: Hur ser vi efterspårningen efter köttet?
1: Det är en rymliga stor efterspårning efter köttet alltid. Jag vill inte säga att det är kanske inte brått så öjliga nek i förhåll till alltså, nu har vi haft sölerna själva har vi haft och nu har vi fara så det minner nog också nek om det som hever värre. Ja. Men jo, jeg halte til å gå her, og etter hånden gjør man nesten finner nok sånn ikke for faste kunder som venter etter, og omkring større kunder som gjør at det lett å slippe av vi en rikvig scene.
0: Hvordan det her, ditt, det livende som er flettet hit av kjølver?
1: Nei, vi flettet nesten alt kjølver til øyelige fag, sier som færre. Livande av ratten ja, till kanske tutsche tillsammans utav oss när tror jag drar och allt rush. Så det är bara för kanske en fjörd jag har en frian ta för allt livande av ratten och sånt blir helt helt norr till klagsvukar. Så I så mat är det neckbrott.
0: Hur ser det så vid avron och sådana här? Så, för falska stäv är vi eller sälja det här separat?
1: Alltså nu säljer vi ett sommarbya om avr och med, ja som vi känner att det för förra vi blev varm på blå och mörr och hött men det öliga fas som bya om tandpackan kan man kan se att sådär snarare att det är mer intresse som är glädje för livrar och för görster och vi säljer det så ja stitcha voice nu är vi kanske inte tej som ger mest vid tandparten så kan mer bli det ett biprodukt jag säger någon och så lyser jag vitt och så kommer folk efter det dagen efter vid det flätt och så tar vi faktiskt en öde rikva ut och det gör vi gott att rädd men teker du alltså vomp och blå och så ta att här är inte det är inte en ekvivalent spårning alltså vi vaskar det här som är bojlagt ja en är 4 november vi ser är gott att arbeta så det här är det är inte en ekvivalent spårning efter vomp så skallt om föringar har ätit en ekva blåpelse för så vaskar det kanske som man inte det är inte så spännande att se att sig själv att göra så blåpelsen man vill helt Kjøpe at det er klarere kører i gryten eller pannene.
0: Så det vil si her for rettelig enn ikke blå borster?
1: Ja, øyelig enn ikke blå for borster. Det for det. Blå, kjønne til tolk, det er det som for aller minst det. Så kjønne til så vasker vi gammere og annet, men her for eisen er ikke borster av tog. Det blir så mye nek, va? Og etterspårningen er avmarskauer, og det er nek varpa jo ute hvis man skal leve folk til at stande og vaske alt det der.
0: Nå har vi over hese meg I en fjall og kjøpt seier fra der oktari, og hvordan ganger å slippe av det?
1: Det ganger vel å selge seier, altså vi selger det faktisk boilige forholdsvis, og det tog at vi inte utgjort till att svoja och annan det kan särskilt annan än bara till husbruk och akkurat det har man bränt in faktiskt vi nog så när man hört dem så att så har man en inte allt för hur man producerar så släpper du av det och det vi ja alla har hört dem som att vi som vi då flätt i till allt färre
0: Nu har du haft den gärn i gott väl ett år, Kylien. Och här är en gammal gärn i, alltså av Elbastan. Den upprunda gärn i familjen i Chatter, i boende. Hur känns det här att vi tar en sån gärn vi tar med bonden, tar med söven som är i hessen gärn, och hessen gärn?
1: Det här ligger själv att jag är en avvisar stoltläge och men jag är stolt att jag kunna föra några vujare som är i familjen och bytja vujare på det som man som förfäderande lyckas som här var byggt upp och här var rike och jag ser att det är omgång att vara lyckas som några press till att skulle övertäcka det av tarrig årsök men jag kunde driva det vi gör till alltid är rullat stått lite.
0: Gärden i socialen, alltså du nämnde det nu så att du pratade om vi började på samrunda, att upprunda gärden, alltså omstönda till dem så att här var nejt i samband vid gärden här på. Det här har inte varit det allra bästa där man huxar om ta hjörna som ska skapa straff för.
1: Nej, inte har vi huxat om som man arbetar i början i det vi traktorer och större maskiner och det är nog bara så där snarare att ta ena för vårda kanske tutsch mjölkkor och 20 folk i bönorna och hevet och så 20 mjölkkor och ska vara ensamma alldeles men så ja vi det var så nog så gav jag hjälp allikevel men det hänger inte enkelt lika som inte ordentliga samman om du inte kan vara rymlig effektiv. Ja? Alltså, och tandgärden över, ja, till bräckorna är det av välpast det och till lydiga och som kan köras vi tar med grejen som är i det. Och så är det över behövren som är Norge vid Vannbron i Hanadal. Så här tar man över lika andra gärden och här har vi äckliga avmarskare till Notumans nejtahalt, vill säga.
0: Tar här ligger så längt bort från, eller en part av hjörnen ligger så längt bort från gärden som det som ligger i Hanadalen. Hur ser det? Tar blivit det rättligt och högligt att skulle arbeta vid?
1: Ja, helt säkert. Och det är riktigt att det bästa att behöver och för oss är bant vi synar och förnör och inte för tanske att läsa ni här i att hevet du börjar på inte vi är men så är kött att kolla gräsjubron och träsen kött att få töjen ut och hevet du säg och som är när att gär nu jag men så fast och brukt till anpoinen som du behöver att gär någon till att fåra sig alltså och det gör det så rejält när det är effektivare ja. Ta att jag väl bara ställde ju så där snar här är det var tjej fjås oj byggde ner och så är det man hejer felax hia men till så blev bort och vi tog ju nu i fjörden och nu man så bort till det som är det och vet han här är inte och kon ända så vi var att han som la långt bort det och här har vi inte varit man är så vält det som man vill kunna här på ett och så har man annars haft böjna välpast alltså så mata var ju allir mövelikar trötter ja? Så här är det inte mövelikar till att växa om näka i tandform och helt inte att göra det särta mer arbetsligt.
0: Hur ser det här brått vi tar med något på festen som är lagt att träta?
1: Ja, så 2014 tar ivertag vid så ja, det var två fester som var lagt samman till ett feste. Så lyssnar jag faktiskt är här inne det han är sammanhängande lycka när Johanna hade alltså och får hem till Välpastier. Hem till Lusen jag bänt. Och så är det talent som är och två festen som vi tar vi ut till. Det är gever möjligheter för välting. Vi har vält näka och jag har en annan hektar vält vid för en 2 månader sedan. Och det skulle vi så fortsätta via välta centraträd. Och omfram det här la en rikva av gamla böj och att vi fäste någon som bara trångte till näkra avböter som så vi görst att vi det är här var. Här var finns ju ganska, jag tar tottar och en 2 hektar av gamla böj som är tjotra köra.
0: Tid här var 300 och trusch har jag säger. Men tid här var inte nog nöjd.
1: Ja, ja, vi tar mjölknöjt. Vi tar var ett så faktiskt det sista fjåset som är här i bygden vi mjölkar framläsle. Och det här har vi alltså byggt och vi tror inte någon. Och det här har vi 20 basen. Så att ni har man så byggt ungknöjda rum och träd. Alltså byggt fjåset ut. Och så har man byggt, först i 2000 byggde man större brunnar vi värsta i åren nyrjunter så som man är olika som byggt center ut i stigorna och så nu så gärna att är ivetag så har vi så brötta en parst av de gamla fjolsen så läsnar att det som förr var nytt till sig av de här ända så längt bort det har vi brött så läsnar att nu är det liv i åtta. Ja, jag åtta faktiskt gåva basar här man som är väl faktiskt större än tajr i det gamla fjolsen. Fjols är byggt i trotsen och tar våra nejten ett minne och kutnar är en större i det. Så det är tajr väl bättre ägnar till dessa större kutnar. Så har man ta möjligheten att köra tajr i tandparsten.
0: Och i Kylia tid här var omlade 200 000 liter av mjölk.
1: Ja, det är vi tog som vid laja. Vi laja en parst av laja näga av kvote och så ägar vi själv 140 000. Så det är det är rätt att man smarrar för oss nu än att man lyssnar framlägaren nu i KMBM.
0: Är man lite hackat det här framlägaren?
1: Ja, vi har vuxit syndrom och vi är som vi är laja själv. Och mål är att att hacka den äka om det ska helt upp till jag säger 600 000 liter som vi suttar flyger det här måste så suttar till att det här måste bära över och annars fyllt jag via så det är inte måste för att se att så läsnar så vill jag helt till hoppa man kunde kom upp på gärna. Ja, visst man kunde komma upp på 300-400 000 liter och så helt det kanske haft och annat tre att isne. Ja, nu hör man det kan säga ju görs man över till isne och ja. Så det är väldigt ideellt.
0: Men vi tar framlösningen som det här var nu alltså gå 200 000 liter och så stämmer med alltså, omkring 330 och säger som det säljer. Så är grundläget för jag får gärna hänga samman välvilja.
1: Ja, så grundarna är det så att det är väldigt skönt att som kvar skuld man över. Vi här var näka är skuld och ta en fest någon som är i hjärpant. Så det är ju näka som ska betalas till resen, ja. Men det är medel runt, det är gjort det. Men det är skönt en grund till att man vill hacka om framläsningarna. Tog att man ser det är att det är lika mycket om du har 100 000 liter eller om du har 200 000 liter. Du ska mjölka tvär från dagen. Alltså, det är kvart morgon och kvart kväll. Det är 250 stier om arga. Och du har något att häva utgör till att korra tö och du har traktorer och korra gräs. Och hackar du framläsningarna, det här betyder inte att du behöver inte att investera i fler grejer. Så tog i sida socialt att en större enton är effektivare. Ja, och det var ens nätta tajm om första tänken som vi snackade om ta in och vi valde att jag fortsätter vi som fjolsen att det måste effektiviseras och sen dro framläsa måten och knäcka upp viss det skulle ge vara några mening att hålla fram.
0: Till om du har halvt annat år sedan då fäste. Är du nöjd med gången som man är här till?
1: Ja, det är alltid. Alltså ta i huxi om kvart vi det här var finns ju på sjur. Så att man ju är i parter av sådana allt liv. Så det är det lukas man har sett det så här övergången från att man var bara en bönta sådana till att man så själv är fest därifrån. Hon är nog så här flådande. Men i allt det är att vi har lyckats som sett och kunna komma all och i haft helt otroliga goda hjälp bägge från alltså teket du vindfolk og familie til at få et gjørst en rikva ting og grannene som rundt han om til tar man hever et lite bruk og skal vekse om og så hører man bruk för jag syns att jag har hjälpt till att slå gräs och det som är. Och här har vi ett samstarv och öliga väl vi tar som är runt om och tar. Där har vi öliga raskar att jag hjälpt på.
0: Här ändrar femta sändning i röjning om förskan landbundna. Vi tar vi där vi är vid Janne Kvivig. Här vid att hos av Magnus Fredrik Magnusson om grannmöte i Bincho. Och vi tar vi östen vi är välbasta. Här vid att hos av Daniel Paula i boende om gärden och om slakten och häst i avallvara i början. Om det här var onkel Husgott eller onkel som det halter att jag ska ha bo om, är det välkommen att sätta dig i samband med mig. Jag heter Sveinur Trendarsson och vi har som tack i er för idag.

Sendingen som vid just hava sent var landbundna var sendingen vid Konnusson Ekmoira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

0: Dziękuję za nagrywanie.
1: Uaren tuinta sendintina färvita titta uiskromna tjåkon. Efter tuinta sända vi dövra teolog till klockan 8. Fai jambalaya askronne, det är en sending tja Inga Samuelsen och en sending ur saunenon i första februar sändt i 2019. Kvartnena från höstenon sända vi klockan 2, det är sending tja Eifinne Jensen och klockan 15:30 färvita utvarsp och sjönvarsp och sända från Kapröri och Johansöko i Vaje. Vi tar på tøyende klokkan 6, så kapprøren ikke lever, heldur frasøkningen fram etter tøyende sendingsene. Og så igjen sender vi til dette høyleie evangeliet skriver.
2: Og den kulan og punter oljefrakken er slongtes i obor og ildveks av natt.
3: Jo, vi gjør det bedre enn forska med, sier høyt rastkjøtt, rastanfisk, tjolkar og alt så høyre som av sjøen.
4: Og holdt sånn det gå?
5: Ja. Det er ikke bare øyne, skal jeg løse, så jeg ikke klæder.
6: Vi tar ordet av Tore, mandagdagen klokken 5:05.
1: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
7: Hampelige gål og sannløgjende og fyrre er til samans flere 100 millioner tonner av olje og en leide mye okkara med en førespreska marsje og tre må leide mye når sjolven marsjen viser nødgransking til Gjærfondje.
8: Jeg husker at hvis jeg i Råsbank og Kampo og Ånderpelt vi færre og i gang til å produsere henne min marsje, så jeg husker at jeg møller ikke fyrre at anker kommer hit til okkara og ikke.
7: Og Bjarkingabadar, Brimil, danska vegeskipi Knud Rasmussen og Tyrlands og Atlantslogi er öll vi og i stórari Bjarkingarvenning og i haun og i dag. Men vi byrjar við kapprórunum á Jóhansøke, barnarórun stendur til að byrja kjøtt og við hefa nú Henrik Rabeck nevndarlím og í rórasambandi fyrja við okkur úr vægi. Og Henrik, hvussi og lúgjöndin að rekk við það?
9: Þegir ég að dela faktast það. Hér er það sindir að vindi framantvörs, menn ánkju sem það er ekki að prófa fyrir að rekk við.
7: Og vant at det er vekk heldig seg til å ha vaksne mannere åren bryr?
9: Ja, etter løsning som det er heldig seg etter resten av åren, ja.
7: Nå Johansøkan og i Vaje og i år. Hvordan du omstøvende av Kiba 4 Kappråre i Vaje?
9: Det er fantastisk her. Her er folk alle stedene rundt om fjøren, og badene litt langere ut nå, og flagget for opp nå om 40 minutter. Så det her er veldig godt løsning.
7: Og hva sier Hule og Aurora Falsnån og Falsnån her i Øtsnån?
9: Nei, vi er spent. Kappingen rør, nei, folk er spent. Og nei, foreldre og andre som sitter her, åttast av bansjen, som kan si, og vippa.
7: Ja, og her takker vi Henrik Rabeck, nevnt alim i Aurora sambandet førja, som var vi og hun i Vaje. Og når vi slipper kapprånen helt, så kan jeg si at Kringvarspe senter fra kapprånen av Johan Søke, og vi ber i sjånvarsby og utvarsby. Sone Merstein og Jan Herman Hansen sier fra, og vi begynner senda klokken 15:30. Drive, nødja Felagshuset, som skal gjøres i Kvannasundet, fær nu stovel ur Nordea-grunnen. Grunnen hever gjotta 4,243,921 kroner. 4 millioner marskajar til Bitchingina, og 2,3421 kroner gjotta til nødja frytjar utgjer. Drive skal byggjast av Havnalænen i Kvannasundet, sunnan fyrir bygdina. Huset skal være karmer om uidrott, mentan og kjoldskipa virsreme. Det skal være plass fyrir rekving, motorumvæling og frytjar virsreme som kajakk, stand-up, paddel og hevsvimjing. Eins og kjoldskipa gir bølgar som etnå dipparar, suklarar, klintrarar og gongefolk få gåvar omstøver. Verskattlanen vil mette kosta 18,7 millioner kroner. Vi stod noen ur Nordea-grunnen, noen vantar ikkje negv ui til at öll fortjensjen er finnjen til via. Lokali og anleggsgrunneren Stitt Loa hever gjotta 6,2 millioner til Verskattlanen, og Kvannasunds kommuna er 4,6 millioner kroner. De som har tidligst til Verskattlanen Nordebels og Kvannasunds Årafella og Norraja Motorsavn. Stór bjargingarvenning í havn og í dag. Fleiri av føresku bjargingarfélugunum og myndlækar við ábyrði av føreskari tilbyggving við í venningsne og okkurst forsfolk við. Og Jekvar Jakobsson, þú stattir á Vestari Bridge, full fyrr á venningsne?
0: Ja, det stattir á Vestari Bridge, bænt nú við í Kongshöll, her som folk som vi och i Bjergjengar vänningarna. Och det är så att det sitter och som från vänningarna i morgon som är varsbara på skutsan här. Det har varit igång sedan klockan 9 i morgon och som skiljer det skulle det halta fram till klockan 4. Det är Havnar Bjergjengarfälla som kipar 4. Och när Bjergjengarfälla är vi och myndigläkar innan tillbyggvikar öde och flera enforsfolk är vi tillsammans. Och jag har här vid Heina Esteroy som ombår Havnar Bjergjengarfälla. Kan du säga vad gång finns i här idag?
4: Ja, stort kan det säga, Lukas, som du säger att det är en återvändande tilltäck som vi tar innanför Bjergjeng, som Bjergjengarfälla är kipar 4. Och jag är alltså åkara turer och vi tar så valt att kipa det så att säga att vi vill ha oss en ägg för bjärskar inte vi så gör det. Och vi tar väl så häppna att vi tar vakna finns ju jobb från Mest och Norrborg som har ett av de stora avtöken under morgon. Här har vi tar simulerat att det är äldre är ombord i sin kip någon. Och här är vi 13 folk är ombord, eller var ombord. Vi tar alltså haft röjkavar här in ombord i kip någon som har varit nere och lejdat fältet. Simon hade bjärg upp och här är så bäge folk från Torsamna Slötsvill och från danska sjövärgen som har lejta som har med särkunnen tog och den nästa uppgaven är så att vi finns till följtsin i Avatskipnorna och här har vi rätt läge som är synd och mer otraditionellt att vi har haft fjallabjärgar där inne som har hjälpt i Lbitoj och samma med Sambrarytmon som har finns följtsin i Avatskipnorna.
0: Det var så i morgon, vad hände så sätta parten?
4: Ja, det här scenariet vid Norrborg som ska finstilla sig för att gänga sig ut i Nötsjärfyrer det här hälsar fram att man dövra utgör fjörerna här vi kommer att här följer borster utan att se från ägg så följs följsen skulle inte veta allt det här med Bjergjengarna men det är stort om det så det här blir några lejding utgör Nötsjärfyrer sedan parsen efter Rimskån och ja, få till följsen funden som man säger som skulle finstilla sig våra borster. Så det är det öliga största attack som är samskipet av MRCC. Och som sagt, ödelnissen och folknån. Och det är kvar en ära uppgave samstånd. Som händer kvar att fjällabjärgaren kommer att ge omkring ära uppgaver. Ära stansrättare för lejt och tar sig en slösslig för att kanske vara aktivt i akäving. Så samstånd som vi har en stora vänning så har vi en ägva sujvänningar. Så det är ödelnissen och bjärgiska fällen som är vi. Det är öliga ägva änder som lottäcker samstånd. Så vi har att fyra stora bjärskabatar från bjärskafällen samman med Smarri och så Bäcknot Rasmussen och Brimel är vi. Så det är öliga näka samskipa.
0: Vad får tid bostrur att häva vänningar som hälsar och vad får vi som samfällda bostrur? Är det inte bara till ståttläggare?
4: Jag gör det inte. Det som är chatten och i Ötlund som man ser över tillbyggningar det är att man dörrar samstarva, kommunikera samman. Och att kipa tilltöjande tog att viska till här så vet jag att man försöker börja rola i tjugo. Så det här är en öliga viktig vändning. Alla vid det går sig att man tåsar sig man och vänder sig.
0: Så är det att det är folk av ymskonsläge så det som ser ut som härnarlir uniformer som Jinker Johan. Kan du säga något om hur det är som är vi?
4: Ja, det är Knud Rasmussen från Danska Sjövaren. Det här kommer som vi så innefällt ju allt det som det här gör gott vid. Tar jag röka vara själja och så finns det bjärskiga folk och lacknar och hjälpar folk på tammatan. Så har vi Brimel som vi har brukat att ta emot tammatan som är kontskejar som upptäcker plås. Så tar som var slötslig är rullig aktiv i reisen. Tar jag röka vara reisen. Det är viktigt. Och så har vi Norra bjärskiga fälla och Eströjar och Våa bjärskiga fälla som vi sönder på Aton. Och samma Johanna bjärskiga fälla reisen. Vi har också fjallabjärgarna som är något nytt kan man säga. Avbjärga av kipet. Och så har vi samarittarna som hjälper oss. Så det är öliga näckfolk som kan man säga vi är imensk om förelägen som skulle samstärva.
0: Jag har alltid hört att du samband vid vänningar att man har ettermedika från Ater. Har du det där sånt här?
4: Det kommer att det här vattnet och får vi då gå en bit och hon också säger man och för att prata så är vi till den här för Eisen då väl att Eisen är bra säger man bär dina vänningar.
0: Jag har alltid att vi säger tack för er nere.
4: Själv tack.
7: Ja, vi tackar Jekvani Jakobsson Beinleis av Vesterbridge i havn. Hampelige gode sannløkende er å fire at det er litt flere 100 millioner tonner av olje og førespresske marsjene og beint okker og megen marsjen og bare boje etter at borren vil sette ro i. Det var båskaperen til å føreske hjertfrøyngene og store rastevne i Aberdeen.
8: Jeg vil ha valgt å fokusere på øket som ligger tatt opp etter marsjene. Jeg vil ha vært at det vil være det mest sannløkende steget som oljefølgen for hytter først.
10: Det han sier Elva Eiteskort, hjertfrøyngår og hjertfondje, som ser man ved stærfellovnån Barbaro B. Torsteinsson og Jano Eulastøtter, ombå av følger og hjertfondje ved øynene på Asse av Stor og Årlig og hjertfrøy i Vysendalige Rastøvnene, EAGE, som 19.11. juni var hilden i Aberdeen i Skottlande. Det her tror jeg her var, så igjen 2023, arbeidet ved Værskattlandene, framløsla av Løydemion og Hetlandsrennene, og til høttene framløver og nødvendigste vitanene om olje- og gassløydemiene og i føreska parstene av rennene. På en tine med i marsje, i breska parstene av hetlandsrennene, litt av store oljekjeltene Rosebank og gasskjeltene Kampo. Her klosterferd under framløslo, men korsen ikke virksomme, da i bresje arbeider av flokken Leiber, trakker jeg harsta omkvølsbremsene og stekker jeg øtlo nødvendig olje- og gassvirksomme, da han vann skjøttnervalt i 8-4-kjøttvøymon Arensøyen. Gjærsfondje leier seg til å ikke etter å han fyrir til han ombretter høyt og bremsen her ui, men hever avhaltende arbeid ved å få mer vitan til veien og møvelig løyte mye i føreskånd økje. Og til ert han ser stekker Rosebank Gjærsfrøyen og rønt til å være løyte etter.
8: Vi tittar faktiskt efter tog sanden som man har funnit i Rosebank, det som vi kallar för Kolsesanden. Så vi har fyllt tog sanden i New Yorkar öke och färra så och visa att det öke här som vi halter att det är möjligt att det kan sitta östra av olja och gas.
10: Sigur Olva är Eiteskort. Möjligheten är att finna olja i Kolsesanden som är uppkallad efter uppbyggt och hettländsk och ötna Kolsesanden är och gåver. At de fyra løydeminen som føreske hjertfrøyngene løtte dent og i fremløvende av EAGE-rastevnene, være sannløsjentene for å finne olje og mette være omløy 20%. Høyest det kanskje ikke gjør av nekvån, så det godt da vi tåse om oljeløyting under basalten av djup om vattnet, sier Ølva R. Eidskort. Og være olje funnet her, så talene om hampelige store nøkter. Tror jeg mye noen lytter jeg kattler om han akvarion øren av selve marsjenen, og om etter roma til sammen 338 millioner tonner av olje. Men da fjorda ligger først med i marsje, alt som det og om etter roma 300 millioner tonner. Så, hva setter onker ikke bare båren og
8: Nu det nog så nytt ösna ett arbetsvakon. Vi är så sjönt ösn ut ju vicha fälla så till er flyr fälla som vi är sån. Men ta tek sjönt det toy att sottna och kanske bestämma och vad man att lä. Till er och nökor fälla sjönt som inte är så långt veck från och öke som är så sälja av kanske och som vi så sjönt ösn tåsa ne kvi men till er och ösn fälla är sant för som vi så av. Och
10: i senast när i breska stjötnen kommer under allt sam större trust att ta foten av att bremsene och löva framlöslo i Rosebank och Campo. Verur det här utslite så fär det här vantande i östene att kinta månande möjra under AHO-an för det föresko löjdeminom. Tog det snarare föresko myene är det vid bresko framlöslarna och här vid understövet kärvet till oljeflottningen tess möjra AHO-avert vera teg. Och ta kan väl hända att AHO-en östen kiknar attor för löjdebrunnen här kolvetne blev funnig av sinne men det tar väl helt att nöktnar vore och småar till att ha löst sig affär efter tajmen.
8: Man kan alltid huxa att det blir närmare. Marion ligger nog så länge nere. Man får kalla för gottlåten, hon är ju 28%. Men Anna-Marie, tandborren som blir bara 2012. Här man fann gas. Hon ligger, jag ser inte tattare på att infrastrukturen som kommer. Så det kan man kanske huxa sig. Skulle det vara en möjlighet att snöja.
11: Jag har tog på när vi får framlöja olja eller gas eller berg. Vi förstår inte.
8: Jag huxar att vi ser i Rosebank och Kampo och Onnerpelt vi för att i gång att producera in min marsje. Så jag huxar en möjlighet för att de kommer hit och åka och öka. Om ett av det så till som det eventuellt fortsätter vara spännande nog. Så blir det nog en borgsätt och att vara innanför. Ringt att säga, men en 5-20 år kanske är också svårt. Och så måste jag tänka att det som det täcker och andra så blir det produktion, men innanför framtiden vånad.
7: Og det sier Olva Eidskår, Jarfrønger, vi Ingolf S. Olsen, som leier innsleie til Rattes. T. Det har vært et frialitt samtøver til løkreglene, og Johan Søkan har vært helt frialitt, det sier vakthavende. Beint 4:02 i natt var to elder og en og neste av Lenganesi av Stronton. Neste brann nyer, og løkreglene har sendt en sirfrøyng av kanna hva det hendt. Annars veit løkreglene å si at svien som fyrre dagen var handtidgen, tog han var etterlyster i svørge fire persons vandamige brottsversk, nå har vi vært i rattenom. Han verdensfångslaver og tjejdier. Boja vi etter åheitan om utflutjan som ska komma ur svörelse till följa omvägis rujtisadvokaten. Galdande lov fra Nujans och Trush och till helst fyrst och fyr i följon är att mål om utflutjan. Vi vannar friska vindar upp i struk av sunninje 8-13 meter om sekunde och i stövun upp i kvassan vind 15 meter om sekunde. Skiftande sko i loft och åkost äle. Och i kvöld och i natt skutja och äla väver. Fyra barsen i morgon framvis friska vindar upp i struk av sunninje 8-13 meter om sekunde. Håll skutja vid solglottan och åkost äle. Hiten mittlen 8 och 12 stig. Og vi har i det med Lanna Horst at lujkjentene er rekva kapp av Johansøke i år og gå. Vekre eier ikke at avvarska rårene her, sier Henrik Rabeck, nevnda limer i råresambandet førja. Sandlujkjende er å fire at tilsammans flere 100 millioner tonner av olje, å en og leite mye i okkara megin først bretska marsje, og trim og leite mye av sjål marsjnån, og i synnøk gransking tja jarfondje. Og stor bjergjengarvenning i havn i det. Flere av førersko bjergjengarfellunnen og myndelager vi arbeider av førerskar tilbyggving vi i venningene, og akkurat om forsfolk veisne vi. Vi var til stier av Vestare Britsjø, her venningene vi samskipa. Tekninger i det Øssur Ekholm, og sendingene gjør det Jekvann Jakobsson og Jekvann Kjell Nålsø.
12: Vi skulle se her fra Anlate, Etni Johansen, født Skålum Urhavn, bosidende i Julsmynte og i Danmark, andagest mikedegjen 16. juni, 1940 åra gommel. Og jeg ferer, kistan vi Ester Jakobsen, kommer i Lorvikar Kyrkjø, måned kveld til klokkan 18. Jeg ferer, vi torsdagen klokkan 13. Menneskava kan letas Lorvikar Misjonshuset av konto og i Farjabanka. Urnan vi Mads Nørgård Nilsen fer ur Bethesda manadegen klokkan 13. Tei vilja leta blomor etla krans kunne leta Bethesda og ena peningagavo og av konto i Norge sperrkassa. Og en kunnkjer fra Rito Rak og i SMS, Hegin Samvalsen signerer nå til Bøgsøyna, Moina Sjøvor og i Rito Rak og i det og i midten klokkan 13 og 14, Rito Rak og i SMS. Og til klokkan, åtte færre vidt er sendt at over at tøvnløyk, og nå Johan søker og i vei, verur tøvnløykeren henne.

Klockan är 8 och är nästa sändning skulle vi tacka att röja tröjna kunskjer vid Låså. Hon är från Rit och Rak och i sms. Hejen Samuelsen signerar nu tjubbågsöjna mina sjövor och i Rit och Rak lejar dagen 22 juni och inte som då stå och i kunskjerne och i det. Och i mellan klockan 13 och 14. Så det blir som sagt nästa lejer det och i mellan klockan 13 och 14 är att Hejen Samuelsen signerar bågsöjna mina sjövor och i Rit och Rak. Och nu sänder vi Jambalaya. Det är sänding vi kom till i Tönlöjtje. Inte Samuelsen har lagt rattes och sänder inte vi av första försändet i 2019.

Put it off until tomorrow, unutju utgavne tja Crystal Gayle, her hon synkur samman vi storosysrenon, nu 76 år gamla Peggy Sue Wright och 24 år gamla Loretta Lynn. Resten av sändningarna ska snickva sig om Loretta Lynn.

Vi tar då Loretta Lynn, vi rattliga omstrutta Lennon, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, som var första lehenare och kom ovast av hitlistanar. Hon skriver det samma vi avnämnt och systrarna Peggy Sue. Det var ta och under Jandro Tjej trus helt avvanta och avvandligt att höra slikan text. Loretta Lynn var rattliga direkta i sina bådskapet och hemprejst inte via Sincha och mannen och i allt och ofta kom trusen heim och vantade sig kinsliga tjänster från konen i er hemma. Loretta Lynn var nästan halvt trus år gift vid mannen hon, Doolittle, som dog ju i 1906-1905, och det var inte dolt smal att honom domte väl att gänga bojnen. Och det är ägstna lust i filmen om Loretta Lynn, Kolmeiners dotter. Loretta Lynn fick att gammas aldrig någon att slä av comeback, särliga vid flövande Van Leer Rose, som hon gjorde i 2004, samman vid alternativa rockgitarristen Jack White.

En att döm vi om att Loretta Lynn inte himprast via kattla en späka för en späka. Hon synker om hos hon lyckas hönsny och saknar mannen tjassar, Miss Being Mrs. Framlägaren av hans utgavne, Jack White, är ju känd fram en undan för att vara inne White Stripes. Inte just tonlikor, man annars rätt ur samband vid alternande country-drottningarna och elit faggrund Fotsion Chola. Van Lee Rose var ett rättliga örvvise, men väl ett namn projekt vid sankon tja Loretta Lynn. Ett län som går tajpa i samman, Loretta Lynn och Jack White. Och här i Sanchnon, Portland, Oregon, höra vid Myra till ett kända Joe tja White Stripes.

0: Klattna handlar inte lite aggregat om en av dem, men jag har också mosaker, men det är oftast sort instrumentalt som för en fiddlas inte med inköpskurvorna då man är i Miklagär.
1: Ja, det är sort. Man kommer in i en klattna handel, man följer här god musiker och man klarar att trolla som vi och det kunde gått för background-tonläggaren när vi talar i sms också.
0: Och det kräver väl... I slukom förrän då du brukar tonlägg till det här, det är ett gott hållag, jävligt hållag.
1: Ja, det är inte stickande. Det är inte stickande och det är också vi rötterna som ger att, jag vet inte vad det är akkurat, men det skapar en sån stämpla stämning.
0: Ja. Hergar, hur så vill du lysa det här tonläggarsläget eller chankerna?
2: Det är en sån generellt släg av indie pop i halvtiden. Det är en sån jungly gitar tona i USA, latter gitar strofer, latter lortsleiter, sommarslitt, alltid. Ja, vi heier litt.
0: På et latter samt der?
1: Ja, jeg er samt der, og kanskje synes du forpolere omkring stedet i mån til hva for sjanker det legger seg opp mot. Det her... Jag vet inte hur snyggt.
0: Här kan jag kalla det indie pop. Jag har alltid sett att själva kanske indie rock.
1: Yeah.
0: Därför kanske jag syntar mig en rock vägen.
1: Ja, det är det som jag gör. Det är indie rockmusiker. Och det här poleran kanske också är förnäck polera alltid emot det som jag förbinder med det. Men, ja.
0: Har du ditt uppblåster från Örenbalkon och tonlights någon chatt hela mamma?
2: Ja, är ju så här, jag vet inte men ska vara noll någon angstan gitarrpopperen som väl är rockeren så dyker det här rockare som väl ta vi vet inte vad det är tag här
1: strokes
2: ja så att det sen när man passar också väl vi nämnde ju Janis när sen drar och det kanske kör till sig big men kanske kartong och ner där sen drar Gordon Rajani tänker nej Rajani Benjamin Rajani tänker
1: ja säljer han först sank någon
2: ja så att latt frukst
0: ja. Det är alltså Tudje Sanchera utgaven är 8 av sanknån är av enskommvalle och 2 av dem är av föreskån. Det är Olle Johansson, sankar vi till mamma som har skrivit alla texterna av utgaven. Som samparton och själv, hon snickvar sig om medelhandna att släppa sig av vid ringa vänner, att landa sig till battendomen och om att männas från ungdomen till vaxelöv vid bon och känslelöv. Podlåter, ja, vad vill du säga om texterna?
1: Ja, alltså, jag är glad för att du säger det på andra maten till att jag har haft en drygt vid att fänka de här djupa känslorna, eller fänka känslorna i texten. Och ta till och säger att, att det handlar om sådana här ting, så är det också vanlig ting. Att det är inte näka som... eller att det kan gott vara pura vanlig ting. Och ganska rinkt att skriva om känslomässiga. Jag blev inte ordentligt tidigen vi och det är okej okay att inte bli tidigen vi, men jag har kanske sånt grinner också.
0: Ja. Alltså, det är alltså 2 förster och 8 enskilda texter. Ja. Hur ser det där samman och är det månader? Hur snäckte du över tidigen vi?
1: Ja, alltså jag har eller det här förster sannsyn viskar som om att här är mer det här polerar vi mer känslor än hinner det här viskar som där menar det mer. Och rötten för en helt annan klang utan försk sankt och det är som om att det är en helt annan sankare som synker knappt. Det är nog skräck.
0: Men det är mer ärligt.
1: Ja, det gör det faktiskt. Mm.
0: Herkar, vilken tydning har du texten här var för utgavarna?
2: Ja, jag är samt och jag är inte lugn. Jag har alltid tagit en skott texten här var nästan lyttland tydning. Till nästa år, vi tar väl bara sånt ju vi lär någon eller sådär. Och det är ganska nekvärt här. Det är nog gerans lösningar. Det är färs i dubbtena. Tydligvis som ett triamal som man... jag vet inte, det är inte mostrar. Det är ganska skrivet att säga. Det är inte arbetet vitt. Men det här är den första sexningen. Man är färdad dubbt på en av en. Man får inliving och upplivning av vad det är det vill ha och hjärsta. Myndamal blir på en av en. Livande och inlivande. Så jag hade tar förska texter, tar fav och förska texter stannar väl och tar en så är det också köra något något tomgång ofta alltid.
0: Ja. Jo, då hooknar jag till kvassle av texten till alla när om alltså det att care likes
2: just en guy. Ja, det är sen då jag har sen då att säga sin sort evil lad this teenage thing ofta. Gerand is lit ta fer ikki dupt na við kjenslan og haldi. Eklaingar sintur erfaringar við skapa relasjó

0: personer vi andre mennesker.
1: Her jo ikke, så for eksempel, her nok midt i tjonen.
2: Ja, der skulle vi prøve her ved kjenslen av mønnesle. Så det er undret meg litt, synes jeg, at man kanskje ikke er mer oppe av hjertet.
0: Og inn i tjonen står jo inn i tekst i alt, ja. Gammel tekst er ganske mye.
1: Ja, jeg har alltid at jeg har blitt om alt EP-ene, mener jeg, det var en tjonen. Det er fyrre så igjen.
2: Men då med så här också som man synkar med echo och observera kanske vad det kan vara och sånt men och det är nästan för innan så slä. Men det ger väl bara skuranek och ta ser man via en elevator det kan vara symbol på imska stöver som allt med lemmal gör men man får ju själva mera vita än det som vi observerar till sin spett.
1: Mm. Ja.
0: Men alltså men det är ganska så poptexter till och så så det är ju man inte det.
1: Ja. Men kanske tillfälle där man kanske inte har sån här på hjärta.
2: Ja, det verkar alltså det är lustigt att det är en skontan så har vi först ringt vi att fänka akkurat vad det är som sankaren eller bulkaren inte att säga. Och alltså det var go or brukt som svinka väl till melodien och rytmerna och ta vi ska sån där kopiera den pasten och det har ju redan stämt fint. Det är horismon.
1: Nej. Hur ska vi måla på någon i texten någon är det jansmal eller ritmal?
0: Eller jans det alltid. Men att det för ska ta här får man att lucka att att arbeta mer vitt och så. Ja. Jag hade det näkat att skulle ha kört mer än vi. Så det så. Det är ordlat två ting som två element som är i mig ska ju sån alltid.
2: Ja.
0: Att en ska vi bara sånt ju vi. Jag har sån to homing out man det finns ju också en impuls och som man byggt år runt om läge för jag får det passa eller så så det passar lite det var det schemat
2: men jag också faktiskt att säga
1: ja. Ja. Det är ju så att så först man just det gott lä och nu ska man så att ni har en text och så kan ska man finna på eller kan eller
2: ja faktiskt
0: centrerar
2: ja.
0: Kanske sån här exfoliate här man brukt det sen då tog ju på ruim och så men tutningen blir större då i allt det.
2: Nej.
0: Tänk år och så stuttlig kanske år som man helt rika får inte att ta men sen så kill your darlings i vet du helt bäst.
1: Är det några regular travel jokes men text när som det går så övergång till så hänger det samman på några mått.
2: Ja, alltså if blir vi få en sort förnämmelse av att det är en person som observerar förskälet och hickar ett sig själv i imskonstövon. Så det kan väl också enstort att vi kör så att du först en förtäljande shown from our feet there.
0: Nej, man vet ju en bra jag vift och är kvar som person är på tammatan. Men tydligvis så jag en äcklare en e-person som är det centrala i textskrivningen på tammatan.
1: Mm. Ja. Det är alltså som avnämnt Ole Johansson Farshangar i Bölkina som skriver texten här. Lögene som hör till och det är resten tutsch i talen. Det har varit limner i Telemama skriver i fällan så det kan vara att lögen nu som hon förrän kanske kommer först och så är det man ska göra en text att han har.
2: Ja, och så har du några unga dranger och så kan det ens väl huxas att det är det är inte alla unga män som klarar att fortälja en text som är ordentligt superärligare och också känsloborren framför sig någon Jan Altrande, det kan nästan vara också som är helt vid kommande attra och sånt.
1: Ja. Då kommer jag ihåg som två synker och skriver Jo Sancho vid Bölsen om potten på att alltså, mer vet inte vår tid är inte bängna för att säga för en äkt långt att det var runt här.
2: Nej, men vår öliga bängna för kanske att fortälla det för kvarn öron. Det är inte för att spela in, tror jag att man öliga svarbärer och det är vi näkt nämmare, skiljer väl, hvis det är det som är, det är vi näkt nämmare att krekva sig av lusens rattan för TV-alden jag och saknar och lusen går också brukt.
1: Kan man vara kanske bara humor och annat än kanske vara ärligare, eller kan?
2: Ja, det kan man gott säga. Till att för en stöva som är nog så hon ger också vitt. Man ska ta den också väl, att öppna sig upp framför omkring fisterfer och man ska ta över mätter och vi över och så kan du säga nej, det kan vi inte göra. Och det tar det nog så gott att vara safe. Bara. Ja.
1: Jag också mitt i tjonen och skriva Sanchez med Lundqvist efter badentomen. Det är nog så tulliga man får
2: Lundqvist. Ja, och det har jag en förnämmelse av sig utgavning. Det är nog så, det är fyra som har haft ett gott liv.
1: Ja.
2: Det är inte några som är särskilt på några mat. Det är kvar nog så iver flatest og fint og alt godt om det, til slags det. Men
0: ja. Det er rett for ikke vidtjørst her og hese utgaven.
1: Kanskje er det akkurat sanker Mumi, tror jeg, som kjenner ikke en egen Mumi, men vet til å tegne filmer, og til sikkert blir en kjønnarpsrø som har vært fremme ta i hese foran vår bød.
2: Ja, et eller annet mat er at vars på jos och alla fortäljer om några gamla flammor som man har haft som olyckst en mod cykeln.
0: Men jag har hållit att det är en av de texten som rikar väl och en sanker som rikar väl i hållten men
1: ja. Ja. Hur ska vi löva någon? Hur ska rika te här kan?
0: Och det väl. Te är det goda alltid. Nek potential ju utemon. Är flyger eller goda stark lö väl smuja i arrangementer. Men helt Samson så är det en ökor som fettlar sin rottan för det och ser det sen du är känslig av hvis man hejer en skarspan A&R person, artist and relation så är vi kommande att finna det som en demo in och sagt här är det tutsch och lö kör två av och kör två av är bättre och kommer efter eller så är det sen det här ger det också
1: för det lå helt att fettla rottan för det alltså är det det som är mer en balladekänd eller är det
0: Jag har sen vi till förra första löjnen passar väl in så kämpar femta momentet som passar väl in som skulle ju arbeta sig bättre vid Johan och Anna och så fälla sin ut så kommer det här Antoni som nummer 8 som är en sort punchline aktör som jag aldrig väl men aktör skulle till arbeta sin Marvi. Så jag vet ju ordentligt om det här ger mening imorgon till. Alltså det första löjnen ger det en mörda liten löjnen, en mörda tjockt någon arbete löjnen. Det här tog ju ordentligt. Så jag var där imorgon och öron.
1: Ja. Det kan vara.
0: Ja, jag är också att man börjar väl. Ja. Och så fjärrar det sig inte ut och här är det ganska fjärrar och sen förnäck ut imorgon kan man skulle ha haft som ett höltare intryck. Ett uttryck.
1: Ja. Ja, eller jag märkte det helt enkelt. Jag lustar hjärtat att för att det första sannsyn är att börja i mål och i subdominant någon eller i subdominant parallell någon. Alltså börjar också upplevelsen. Det här var faktiskt börjar inte på samma måte men i imenskon tempo och i imenskon stämning.
0: Ja.
1: Och så kommer Dor Sanchin ner, mer mot ända Sanchin. Nej, och utgaven. Ja. Men som helt är ju talan om ett upplevelsande hula av utgaven. Alltså lögen är rättliga upplevelsande och gällig.
2: Ja. Ja, det är man vill fänga rädda mun och det här är inte gärna vid löven och det är då väl att smöja löv, det är jävla värsla. Och det enaste som kanske kunde, att han rötten tja sangaren, han synker öde väl. Vi har alltid att det är nästan en sort jola, amerikanskt klang i rötten tja sangaren alltid vid kvörst. Kanske tog jag också om shoppingcenter och sådär. Men jag hade att han kunde visste att sånt här kunde styrs också. Det är över melodierna i rötterna. Sakna bättre melodier i rötterna. Så är sannsynet bara vi blir mycket bättre.
1: Ja, men jag ser inte mer precis. Alltså,
2: ja, alltså det här förlöjt av melodier och i själva rötterna.
0: Jag hade just det, nämligen 17 hälften av utgången så är så ständer vokalen så näck framme och så ensamadler att han är körda berta. Här hinner löjnen rika väl alltid till en vokal att han vill samma vi eller en syntor som kör samma vi med delinjen och tar rika det väl och alltid att ta ständer och lyssna för vakt mot ändan av vokalen. Vokalen själv.
1: Jag hade visst att höra ett lära träd och här går två valt första kärring Essential Love.
0: Ja, jag valde det att jag alltid hattar ordentligt ombord kvart Böskren kan och kvart Böskren har arbetat fram emot så vet jag, för jag har lust så jag ändå börjar och det är spännande och jag har alltid det väl arrangerat det är goda elementer och som spelar väl upp till kvart annat och heter det ordentligt väl till dig.

0: Vi tar då till mamma och första sharing av självnämnda debuthaldarutgaven som blir omalt i kvart ny dag. Omalare är då Herka Eldevik och Paul Otto Rubeksen och vi tar tåsa om bägge texter och lön. Och kunde också mera för att tåsa sig inte mera om Bölken och till tonlägaliga Average. Bölken till mamma. Trein fyrste fyr allmänt fram i färgen och i tonlagarkappingen som endte i 2021. Och hovas balken inte kom ojärna till finalerna så fink där ena sera goa mottöge från A-hörarna. Helst tog jag att framförslan var rättliga lövlig. Att hon har kappingen så kom jag sina flera fyrspårningar med den andra från G-festivalen och här var boka er att spela av G i 2021. Men tannfestivalen blev avlustig årsaka av corona som tonliga framförslan var av omkom. Och mer vidande här var det inte upptracka av G så gärna. Det kan vara det för skriver. Men jag har prövat att leta ner någon. Men i kvosset så är det här boka er till årsens G-festival. Så det som man misste i 2021, det får man alltså efter 2022 med det här och vara. Det får man alltså i år. Men Bölkeren, limner i Bölksnån är då Olle Johansson sang gitar, Henrik Jakobsen spelar gitar, Örvor Argentiano Hense spelar bass, Dan Eum Karbeck saxa och tangentar, Jakob Holm Johansson trummer och Tjurur Zachariasson saxofon. Och här är tonläggaren och utgavarna. Jag vet inte alla sövna och kvar är limner i Bölksnån, men jag har lagt mest till att ha kapemyntene från första utgavarna. Det första stäglanden, då är det alltså fem limmer, eller det är fem personer av mynden i Gossver. Men nu av hela utgaven är det bara fyra. Men här är så här sex, jag nämnde som spelar vi av utgaven. Hvordan spelar det, Herger?
1: Då spelar det väl, det verkar som en, jag sitter alla dina vi en känsla att den går samman sig till live-bölkor. Nu har jag upplevt det tvärförna och jag hållde att jag upplevde det okej, men jag hållde det också det oavsett framför en husångstande minns inte ordentligt, men jag syntar, ifall jag syntar nu nämnde det med mikrofonen var släkt, men jag hållde vid torrt det, men syntar som vid tungkors att det skapar samband vid anhörarna öliga väl, det dåder öliga väl, frustra fyrar som spelar i jöknen och njota att spela och ta lysa av dem.
0: Det här var ett gott palltäckje, man kan säga det, alltså stäffig utspralling och goa orske, goa energi att spela i, va?
1: Ja, jag har gjort det. Och till östen, näka som jag inte saknar i att lusta efter utgavning på enda matan. Jag har gjort det här och jag har bara trätt att spela live. Annars, jag känner det slett inte, alltså personligen, vi var slett inte kvart där er och jag har inte sett det så live så ofta att jag har unga bönlös relation till dem. De spelar, de svänger väl, de spelar väl samman, så de må känna stöliga väl.
0: Ja, jag har inte er nöjt med det jankande.
1: Ja.
0: Nu minns det inte akkurat kvart det var, men jag vet att sångaren Olle Johansson och så en av hinn och limnen var började att jamma lydcenter och skriva också samman. Och så var det att här finns en vimman vi och när vimman har arbetat tillsammans med någon öron av pizzeria som då blev spela ett jobb för så kom han vi. Så det var center ganska tillvildare lite, men jag menar att här är alla ur havn och här är mitt utgjorden.
1: Att det är så ofta så händer det en bölkgrupp du till att en känner och en så känner den tre och en fjärde och så spelar det samman och hugga så här och hade det slut, och det är Thomas Horst och utvecklingen av tonlösen till dem.
0: Men nästan är ett spårninggrön som väl tar i 2021 och 2018 och det var så att det här var i 2021 att det var på att spela och ge. Gör det så är det att jag gång vi att inspela Sanchez. Och det går så flera stäckliga ut i 2022 och det kommer en debut-EP in, Le Debut, som hon heter. Sankren Hinsight, som är av hese utgavarna, kommer ut i 2023. Så kom jag inte att stå i en i 2 år. Och som jag har skilt ut från tyngda skrivna, är det nog tyg att här är affärer av land någon. Flottar ni till Danmark att läsa, jag menar faktiskt att att alla är flottare av landen. Och det är nästan också vanligt för tonlagarböskar, alltså tonlagar i nästan allt rumna.
2: Ja, man ser det nästan av mynten och utgavande att ta sida, man ser Öresunds kollegor att han firar där.
0: Ja,
2: och ta sida i omkring hava här, avslappar er i sån casual cool klavon så
0: tar skriva själv så isen i en autoin där skriver någon att det är för under hackre läsna till er en band killer men det kommer för dem att det är en baskar som har upplösning
1: Ja, men det är timing nu i corona och det är ganska tidje flow i fram det sen där rockar vi då så som uttryck är very allmänt så här det så ser ut.
2: Ja, och ta gå över till er så då att för en tvilla inspel också. Ta du släpper spela så kan du inspela och så sända dem fram vidare alltså.
0: Och det var flyger
2: som just tjänst.
0: Ja. Och flyger som hade konserter av nätet
2: med mig sen
1: ja. Ja, nämligen.
0: Men tar väl det så affärer i gång vi att inspela här så tar som att spela färre konserter och så för att gärna hålla utgåvan. Och han har där just i Danmark med en partner är tidsen upp hemma chat till Aina Lim och Bolsen och nu vidare vi kör med så här är Erasmus kollegor i bakgrunden och det är nog Nickver first to Sanchez och ganska ens hela utgåvan som är tecknar upp Erasmus kollegor.
2: Allra helst ja.
0: Ja. Men så här var det så eisne verre i en studie i Danmark och finns ju hjälp till att göra det sista livet och allra helst så här var det tidigt trummanar upp i sån här studien som heter Atmosonic och som jag har funnit fram till så ligger det allra helst i Roskilde.
2: Det ser också hyggeligt ut.
0: Ja,
2: ja.
0: Det gör det. Och jag sa att han som förrän som häver studien han heter Lasse Junker Kjærulf. Han har gått av den rytmiska högskolan som han är först i tonlagare. Ja,
2: mitt land till.
0: Ja, det var ägstna. Ja, och han är för det här. Så det kan gott vara att han kännas det härifrån. Det är ju rätt vanligt att man helt i samband med vad vi gör vid där man gått av högskolan samman vid.
2: Ja.
0: Men alla helst så här var det arrangerat. Sanchnare och Fela. Där har jag vant. Sanchnare och tidde upp och i uppbona och så var det så fan vad gör i det här Atmosonic jag stod det att säkert ta trummor upp och mixa och kanske göra det sista livet men kvart hållta dit om matan tonlagren är arrangerar på alltså arrangementen
2: ja så hvis det blir jag och Christian så tar man er unker och finira läsa så är man möjligtvis avmarskar i penkon och att geva en utgav som ser ut det kostar rattliga nekv så det är ordentligt gott att det inte stitch där väck och där har jag valt att inspelarna själva hemma tjockron och så brukt det som är ordentliga typer av trommorna som skulle helst göra sin väl eller köta trommorna och ytla när man spelar hemma
0: ja och du vill köta för att ha klävare öra som skulle lägga någon för att ta trommor upp
2: ja och så det är så gott att asensryck för att kunna spela ordentligt nästan så det är det är flott bara så showen att man läser det man kan göra det.
0: Det är när man för någon viskar det sen det funky alltså tar vill jag gärna ha det sen droppa svinka.
2: Ja, ta få det nästan. Och här du säger ju Jan att jag blev för en sån känsla att jag tycker att det här är ett väldigt goal life. Det här är fjärna och kurs är det konstiga som jag själv att sätta fingrarna av Jonon. Och jag tycker att det här är en väldigt upplevelse. Det är alltid master life.
1: Ja. Ja, jag samt tror att lögn är väl arrangerad i särskilt att det är ju bättre än någon. Här var en god elementer och dåliga dynamisk jag har ju också vid Johan och jag hade gittar i Johan och ligger för längt 18-4 på enkla mat. Det skulle slias inte mer i Jöknån. Jag hade det en gittar baserad på Bölkern och Möjra. Anket att det var svårt att spela i Jöknån till dem som är andan i Sanchen och allt det. Det är ju väldigt gott att det är Johan är sin klarare att ha gittar i Jöknån. Här är också här är förbättringar alltid vid uppsättningen. Men kanske det är det sin rätt här vid att ha spalt allt in kjolver och gjort allt kjolver och så färdor. Och jag stod ju för att få in på sånt och ting, men inte för att få ett kritiskt feedback och bröjda sig inte.
2: Det är som trummen här, det här försvinner sig inte. Det är som om att omkring gitarren för nästan in i hi-hat, Joa, och det blir som det kont.
1: Det är inte ordentligt,
2: alltid. Speciellt.
0: Du nämnde gitarren här, Herkar, och här är ju två gitarrspelare vi av utgavna. Det är Henrik Jakobsen och så är sen forsangaren Olle Johansson som spelar gitarr. Och här är det några gitarrsoloer, men det här kanske inte är så öjliga länkar och så öjliga dominerande.
2: Nej, det skulle helst vara i sån här tonlage. Det typiskt är sån tonar gick kände för akkurat det helt vittligt och svartligt gitarrsolo där. Det kunde vara sån där ofta är det sån där kickstarter sån där off och sån stottligare och men tar då väl att balansera och sån där brett.
1: Ja, det finner alltså katastrofer i mitten mer än solo och det räcker väl alltså när man vi synte någon kvast. Synte så känns stottligare lättare. Ja. Strofer alltid, och det räcker väl och det är något av det som jag får mest på skivor så gittar jag och synt jag som alltid så blir det kanske annorlunda väl.
0: Ja. Ja. Är det näkar här utgången som tid halta ska jag fram i ord mot till mina?
1: Så gittar han höjdest bäst och han är det här bärande i halta är är inte ordentliga vi på vokalen på samma måte allt han har en gåan tona och en gåan klang bär jag inte alla touchesangerna halta igen. Kämre Sintur Sintstotter i kvart.
0: Ja.
1: Men gitarren alltid är det där. Eller gitarren är på ägir.
2: Ja, gitarren är rika väl till jäder. Ja. Här är också saxofon Petter som är damar ordentligt väl. Och så jag vant mig också. Jag vant mig väl vid rötterna. Jag halte ju ner Sjöbat Hamadon. Hon kunde gått vid tidsen ur orkestern och placera ett lykel och haft en sån där jolla klockan 8:04 så är hon rika väl. Ja.
0: Olle Johansson har faktiskt just givit ut ett stärkliga i egen namn. Egen namn i Eisen och så. Det kan vara...
1: Tjejolle.
0: Nej.
2: Det är
0: inte nu här vi...
2: Nu tror vi faktiskt för att säga att det var tjejolle.
0: Nej, jag har alltid varit min man. Han ska inte säga det där. Han som försankar ju i Telemamma Tjejolle stärkliga ut i egen namn om samma munter.
2: Ja, det är... Det är mest bara till att han bränner för dig. Ja, och han ska bara pröva också som kanske är lösande analys. Och det är alltid rum för dig att man inte tar honom som inte lyckas som det som man spelar i bötsen och så.
0: Du framhäver jag saxofon till yeah. så Kjore Sakariasson som spelar saxofon. Han är nog gästa tonläggare.
2: Ja, yeah, akkurat.
0: Yeah. Men hur ser vi sangaren om? Ola Johansson...
2: Ja,
0: uttrycket av honom.
2: Ja, alltså som sagt, alltså han jag hade en stor eller väl uttala det enska. Man förnämnde sig av att han lustar eller nek vette tonlage att snär slä av tonlage som där spelar han vet akkurat hur man uttalar orden eller rätt och så tar släpper han väl fra. Och så är det här mitt där förska och det enska öle stor kontrast mitt där. Är helt av en helt annan sjanger som sank och han bröjtes fullständigt, ja, sangaren. Det är speciellt. Och så... Jo, hade klarat han fint i släkt här. Och jag saknade lycka mera melodier och rötterna. Att det kommer mera melodier av.
0: Hur ser vi, alltså, rent tekniskt, sangtekniskt, hur ser han för helt då?
2: Han är, alltså, han ligger i min nu och passar sig av när han är. Han ger inte något svackligt högt eller något svackligt lågt eller något sådant. Han... Han fungerar som ett stabilt instrument.
1: Han är bjöd inte tekniskt, det är han inte. Men det ligger väl för det. Alltid, ja.
0: Och vi tar oss om det här. För sändningen är det här vid Paddle Tetsche. Alltså han häver kärmen då han upptrakar den.
1: Ja.
0: Och är rättliga orskefotler av Paddle Nånäsen. Men ja, klanker är han en som häver en sälja en klang som man känner efter.
1: Allt det där, han är väl först.
2: Ja, för sure.
1: Han är väl först unikt och klangen som jag och det är riktigt ordentligt väl.
2: Ja. Som man lustar efter försk och manlig och sankar hon, så är han inte attanför, alltså längt attanför det allra bästa. Det är alltid han är. Han är ju inte någon som generar eller någon som är svackliga gott eller något sådant. Det är en behaglig rött.
0: Någon som du hällde på att låta han borde arbeta mer av i?
2: Ja, till melodiren. Alltså att han häver rötterna på plås till att uttala och till att bevekarna att tro fram. Och så har jag yngst att han brukte att lyssna mer tog på att vara bevisst om termeldiner som hon gör.
0: Ja. Nu är det alltså Limner Bötsnån som gör termeldiner och löjner samman.
2: Ja.
0: Men menar du att han ska synka det här mer precis?
2: Nej, inte precis. Nej.
0: Kan jag också om
2: ja, att du säger ja, tar jag säger melodin så hvis du spelar en klaver solo. Lycka i som takt eller som fär som en rötta så kan du göra en melodi och hvis du är hvis rötten är klaverer så är det väl också ontsamt klaverstyrket och lustar efter så för jag får mera melodi av rötterna så hej kanske spaltarna blir omkring pifta nästan upp och kan klavera vid synnerna ganska.
0: Okej. Så att de kanske alltså beväga sig mer.
2: Beväga sig mer och fortälla mer. Alltså stämningen igen ska fortälla mer.
1: Jag också har stått att Hunkersen säger man vid att det är Snäggo Sanchez. Alltså man har ju sin färre Sanchez som arbetar som har vitt om så han har brått melodilinjerna sin. Alltså arbetar mer vitt om detaljerna på kramat. Det har då väl och det rickar väl och det rickar alltid.
0: Hur då när vi inlivan i texten här att göra?
1: Ja, så jag har ju rätt för månen med den där förska då och den ska ta.
2: Ja, här Nick Marmel dyr att förska.
1: Ja, så den tror jag också att det
0: lagt i en livs i ny text kan
1: ska. Ja, tar som tar för ju den känslan att han menar att han synker jukt någon och tar arbete vid du och han loftar då ju rummet du väl.
2: Kanske skulle han pröva att vi sen äntligen vill hålla sig längst eller visst här vill jag hålla sig längst så kunde han just en fiktiv an förskan text och så sunt det ett toy och så börjar skriva orden. Så börjar jag finna med det i Maravi.
0: Som vi har nämnt så har det tidigt med en person upp hemma och i uppbundet så att jag ena lim någon. Vi får ju upplöst följum akkurat det är. Och så har det varit så Atmosonic, här Lasse Junker Kjærulf, har tidigt personer upp och har resten jobblanda och masteran borste sig från det ena lennon, Hinsight, som Hans Paulsen har jobblanda och frumbanda. Hur ser vi jobbgöskene av utgavene här kan?
1: Generellt gå halte jag men halte en svinkare syndor som nämnde det Janne men halte det var som sen först vi hörte Moomin tror att tankarna gå sankor men man är ju en expertligare än inne sen nu. Och så här vet att vi gettar ju nog balansen i mitten så här är det också som kunde vara just bättre säger det sås. Men det kanske ska ett till vidare väl vad inte kört ja. Jag halte vokalen sen för längt fram i mån till instrumenteringen annars. Det är alltid östens skuld över arbetet och synte mer vi. Men det är inte det jag gör ytla. Det är bara mer så väl när man är teacher eller inte teacher.
0: Det är väl en smaksäk. Man vill höra vokalen längre fram med synte på grätt.
1: Bland det händer vi. Det är man har gjort. Det är jag väl. Förhållsvis. Men så är det också ting vi tror man har gett här som är inte för att definiera vi först alltid.
0: Ja, på att låter jag honom väl?
2: Ja, yeah, så hon är till så mial, bant i mial först och bant under mial jo först och är pur reiner vid du som det har sagt om jo av utgående. Och till lusen spett men till alltså tema man finnas ju i tema man inspelar själv.
0: Ja.
2: Och helt det här en inte kommer ut vet. Så det är näck viktigare.
0: Ja.
2: Att jo ta förskräcker onka veck. Men det gör det, nu tar vi så tos om det, så må vi se dåra det. Men hvis det inte är tos om det, så tvattl. Det är inte pass.
1: Men det är ganska snitt nivå när vi, hvis det ska jobba bättre, så ska vi två, tre hacka upp så är det att det kan kosta pengar och tog i, och så man kanske inte kräver det.
0: Ja,
1: och kräver det. Kylja sammanhängen och går bara ner, räcka ner och kvära ner.
0: Nu över Hans Paulsen så jobblanda och mastra till ena läge, Hindsight. Jag också har lite om att det var månader av Jonen. Att vi lär honom så resten av utgavna?
1: Jag också är inte ordentligt. Jag också är två, fyra, det första lögn i här hinsight är ta sista avtagmån. Det är jag troligtvis bättre än henne. Det här fick jag upplevelse av. Men jag också är inte att det skiljer sig från. Det är allt från att det skiljer sig från att det är äldre. Men jag vill också vara om att jag är ordentligt som så.
2: Nej, det har vi helt inte. Jag har lust att utgavna några färgerna och... Det är ju så att Gösskan flyter sig så nek i mitteln att han förstörar slett inte. Hon flyter väl ut i ett.
0: Vi får spela ett lärarträtt och poddlottor. Du har väl valt en sang till sändningarna?
2: Ja. Och tyst jag titeln ska definiera bulten, men heter en sang som heter Boredom. Och efter det är till lärare, jag valde ett ängstliga tog jag till flesta timon och... för ointressant att bara tänka dig först, bara att du är förrösk. Men här mest är mest jag lyssnar av känslan och just länder, att näck mer än kan det hinna. Och man damar väl läge och man damar är väl det som man också vägnar synker om, att han tar viska som han saknar omkran och han ska rincha och lunchest och men så tar han helst att komma långt in än till. Så det är inte grunt, men alltså en djupare än det som är annars skriva. Så jag får inte lära.
0: Ja, och sanken är så inte mitteln där första 4-5 som Herkar över nämnt några färger som han hälter ut andra stärskar, men han är alltså nummer tjej och utgående.
2: Ja.
0: Vi tar det här Telemama och sanken Boredom. Mm.

0: Av sjálfnæmde debutheldarutgavene til mamma hørte vi det kjente kjæring, sangen Boredom. Vi har vært hosa om det allermeste, det tekster, lø, tonlagalige, avrigene og framlæslene. Platan, eller utgaven, hun given tilgjelt ut av netten og de imiske strømmetallene til platafellet i Tuttl, som har givet henne ut. Og det en tilgjelt kapement som ombår utgavene av netten. Johan Helge Müller har tidsjelt myntene av Limnon og i Telemama utenfor Øresunds kollegie av Amager. Og Jonsvein Mikkelsen har sett kapementene opp sammen med tekst og grafikk. Hegar, hvordan vil du med om å løse kapementene?
1: Ja, så myntene ja, en farverik mynt, fyra landa fyra framför en byggning, nok så avslappar er, nok så casual. Kan jag säga det på ett smart casual, aldrig kan det den.
2: Ja, jag ska berätta bra.
1: Jag var, hon är, hon säger inte något annat än en kapmynt, en mynt av en bult. Hon läggs och berättar om farverik tema är som sagt attor i EP och någon som är över, eller i singlen som är, ta singlarna kommer ut och är en utgavna. Sen drar pink lilla tona och så här så en frisk mint där. Ja. Men ser ju snack an den där också som så.
0: Nej. Vad låter några lägga trät?
2: Ja, nej jag huxar samma men damarna är faktiskt också väl som mintna. Mhm. Det är simpelt eller ringt att göra en sån band mint här som alla skulle vara mintna. Det är tar mynta är 1000 miljarder färgnar alltså ja. Att man säger alla baskar har tittat som mynt och droppar där sig efter men jag har inte tycker väl så här en kvittar t-shirt och en svart och klädd jacka som ur sätts ju en gammal träbok
0: ja
2: och bläcka och en gammal fracka tja nere på där så ständs ju en rycka också väl vänster keppe och gråar blus och så ser man öra sånt som hur finns det någon såna underliga vad kallar man sort pink farve det ser nästan ut som en sån mint som lever för länge ut i solen akkurat här
1: en sån bränd
2: ja, han passade den av mynten och så kommer den här en sån slanka som gänger runt en sån farveslanka som är ljusare och lilla som omyntar och skräckna där på och tar och latta och ja, nej jag är alltid en fin mynt så det är väl sånt en fröjning
0: första mynten som böckeren brukte till sådana jag menar att det han första sankarsberg given ut identity och var jag kvar för att jag rättliga över sig och men som fänkar jag är man också säkert hundan och hatta vad som minnas till henne men jag har en satt han på telefon
2: ja, hade en god mynt
1: Butler och jätta lilla efter den
0: är det fem under fyra som ligger i en dubbelsång så har man under samma då inne en ljusare en lätse att han följer sådana lilla färger då inne
2: ja. Här är några films perma som minner om att här är Dubai kör eller kommer fram ana. Ja, hade frukst.
0: Ja, som man lägger mest till kvossvärja.
2: Ja, så. Ja. Mm. Det hoppas jag att det har lyst samman och det är inte klippter.
0: Nej, det ser så ut i kvossvärja. Ja. Som de där här var det här.
2: Ja, stor sång. ja, jag också är nämligen att det är sånt som var för stor. Jag vet inte hur sång är så stor. Jag också är
0: det här. Nej, det är pjöst helt enkelt. Nu säger man sånt. Man säger bara lätt. Man säger dynna. Det kan gå att veta lite galt någon annan grupp madrass och lätt annan.
2: Ja,
0: men i kvossvärja, alltid det har visst på den här vägen att det visar väl att det är då där jag snar förstår vi. Henkre, den här mynten ser man. Vi tror att vi tar halta dit.
1: Ja, ja. Jag hade ju att det är något annat än en gåmynt.
2: Ja, jag hade fått
1: det kanske från en eller annan.
0: Men vi måste lära att ha lite nu till att vi skulle alltså till sista punkt i skrannen och till er stötten här. Jag har tagit mig om hur snäck var väl till att lära. Själv nämnde debut, halda utgavna till mamma, vi bör någon till mamma. Här kan vi be över till
1: ja, det går sin dropp och nyår som är. Jag har alltid anker lö lite till 8-tal och anker lö har alltid skuld och släck kommit ut. Ordliga, så jag har alltid att ländamale och som en uppsamling av det som går här där det är nu så får det ett tjej-tal.
0: Tjej av tjej från Hergar och Podlottor?
2: Ja, lite är sin anker här och... Jeg endte nok av en sex utav.
0: Og bara för att jag tror att vi ska göra något helt stort om kvar kunde välja Josh Moon.
2: Ja, vi är bättre vid tonlösen tjatar som du gör ut. Vi har lyssnat där Kela, i varje fall där har Kela Neckfyrn. Då hör man ordentligt väl och det är inte gärna vi sank någon som så.
0: Nej, det är inte att vi har brukat mer pengar på utgavning eller gärna.
2: Nej, kvar mer känslor igen.
0: Ja. Tumande det här vi att
1: för få in detaljerna och jag håller det ska arbetas sen mer vi nog snägna sankna om det. Kanske skort för borsta dem.
2: Ja, ta fejla tonna grön fejl lunch. Om sagt att jag super slash där. Ja.
0: Där skulle så spela Oceans Gay Festival som är med den 16 och 18 juli. Kom till också att kunna att uppleva eller mamma live.
1: Jag gör det lot.
2: Ja, för sure. Ja, ja, där finns det färd till vi ser. Ja, okej.
1: Och tjus.
0: Hetta vad har vi hört Amelia kvätten i hesa fär och Melara var på lot och Rubik sen och Helga Eldvik. Tack för det.
1: Tack.
0: Ja, det är Evin Jensen och kvätten hon eller att den nästa höstdag klockan 5:05. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

0: Og nå får vi for første for i dag at sette til Vox og til kaprøren av Johan Søko. Og nå får jeg sånne Mersjøstøyen og Jan Herman Hansen at se fra. Gjør så vel.
1: Jo, takk for det, Jan. Gående dag og velkommen til kaprøren av Johan Søko og i Vaje. Heter han 3 FM kaprøren og i sommer. Og vi ligger her ute av 1000 meter startenån. Som är här under grådkasten vi Falshög och norran för det här har vi så Marsknöjren och i finare linje så gärna blir det Rau Västerrätter och Malle är så här inne av Löhamre här är Torst och i Vajen till att vi så gärna blir kom och förra parsten och I huxet är det lite låt i måten att räkva. I huxet är det inte tolja väl att avkräja vattnarårarna som här var värre. Så som helt mån och omstövnar värre och avare laj. Nu är vi kommit till tarrårarna som vi plejer sig ifrån. Tar så kallade av vuxna rårarna. Men vi börjar korsen är blätt. Vi tar mån helt unge 14-16 år. Och det är tranchen som lättar fyra. Fimmarna för trancher och i 14-16 år äldre. Och här är en av sig spänningar efter första tvärstämnar. Då i stövande FM Kappins nere tanna. Tarsten har 13 steg, Baran har 12 steg. Fyrvalder har 11 steg. Så här är det trutcher, äckliga jauner, 8 fiskar. Ja, och vem är det på att någon idé är Jan Herman Hansen. Ja, Jan Herman Kvartelto om omstövnar och lyckentni här till Kaprover. Så det var i den.
2: Jo, det är vi hade det är en skiska var loj. Det är så fint lite att en box så jag vill kalla det frukslåt och jag hade det är tolliga point möter. Men nu lite jag vet att det är så så inne. Jag hade jag tar som lite kanske norrare ja, det har sig inne möter, inne möter kajen, inne möter vaxbyggt. Här är kanske lite synd om vinter. Jag hoppade synd att ta i badnaröven förra gången. Där vi ska vara synd och tungt att ta en badn som lägger och får upp i under kajen. Så det är kanske att göra synd om under starten om jag tar som är lite. Men annars hade jag, alltså vinteren kommer för er, men jag hade till er, det bilar inte. Det är bant av och inte så ju vinter som kanske ankra försök där satt och fyra vikande. Men det är hade få in oss att släga räckvå i det här. Det är inte så tungt att lägga mot er som man är och så blir det alltid spekulationer. Kvar är stärskare än och det är så det kräver ganska synd om våra muskler att lägga mot er. Det är vill så vara. Det blir det ju så tungt att kvar arna att du baten. Det tar ju att vintern som kommer arna och tar det undan så för arna nästa bara kjal. Så det kräver synd om våra orskar att lägga mot er. Men som helt alltid till nu har det stilt av. Flatsch och kvar baten det är råbar hänga nyer. Så, och det är torst. Det är rejält.
1: Det har vi alla tagna och solen hur ser isen är. Hon är inte framme nu, men skulle lämna norran för det ganska mera vått som man stannar, men som att som veckan nu är det än så är det 20 galjer tror jag.
2: Nej, man ser att det är som kommer det har regnat bör där man så tar det för det spänns för då kallt det vatten det är det inte så det är. Men det är synd ja det är hända så här så vinst stations men nu så blir det alltid synd så att batten har chans för att skoja och starta någon. Och det är ofta det. Det tar ofta tojer att uppa åter då, men det såg ju så dömar bara att han tar överför affära i mitten och Jamal Jalpan i handen och liksom två i staden då vill sig bara hålla affära två. Så det är alltid det att få fätter så bojen där som han har enten att då i starten han är inte längre till gå åt form meter så Jamal Lutsen ska efter ändå bara sätta sig röka så är man så igen där som man provar.
1: Ja, jag vet inte om vi har sikrona i Jackson inne av Malen. Vi har haft Batnarrådar nu en gåa löte och det enda så vi två om finalen. Alltså, Kenter för sig och Dranger för sig. Och till slängt för att det blev några lokaler sier i Hesson Kappink. Någon sikrona, vad står att säga och en urslutna?
3: Ja, det har vi haft urslut i finalen. Tja, Dranger femmanna för. Och det var nämligen lokaler sier. Det var nummer ett, Röntgen Fruja, Tja Vox, Kappra och Fela. Vi tog in 2-8-4-0-4. Nummer 2, Fuipan Fakra, tja Klaksugar Rorafella. Vi tog in 2-0-16. Och nummer 3, Fleckven, från Eies Rorafella. Vi tog in 2-2-0-5. Søgene kom Fyrvaldur, Dikvan, Knukur, Sævarmøy, Tampar, Hævørnen og Svenur. Og Tjagenton fimmene før finalen var utslidde at nummer 1 Gjørdes Tekla, Tja Klassiker Rårafella, vi tog inn 2-8-14, nummer 2 Golen, Tja Havna Rårafella, vi tog inn 3-0-3-6-4. Nei, nummer 2 var det, årsaka, og nummer 3 Brottor, Tja Sumpier Utrattarfella, vi tog inn 3-0-4-2-20. Og søgene kom Jadluren, Haffrikven, Marianna, Tuttlingur, Frikven, Jomfrikven og så Blikur. Så hatt det var utslutning av finalene. Atter til Tøynsone.
1: Ja, jo takk. Og ja, vi er litt her ute vi hesten her, fyrmannen før om vi drantje, men og alle batene her, jeg synes ikke vi skulle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg vet ikke om det mangler. Nein, kanske.
2: Ja.
1: Men
2: det är ju så vid ja, vi det hur vi vet att jag kan ta vind då, vet det hur ända mitt i den röda rutschen så.
1: Ja.
2: Det är vet jag kan bara vind då en kaffe bara där så ser bara han med alla tyd och man det är. Ja, här blir det så spänning då. Jag tar i fall vi ständes så tar jag då en var runa och så spårningar om. Och tar allt under klaras för att det där. Och över där. Jag vet att samma vecka som Norge stävn då vi där rekommoter och det här är kanske en månad då rekommoter och rekommendan. Men det här är spännande grej med de barnen och torsdagen av Arjun.
1: Ja. Det är nämligen att här som här var det flyger för en vart där nutcher vinnare senast och då är det nog spännande så tycker jag. Om minst tre kvar minst för att Lucas det långt av en tre nutcher varianter. Klaksvik var det emot och skala fjärna vart undan och det är det emot.
2: Ja, att emot. Ja. Hallå. Här nu för så är det om bara baten inte startar. Det är så bara han har problem med kurs och igen nu är säkert. Och jag går bara in eller coach någon så tar det här som jag så kom där att ha sagt fram på vägen och är en trubbel kan börja så det var bara fra. Så nu är bara det som bara han efter att komma till motor. Det om bara baten han för fram då.
1: Ja.
2: Ja ja, det man det går så igen att bara nu vinner vi drunchon. Det har plattat vara jenten där bara där. Vi såg det tog som var överrör som att vara männen där request inte.
1: Akkurat, ja.
2: Jag vet inte men minst inte ordet hade någon där bara när vi såg men till kvarts för 20 år så ja. Till election tar av honom.
1: Ja, att drunchon man inte bara.
2: Ja, man inte.
1: Jag vet kan det så till Aira vidan näka så igen.
2: Oj. Och då har vi fingret där runt jag var starkt och det är vad det är ofta alltså så man ser det är alltid 1000 meter och kanske att sälja de större manningarna och det kan prova vara mer eller mindre gör det starkt nog men här ser manningarna det är då där är så mycket unkar att det är 2000 meter det är ganska väl och i sån där så tar där det men det är allt 1000 meter och det är så funnits så där.
1: Ja, tar som färre räkva är jag vet inte hur stand the flag för mig så kan det ske men annars nummer 6 skulle det bli så. På igen och han är nog här. Ja, nummer 5. Ja, Fleckven. Plan Örnen Tashten på Arran för Walter Severmoy även Lunde Fruja.
2: Jag hade en båter som några långt också fra.
1: Ja, jag hade ett chat med mig var
2: ja. Jo, han hade några bomber som bönder som var.
1: Ja,
2: han var där ja. Det var så långt en båt här från.
1: Ja, det kan skära en frick vet jag ett lager till lukta det kvar vi.
2: Ja. Men då börjar starta om där uppe.
1: Ja.
2: Kände ju mal rätt så man har varit Hegen Hansen som starta om här.
1: Ja, och halta tar till och en och så någon
2: har haltat till tar stanna och åker upp i grånen och sån här får fram i grån och sån här gamla slöjbaren där över.
1: Ja, det är det.
2: Att man har slöjbaren till över så ska bara smina ju vad.
1: Ja.
2: Att det inte ändå just en modell. Alltså han kött att tänka rakt i.
1: Ja, ja. Så måste jag se. Vi tar av vapenkan där näst och kon här tar lite sonaster här runt en fru nummer 13. Så är det Evan och Arjun nummer 12 tar Reja Batren. Så är det Sävarmöj och Klaxvik, nummer 11. Fyrvaldare av tvörare, Kvidebater, nummer 12. Så har vi de gröna barerna ur Kalvikstränelsen som vann senast och som ligger här vid sån här kälten som ser tryggt. Så är det Tashten och Arjun som vann Klaxvik och Norgestävnen. Reyer Bater. Arnen och Santa Vaj nummer 6 Kuiter. Så där planen som är blåver, han är gott Larvik. Och så skulle det bli fläckfin av Aje som ligger norrast där. Och som sagt, i FN-kappingen över Tashten 13 steg på Arran 12 steg, Fyrvalter 11 steg och Arnen över 8 steg. Så det är särskilt hans trutcher.
2: Så det är hans trutcher som kappas där
1: ja.
2: Som i steg halvande till Håkon.
1: Ja.
2: Ja, vi ser att det händer att hända att Arran kommer fram om så blev det och Tashten blir nummer 2 som är så blir det jaunder steg.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Men hvis Tashten vinner så kommer det så blir det 2 steg framför så eller ja, nu var man ska bara vänta så det. Så det chanser koppa bo av vägen. Och det är tredje stävnan och stigen är nog så viktig för att det är som danna FM stöven då. Ta lägger sig att sindra ju när fasta lev och tajman. Ta jag man så kan det vara så.
1: Ja, tar vi kommer halva lag.
2: Ja, tar vi. Ja. Det är nog så outgerande stiga få i det.
1: Är Chase Downer och heter han Tria och till första det är till Tafjord.
2: Ja, ja, det var det heter Arne Sjöstrand. Det var första det är Norris Town då och till Skjoldan där vi har tvärs alltså tvärfören där första det är mitten.
1: Ja,
2: och det blir där så det stäcker för Western Stand eller så kommer det inte nästa stäcker ju är.
1: Nej, och nu är flera stävner i juli än i juni.
2: Ja,
1: så platt är helt över.
2: Det är Kvitsson som bestämmer när vi räknar, när Norge stannar lyckor. Ja.
1: Ett annat som är Örvus i år är att Västlandstävnan är inte den största stävnan för Jolla Sjöke.
2: Ja.
1: Det är alltså mot Sundalagstävnan, som ofta nu är nummer andra stävnan.
2: Ja, ja, ja, man vill bryta sin tur. Ja, jag är inte säker ut det, men akkurat aldrig har man brått västernstävnena i Moa på grund av Flå och Fjör.
1: Ja,
2: det är så här. Vi som bygger med i land och arbetar i havn, vi känner inte nägt på Flå och Fjör, men väster är här. Här blir vi nog snäggt mot Flå och Fjör. Så det är en parstare auto.
1: Här brast skåten. Och så är då femmarna för vid Ranchon, 14-16 är Farner till Strax. Hvor fikk så den bästa starten? Fyrvalder kunde vara han som gånger bäst. I halvdelen där, Fyrvalder lägger sig i 8. Och Sävar Moj, nummer 2. Och hvor sjöjande? Ja, här börjar vi i Ranchon Fruja, Eisne Välvi och Gossier. Sjöjande i halvdelen i Hinebar som har vunnit baran och Tashten är Välvi Eisne. Fyrvalder är kanske att han främst är batna, men där är det sera jauner. Där är jäkliga jauner, flera i Adamon. Och till er minne månaren från kanske domar 1 och att det rätter till domar 5 eller 6 eller kvart han kan bliva. Men i halde jag snäta tasten åta sig fram. Så det kunde vara att bo har sagt att Fyrvalder och tasten är det där främste. Men det är alltså i härare kapping vi enar två ärar. Och Baran kommer rejsen fram i mitten nu. Så jag hänger nu. Den gröna Baran stinker sig fram i mitten här. Och nu har hon gått över till Baran över till Fyrvalden. Men Tashten och Baran fylltjast som tar bara främst och batan nu. Och Baran ganska att han främre av damon. Baran nummer 1, Tashten nummer 2, Fyrvalden nummer 3. Heser Trutcher hava tidigt sig undan hinom. Så gärna har vi Sävarmöj och Örnena. Och så gärna kanske Ävena och Föranar, Blane, Röntendraknar, Fläckvendraknar och Kjem. Baran gånger sera väl och Baran är klar starta. Om man föraverar en stor skot ute vid halva basslångt framanför Tashtan och Fyrvald. Det ser helt trutcher på att han är er och ser flottkjem. Där är det halva ärre ute vid tvärbosslångter framanför hittfäste. Och här har vi alltså Sävarmöj och vi tar örnarna som tar främst av tajmen som kommer att han har. Och det är ången som helst i vi om att det är Baran som är åtta och hon är så klarst åtta. Jag har alltid att hinna på er här var bara akkurat om Rory och honom. Det är allt. Baran ute vid ena bosslångt framför Fyrvald. Och Fyrvalder är ja, jag vet inte om det är Fyrvalder eller att det är Tashten. Här är Equilia Jauner, kanske är Tashten lyga gärna att han främjer av dem, men det är inte större vi som under av Taimon. Och här så tror jag att det blir vi affär ont av dem. I halde at vi færa kjøttet her var rå halvt malen. Ta vi litt under såleis kyrkjene her i vei, ta vi allai av 500 meter nok siden. Og hette den nok så kjøtt som sjån. Det her er trutjebater som genka undan ötlun hino. Og baran ute vid ena bosslångt og åtta. Så halde jeg tersten er nummer 2. Og han var akkurat om råd av barene. Og tersten hever åta seg en halvans god fram om fyrvalt. Så är han i tvärpostlångt där attra till örnena. Och så är han i ärta Sävarmöj. Och kvart kommer så igen. Där kan vara planen. Och så är han i Ävan. Och så har vi röntorna och fläckvan. Baran och åtta. Vi är en postlångt. Och så är han i Tarsten som är i härare kapping vid Fyrvald. Och han bröjtes näka och hesar stövene. Det är tidigt som om att baran har fullt tämmerhalt och hesson råden om. Och tar blöva via vera hese här postlångterna framför. Nu kommer vi till denna kajna målan här vid det gamla permafrost. Ta halvtid att måla var för. Detta var det gamla målet. Och så halvtid vi tar varna 300 meter efter. Och vi kommer kött in av betyngerna i snäck. Angen är vi om att baran är klarsta åtta, ena bosslång framför Tarsten. Tarsten har månen av fyrvalden. Och så är han ju längt åter till hinnar. Och här kommer örnen. Och här kommer Sävarmöj. Och här kommer Blane. Och Ävan och Röntgen och Fläckven. Vi må ha en 200 meter eller så efter. Här är Röntgen spänninger också om hur ska vinna. Det är bara nu Kvalvik Strännesen som är ena bosslång framför Kappingarnedanar, Fyrvald och Tarsten. Här har vi en innanöjseskapning om förra timen ska vara nummer 2. Här är det färgen att gänka sig inte fram och an. Barerna. Men inte nog nekv till att det för att vara spännande. Och det ska jag kanske attackas vid en viss som fyra barn. Det är nu så att Tarsten är färgen att gänka. Tarsten kommer fram och an barerna. Han är kommit fram och halva barerna kanske nu. Utebi. Bara nummer 1, Tarsten nummer 2, Fyrvalder nummer 3. Vid färra narskasballon, vid er här under Löhamre, vid Tammanå. Bara nummer 1, för att vinna vid en i halvare postlångt. Ett lagt oss som det ser ut också. En strujas där vid att komma långt fram av barerna. Och så länge komma där. Halvan kanske, också inte ta värre mer än till han. För att löjer här, tjock och nu. Är Tarsten som ger en av ordens ätsökt av barerna. Här tjejtan, bara nummer 1. Så är han Tarsten, så är han Fyrvalter, så är han vid Örnen. Och han Sävarmöj, så är det Blane. Så vet jag inte om det blir Fläckvind eller att det blir Ävan. Och runt Fröja. Så jag vet inte att det är Malen nu. Så färre vi att sätta över till Sikrona og Malunon. Jan, hvordan sa jeg ut ved chat her?
3: Ja, det var pura rett som du sier at det var bare som var nummer 1, Tarsten var nummer 2 og Fyrvalde var nummer 3 her som det var røpt her av Malunon. Og så har vi noen lille detaljer bare å tre til. Jeg vet ikke om du har sett det at han skjuter eller starskått det her at det er rett ljøs som fyr opp og det blir jo å være grønt da. Men till så är snar att detta Josef är inte bara brukt att skjuta kaprar och gång till men det har även brukt i arktiska ösken till att stitcha björnar borster. Och så var det alltså ett cruise ship som kom in i hamnen och det var ju uppe sett av hans ner gå på patronen. Och så där fick alla patroner så nu rörar sig bara de uppe sett av grönon så tog vi skott upp i rejon så att det tog in såna.
1: Ja, men så vidar vi till. Jag har också, eller också, var nästa snitt, det var rätt som låg i här. Tog jag, att det var baran och att det var också samförande.
2: Att det var en rymlig samförande. Jag tar det bara tjådar och kom väl väl från de första 500 metern. Och så höll det bara stant här. Och hinner bara er förvaldor och Torsten tar kappa hos öjligt om andra plåser. Men jag hade att Torsten hejt den bättre enda sporten då. Jag lämnar mig till att bara en råd att han läggs sajare tempo än Hinnebar. Hinnebar råd och Akaloika. Og det synes som å sitte Kvessing i gamle døver. Kvessing er røv i omgående en tøytta røv. Det er røv og lengke og søy og tøtjene. Så det sikkert anker appe, eller anker på appe som har en sånne borg her som røv i Kvessing som har lagt dem å leve. Det er alltid jeg kan sitte og røv av leve. Det er ofte så at Ja, det var alltså hängan också fast och ju i mycket bikten då alltså. Ja, och det hade jag till så alltså att det här bara det. Det var så länge och bikt och gå och torcha ja så fettet ordla ut i ärcha så där. Ja, jag har nog lagt flott och samförande. Då hade det fått komma under kontroll alltså. Ja. Och det var sen bänge för ju arren där på att runt landet det norra landet för att starta bättre men det är inte för mig då så det var då bara att vara bäst i mina tar på roll kolla det har gjort och det var inte några fyra månader jag vinter på starten men så det är ju lagat att det är jag vinter i 24 månader så det är en god rätt vis då över
1: ja samma vinnare som senast och I rocken vita gånger en liten löta är en vi tar var enda lea utslite så kanske så jag vet inte, är det klart? Nej
2: så är det jaun när du stiger nu
1: ja, you know, ja, vad sker det med dig? Det passar, ja
2: så är det jaun när du stiger det är alltid spännande det är jaun när du stiger så att han som är framme för nästa så hör han att det är framme för det så det är Det är väl en eviska, en öjla goa spänning och i att bara han är inte en stänga längd mot rör.
1: Ja.
2: Men det är bara han så. Man är bara, som jag har haft om all att jag var väcklig i Ronavöj som gjorde det att avvis i batar av honom. Men det här var då som präckade den motsatta. Det var den bästa batar som vann Ronavöj och det var den bästa batar som vann av Jonsson. Det är så att även skriva över till väx.
1: Ja. Så var det som Össur, Pera Teker, Iver och i Havn och Ja, och senast var det Anker Sanker han har funnit fram i skontet och i Teresen så gärna jag bara han över vunnit Össur.
0: Ja, det må man säga till er och efter hånden för när jag var så gärna kunde man flösta så sagt men nu färre vi så har spelat dem och en sank och med att vi bojde efter tojunnen och så östen i annars ända lea urslutten och det är en sankor som öjtor kvöva till söknerna som vi färre att höra och som att Paul Hansen är han som Singer.

0: Ja, så får jag vita dämpa för det här som Sanjinon och sätta attor till Vox och hissa vi till Tunis i grunn.
1: Ja, jag skulle finna tunnar och skutja ner, men nu har det gått något skott igång för det nästa, så vi tar tunnar helt kött.
2: Ja, kom nu.
1: Ja, så nu tog första bara att vi tar tunnar
3: själv.
2: Ja, och är sex manna fast rör ner Birjaver. Och tar det var råd först i 100 meter när det lagt att han var. Och han tar sig ut till att det är Froppinger som är råta. Froppinger med den tillräckande strålan som konkurserar väl. Det är så bara att han är där främste. Froppinger nummer ett, strålan nummer två och Smirel nummer tre. Och kvärt i Ramoni här, en halv skoter kanske. Och så är han er kanske skick för också väl vid Hese Kappingen i Eisne. Men alltså Strålan och Froppinger är det här främste. Där är en halvan skot framför Smirel. Smirel lever att attacka sig fram. Men han är en halvan skot än att han fyrer där. Och jag vet inte kvar är främste att han tackar väl vara till Strålan. Lugas så gärna Strålan som Froppinger som är åtta. Och annars är Wichinger Dragnaver och Fyvigspatren är Dragnaver. Sundabateren Reiner Henke och i, men i färnan av Bosslångt att rum. Men alltså, det är spännande kapping här. Nu kommer Smirel. Nu kommer Smirel och läcker upp av syna av hinna på den främsta batnen. Och vi har trutsarbatar som är i Akatla Pura i Aune nu. Och det är Froppinger och det är Strålan och det är Smirel. Froppinger kanske att han främste och nu kommer Smirel. Smirel över tidsen strålarna och fär efter Froppinger. Och i mitten här är Ekvilja Lute. Det är en rank av månne halt igen. Froppinger nummer ett, Smirel nummer två. Och så igen är strålan drackna efter och halvar hinar. Och är nummer tre. Så igen har vi ett skick. Så igen har vi ett sondabaten. Så är läst efter till Fyviksbaten och Wichink. Och nu gånger Smirel. Han tar att det täcker Froppinger nu. Han hever tidsan. Smirel är färden. Ute vid en halvan skot från Omhaldje. Han hever tidsan. Så de månar. Det är lyckligt att det är attra en hörkapping med dessa bara Soria-batan här. Smirel nummer ett. Så är det Froppinger nummer två. Och så är det Strålan som är nummer tre. Skickver nummer fyra. Sundabateren nummer fem. Och så gärna är näka väl attra till hina på arbatarna. Det var Råholt Malle. Smirel och Vaje och åtta. Skoten framför Frapping. Och så gärna är ganska ute vid en halvbostlång till strålarna. Och en skoter hena till Skick. Och attra en skoter hena till Sundabaten. Och så gärna är gott att vara läst till Wichink och Kvöbyggsbaten. Samma stövan framme och i åttanon. Det är Smirel som häver månen av Froppinger. Han är skoten framför det. Och han stövan bröjtes inte större ges. I halvtid att toftemänner av Smirel kom undan. Så är det en stor skoter ute vid halvbass långt av månen. Smirel nummer ett, Froppinger nummer två, Strålan nummer tre. Och så är ni här vid Skick och Sundabaten som är downer. Och så är ni er fitta efter till Kvöviksbaten och Wichink. Smirel Ötcher. För att vara en god halvbass långt av månen nu. Här ska lunchen Ive vara om. Att här vill jag sikra här och hemma Tjeckfen. Vi kommer in av Betinsna vid sexmannaförande nu. Och Smirel fär från Froppinge. Han är bara attlar trutja männa runt han. Tre kvart på slångt Amoni, en stor halv på slångt man vera Amoni nu. Och ser inte ut till att herra Froppinge av allbara rakna vi av hesare ökinsene som tar ombord av Smirle cirka 4-1. Det blev vi av lunchast i mittel där alltid. Men nu kanske det sker om bara Froppinge inte mer ner. Nu regnar det att göra en ätsak. Vi kommer in av för att narskast malen och så smått. Vi kommer ja, inom åter här under Damon Hilsen och ner. Arne, vi kommer inom åter malen. I halvdista svitast och till er Smirel som är klarst åtta. En goa halva bostlång framför Frapping. Och så är ni läst åter till Skick som nu är blivit nummer tre. Och så är den också jämt i mitten. Sondabatren ganska färre vara. Tantrie tar i avtottnar. Så färre vart att komma. Amal vid sex manna för den tar främst i år. Tar gånger sena väl till Smörle. Han ränner här i Sportman. Och han fett med en laser. Proppinge, tjejt han fyrt av montar vinna. I Stavlund Stöyle. Vene Basslång, Proppinge nummer 2. Så vet vi inte alltid hur det fettler här. Och i mitten Sondabaten och Skik och Stralena. Och kvar blir nummer 3 och 4 och 5. Och så igen har vi tvärbatar efter till Kvövigsbataren och till Erbujtjinkar. Och där är det väl att han för hina batarna, men där är den också jauner. Så kvar blir det nummer 6 och 6. Och tar man till er i Kjartliga Vysbryta för att han ska vara Erbujtjinkar och så igen Kvövigsbataren. Ja, och Sikron, det här blev en heimasier till Smirils, men...
1: Ja.
2: Och i sex manna farsråden har sagt han, så?
1: Ja, det har gjort det. Det var Smyril som först blev röpt upp. Och så var det Frappinger, så heter allt Soria Badar. Och som nummer 3 här var det så Sunda Badaren. Men tog in att få oss om en annan löte.
2: Ja, vad ska vi säga? Här var Frappinger fick ganska det bättre början innan. Ja, starsten, starsten fick nice bättre, men... Det var inte det.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej. Det var strålande i Harstedt.
2: Ja.
3: Har du följt och kanske det finns då, ja, 400 meter utanför var strålande väl åtta. Och Smyril har väl då trea plats samma vi skickar vi kanske tre fjärde plats i starten. Och det är inte den starten som tar ett drömt avbrott i vi. Men det är... Men det tar i halvdet tar det och nog så väl alla vägen. Alltså tar ökt och hade finger på att den uppe fär och så hinder tar och tog långt och är inte hitchat jag vet inte vad det är därför uppe bäcka så vet du just så så håll det därför och sen det fyll uppe bäck en Frappinger och det visste jag göra mån alltså Frappinger rönte jag sen det här på ända men det har en chans alltså det att ta här var läste mitten jag var kan ju för att ta i mig för att andra sekund i alla för att det är kan ju bra så det är. Jag hade varit väldigt flott och ordentligt. Och uppgör, så det är... Men jag hade inte bara uppgör så att det var smärren och smärren till den tvöra dama. Så tar er då. Tar er i kjöla lokala långkor. Sitt utdäckt.
2: Ja, ja. Men här så bara att han är ur solen. Tar er i flottet för sig här 26 mannen för nu.
3: Ja, ja. Tar hinner röjna halvt och funt där. Men tar en 200 meter efter så är här så bara att han är väl framarbetad hinner och... Stralland och skick på Reina hänger i, men tar orskis ju. Här ser bara en klass av hackre än hinner bara ju. Så jag har inte sett det flott det här året. Det är alltid stått lite att vinna Haibarkäck. Det här är kanske en seger som tar för att minnas äga väl till. Alltså, det är, och tar sig ut av det kallt där. Alltså gamle mävren bara smirlig. Han drog i Berlivebältning, så han var spännande för att vara kallt ur det.
2: Men den gamla mäver?
3: Ja, det är den äldste. Jag säger en gammal mäver, men han är kanske 20 gammal. Han är bara 3-2 år.
2: Ja.
3: Det är han som är där och spelar i den kvar. Han är där och spelar i Nujjan. Han är där i Jan Lås alltid. Han sitter och lär någon att spela. Han är där och tar unko, som man har spelat för jag. Tar finke lockan och bor. Det är kanske vi är där det funkar. Han var ju just där ska deras fyra vinna. Han har vunnit Nökor FM vid Smyrle.
2: Ja,
3: en flott det ord.
2: Ja, och så kallar vi Tujon till Heiko Kyrån för att Tujon för att vi fyrrar råden om nästan.
1: Tackar vi till alla.
2: Sigrun.
1: Ja, vi skulle lycka veta om vi får grafischerna fylltja vi arbetar så kött till det här vid grafischerna. Här är det så femmanna för dronjer, det var alltså han fyrrar råden. Och här var det så baran som görs nummer 1 vid tojene 5, 36, 5 och 20. Nummer 2, Tasten vid tojene 5, 36, 1 och 20. Nummer 3, Fyrvaldur vid tojene 5, 41, 11. Så gärna var det så Örnen, Sävarmöj, Blane, Fläckven, Ävan och Röntgen Fria. Och så får utslutna från 6 manna förrån, men... Sex manna för män, det är här. Och nummer 1 är det Smyril, vi tog in 5, 19, 5 och 40. Nummer 2 är Frappinger, vi tog in 5, 21, 5 och 30. Nummer 3 är Sundabatren, vi tog in 5, 26, 21. og søgjene kom Skikvor, Strålan, Kvøvøksbateren og Vøkingor. Atter til Tøyen Sone.
2: Ja, og neste over til filmene for jenter, 14-16 år, og jeg råkner vi vil klare å sette Norr til Øssør å få spaltene klær tåner kanskje til Heiers 4 Vøpingar som vann i hentene her seneste råren. Jeg halder vi nå til Heiers Vøl Øssør.
0: Ja, vi er ferdig at spille kvøvene til Vøkskapprøra. Fjellet.

0: Etta var kvövan tilvåks, Kaprora Fjella, som vi alltså spalt om för Tøymon ombord av Smyrle. Och så färrar vi att till Tikkun, Sonne.
1: Ja, nu är det femmarna för vid Tjenton, 14-16 år. Och här är stövan i färgmästare Kappingsne efter första tvärstövnar Tann. Att Rechen och han har rör och fälla är 8 och över 13 steg. Fyrvaldare och tvörare är över 11 steg. Så gärna är det Poyler, och han har rör och fälla och knarre. Och Jan som är över 12 steg och Polen och han har rör och fälla över 12 steg. Och här skulle det färre vara i tjejbatar. Vi tar var brott ur Sumpa Nastockon. Nummer 12. Så är det Poyler, en blaverbatar. Nummer 11. Så är det Golen. Nummer 12. Och systerbateren Eidre Drechen, han är hinne med en, när han fyrde. Och han hever att ha gula kjälte. Så är det Fyrvaldur av tvöraren, nummer 8, Eisne Kvitebater. Så är det Örnen och Sandavagen, nummer 6. Och så är det Stoppen ur Kvivoik, han är Josef Laver, och är nummer 6. Ja, ja, när man tar det er och jag ansöker, tar er den säkerhetsavläsen till en långre fjär, så en till ära stövner, så flera av mannen kan er till sätt och ärna färna ger ofta till att det är färre fyr sover, och är det här ganska det är en fyr till något som vanligt nu.
2: Ja, till pura vanligt, ja. Röra fjäll är det. Det är det som är sådana, ja, firma utfär nästan, det är färre ångre fjär ganska höst, ja, och så lägger man det hos mig till tax och utrattar hans skola och och annars där hus, Jamsborg och annat gott. Jag sov i och det gör det som var synd. Det gör det synd på sjur och få sin hugg i och det är en där ja. Vi står efter ett laxvåg och smidigt sitter klockan. Klockan lars till morgonen så ska det rymda tölje och laxvåg och det var färre kanske inte tölje sång och lägga vid nerven och kvalt och så väljer det hellre färre att det är när ändå. Det är kanske synd om det är avslappande men ankrar det var vi smidigt i morgon och här var det. Jag var flöjd att de äldre manningen då som behöver och det är ganska att män och kvinnor blev sen den äldre så vill jag att det helt så en äkta sång en där så var där blev där det här är madrass och en golv och stan det så att det är sen det upp de manningen där liksom som det är nog visst inte några krav att man förtulja men och så är det också väckre att cykla och ganska ringer show var sjö så men det är alla flesta gör bara en go one hookly att tur på sjö och färra

0: Affär har Johan Söko.
1: Men Smyril, han var så pinnpackad i Falkje i morgon.
0: Ja, det var näck folk.
1: Det var Tölja, Tölja, han sålde Tölja.
0: Ja, ja, och det var säkert, han var röjst av Trenberg. Han tycker att han är mycket där. 800 och nokklart 4-5-5-5. Så det är, ta är den rymliga folk de bor. Det ska man vara nokså kjöter som bor för att få gott plats. Och vill lägga köer och kämpa gott. Men här är, här ser det ut att vara sina vint i attor. Och bara att han är färre 22 i tjocken. Så då bara att han är urager och bara att han är bara in där. Så det är också viktigt att han bara finns fast och i att Blövia lägger fram. Inte sitta och slappa av. Det är bara att pröva fast och starta och så att lägga fram att han tog in där. Han är färre än att lätja.
1: Ja.
0: Ja, så är det värre synder av. Nu fick vi nog inte vinna där. Jattleren, nej, han låter inte Jattleren. Han har inte Poileren. Så ja. Han har Norge stävn då. Det här är en dag här 4-5 i stan stävn då. Då tog det inte att det här nästan åkken här.
1: Ja.
0: Och här som mannen är så mycket unkar att det här är kanske inte så illa stärskar. Så det här kan gott vara månader att räkna omtan då och räkna båter. Det här är det. Det är nog så unkar, det är kanske bara de 14 år och ankar av hästen här har aldrig badnare och stad och väck. Det var inte ankar på illen och det är så till er.
1: Ja, det är som att det är nog så frukslåt bara nu.
0: Ja, akkurat nu är det frukslåt. Så inte att badnare och hoa koppa rymliga kött inne på ett starsel. Men nu är det inte att det är. Nu är det bara en räckfart att det är. Inte lätt att det är. Ja, han. Och det är badnare och finns ju fast så får han bara vägen i hållt vid att lägga att det
1: är. Här är bra skotten. Och så är Robin Birjaver. Och lät upp en sjö. För gånger väl. Fyrvalter gånger väl. Tessut jag vet. Golen gånger väl. Eisenö. Fyrvalter fick den bästa starten. Golen nummer 2. Och så är kanske en halvårskoter till Poil och Drekan. Och Örnen är väl vid Eisne. Brotter Dracknar. Stoppen kanske Dracknar Eisne näka. Fyrvalter nummer 1. Och kvar kommer så är det öliga jauner. Men här är det alltså. Fyrvalter har rasit ut vid en skot framom hinnar. Så är ni här vid Örnena. Och Drekan och Golan och Pylen. Atler häser är det sera jauner. Poiler tar sig fram, Drechen tar sig fram. Men Fyrvalter är fram vid stand främste. Fyrvalter är nummer 1. Poiler för att lägga på sugen av honom. Nu. Ja, Poiler. Och Fyrvalter jauner. Drechen gånger framåt där. Men är kanske en halvanskot attare. Och så har jag att Golen draknar näkan. Örnen hanker så tant och i. Och stoppen är färden att synder att rom och brotter är färden att rom. Poiler och Fyrvalter och Drechen är det här som ger sig ut till en här kapping. Akkurat som vi såg i allt det där var det första råren. Jag har varit att trutsa på att här i förjuntan innan. Det kan vara samma mönster som vi får att sitta här. Men här till är Örnen Välvi som tar fjorden och Golen som tar femte. Och stoppen smäst äldre köporster norra fyra. Nu är Fyrvalter att rata. Fyrvalter är nummer 1. Poiler är nummer 2. Drechen är nummer 3. Och så är en stor skoter till Örnena. Och Örnen är så en halva bosslång framför stoppan som kanske är framför Golan. Det tar inte ordentligt när jag ser det. Så tycks det som om att han styr och kör på ylen. Och Drechen är färdiga gänga. Men Fyrvalter är nummer 1. Fyrvalter är storanskoten framför Drekan. Och Drechen är kanske knappanskoten, en skot framför på ylen. Och så är reisen i Örnen färna gänka. Örnen är färna gänka och Örnen alltid är ganska framför på i reisen. Men alltså, anken är vi om att det är Fyrvalter av tvörare som är nummer 1. Och han ökar. Fyrvalter blir bara långer och långer, han får bara långer och långer runt han hinner. Vi har alltid hållt mål i räckven.

0: Det kan komma. Då vet här var näka efter målen. Men det är allt som vänder och är förvalter Atlas att vinna och inte han. Och ta här var vi så att den och kan vinna. Men låt oss söka kosa Liker Fair. Förvalter nummer 1, Drecha nummer 2, Poiler nummer 3, Örne nummer 4. Så gärna stoppen, så gärna golen, så gärna brotter hockey. Så är det vi till och Petinchen, samma gång den förvalter klarsta 8, Aina Boslund. Framan fyra Drekan. Drekan är halvan skoten framan fyra Poil. Och Poiler är halva Boslund framan fyra stoppan som är vid Tietje Örnena. Och nu kommer Fera, nu härnar Kappingen. Nu är där fan att gänga fram av Fervalt. Och Drekin gonger i stauron fram av Fervalt nu. Han teker ena fyra och är efter. Och nu är bara Gentan av Toften i efter. Och nu valde jag Drekin kom fram av Gentan av Toften till en stor skotramon nu. Vi får komma in och Löhammar nu. Det stittes fram emot Malnon. Nu harna i kappingen av Alvara. Fyrvalder är nummer 1. Men han är bara skoten framför Drekan. Och Drekin kajrar av. Det stittes till kvarion. Det blir vi att stittas. Drekin kan färre täcka Fyrvald nu. Och i smursten om. Nu hade jag Drekin ta upp Fyrvald. Tarkus gör ekvilliga jauner. Poiler finns inte vi. Och i smursten om. Nu kommer där vid grövan till Öjebaj fram mot Malnon. Erta Drekin, Erta Fyrvalder. Fyrvalder svarar atter. Nu konkur Fyrvalder atter. Där vi är i tak om tak. Fasten mot Malnon. För er åtta av dem. Det är den stora spårningren. Där vi är Fyrvalder Mathias som är i den främre korsen. Där vi är ute vid en skotra mot dem. Och Sujan vet inte kvar vi är nummer tre av dem. Tar vår ekvilliga jauner. Men här blev spänningen och utländans. Men det taktus som att... Här har Fyrvalt åtta kräfterna till att svära atter och värja åtta stövarna på Antlis Dutches kom. Ja, vi får sätta en till mål och kan stå åtta ett av värld. Fyrvalt som knäckvar i Drekanon nu på sammankom Sigron.
1: Ja, det kan jag nämligen se att det är att här som det var röpt här var alltså Fyrvalt och var fister. Och så gärna vart att Drekin och honom av, som man säger, av Ertje kom så stoppen. Men då inne får vi inte med någon låter.
0: Ja, jag närmar hattar var kanske en äckliga spännande rower. Och Lange sa att det är spännande blev han inte för en nog så sent. Då är Fyrvalter värre än en boss långt framför Lange. Men så knappt blev han så får Drekin efter honom och fäck han och la framför. Jag suckar till en låter. Men så svär att Astro förlorar.
2: Ja, det går vart 200 meter var efter det här. Det kom från Boybeden såna.
0: Ja.
2: Ja, point 200. Så kom Drekin. Nog så väl ordentligt han alltså. Det kom och för vad det var, jag vet inte vad det var då. Det var kanske inte laser men väl vill jag. Och ja, för mig så hette att Drekin vann men Fyrvalder klarade kanske akkurat. Vi såg inte mål i den ordentliga, men det var inte några månader. Det var en ordentlig pröva ordentligt göra comeback här. Alltså, ända bort till att det kan vara gåvor, men Fyrvalder var klarade att hålla det rättan för det. Men,
0: så vi vinner den tre vinnare under kampen?
2: Ja, så det är tre vinnare, ja.
0: Och
2: så Poiler, det här blev och... Ja, tre eller fyra. Jag vet inte hur det blev. Det här pröva var nog så tulligare att komma fram vid, men... Men det är lika som Hansenberg batten och Fjord och fram efter så häck Poiler efter. Alltså han maktade inte att komma. Och det var näka tog som säger just nu Arend att det är gentan är ganska farligt för unkar. Och nu är det också en läggen med utvinter. Det kräver sin mors styrke att det är en vinnare ganska där. Mors styrkare manningarna.
0: Ja.
2: Så det är sådär att det är ganska nog större månader att de som är i fjörstan och det som är i sextan. Alltså det är, man kommer att lysa långt i löven och kanske finns att lysa bara av musklerna på kroppen. Så det är en spännande rör och ja, det är alltid stått lite att vinna och ja, inte ordentligt höjma käklar men kvarfattar som och inte som höjma käklar men det är så det är ändå en seger till Soringar det är inte väldigt Soringar det är Batman Rövård och så Snidrel och så Norrhesen så det är
0: jag vet inte om säkert kan botta det ändaliga men så kunde vi kanske bara finna en sang för oss så det är en vi färdigt åtta manna förne men Sigrun kan

0: Så var det att det var Fyrvalder som vann?
1: Ja, kan det vara att det var Fyrvalder som vann? Börja nu i kylluk här. Ja, vi har sagt det här vid domar och borde. Det var Fyrvalder som var nummer ett. Nummer två. Var är vi nu här? Ja, vi tar ska Dretchen och nummer tre Stoppen. Och det var alltså 603, 604 och 609 faktiskt sagt och kört där vänting. Så att det blir kunde bara bara nu.
0: Ja. Ordan, ja, det var väldigt spännande.
2: Ja, tack så mycket. Så Stoppen kom det halvt så tar klara var knäckra på in om 3/4 plats.
0: Nett upp, ja.
2: Ja, ja.
0: Men vi kan ska göra bara en shota snär för norrom till Assur och så kan åt förra men få en sang til heiers for valget som altså vann i det.
3: Ja, og tannsangren ligger klarer, og dette kvøvann til Fråbjør, søknar Rørafjellet.

0: Så fink og damene rundt bare fyrvalg i Østene sønn sang til Jonald Andreasen som sangen. Og så færre vi til å sette attor til tekken. Her så det sånne.
1: Ja, vi det her ute av starten her under Polshøk og Araka Marsknøyre og Vokslanden og nå det 8 mann av førene og det jo alt spennende 8 mann av førene rekker låt oss se tølja nå og Arne vi færre ta sammen 8 mann av førene så gjør vi det rent innan malet og vi manglar på att det ändliga urslit i Evas när spännande råden som vi tatt i Jan vi gentan om Sigron.
2: Ja, och det här kommer Oskarjan här. Det är Fyrvaldur som alltså judges nummer 1 vid tojene 6-0-3-4. Drechenur Haun judges nummer 2 vid tojene 6-0-4-3. Nummer 3 stoppen är Poivuk vid tojene 6-0-9-9-20. Sen kom Pöyleren, Örnen, Gulen och så Brottor av Mal. Och Arn är sett ut till tyn zonen så har vi bara eisen ena kunder och det är det att vi sända kappråren, kring vars vi sända kappråren till och vi livet er. Det vill säga att de som så gärna vill sucha distan Holland Sverige, de må alltså färre över av KVF 2 och han vill alltså sända här in till kappråren i livet och så kallar vi an innatter av KVF 1. Så kappråren ut i 1 och så får vi efter att han att det tog in sonen.
1: Ja, och här skulle det så vara 8 batar till 8 mannafars råren och Stövan är ju tann och i FN-kappingen är att Guldbrandur ur Foklafiri är främster. Han är vid 13 steg. Örvur, tja han och Rorafella är vid 11 steg. Hajabateren, tja Rorafella och NSU-fällan är ju i Runavök. Glivron och Herra Leine till Tutsche steg. Och Kvöbyshinkar är vid Nutsche steg. Och vi har som sagt haft två imiskar vinnare. Nu kommer en bater ut från här till Kvöbyshinkar.
3: Ja, det var vattra här. Det är flera från att jag också gäller. Det var väl alla helst åker vi bojande som tar inte få fäter. Så det snurrar runt om ändan.
1: Ja, det är ju Gerard Tetschen till Jasper Batten om det här. Att här är de snurningar.
3: De har ju aldrig tagit sjöden uppe som Lotvig blir att göra. Har jag batten inte rona?
1: Ja. Jag står och sagt rona.
3: Nej, det var inte det man från. Ja, nu är det samma byggt. Ja, jag säger bara rona.
1: Ja.
3: Ja, då fick det bara en öjligan start då. Estan stäv då har jag batteri då och
1: bara och hålla det. Tar
3: det här var bara inte kan sätta ballongen eller så just alltså. Det och ta kom Guldbrandur och knägra där. Ja. Det var akkurat så där bomba. Det var bara stannar framför. Det är spännande att det blir år. Det kan det bli år, det kan det bli o.
1: Ja.
3: Om det får såna start starter till Guldbrandur tar Atlas här så att vinna åter till. Jag har pratat synd med Guldbrandur. Tar Atlas här att vinna men till nog Atlas som Atlas här att vinna. Det är
1: ja.
3: Så är det Ölvor. Tar vi lätt oss härst ut då här.
1: Norrgästen
3: då och ända var ganska ända då runt
1: 3.
3: Runt 3 ja. Så det är sånt för FM stövna.
1: Ja, här är spänning då ju och
3: Det här vill garantera en spännande råd. Här är det sån ekva båtar som bjöd sig till och allt är ekva öliga gott. Alltså, åtta mannen för det är öliga verkor råd och sådja. Så det är... Men jag tar spatsen.
1: Torsbatsen är vid det. Jag hade inte kommit vid senast. Han ligger norrast. Nummer 5, han kvitter batteren. Så har vi ett götetrönt, han blåa. Han är nummer 6. Så kommer han ljösa blåver till Kvivishinkar. Han är nummer 6. Så tar han gol i heja batteren. Han är nummer 8. Så här har vi ett Guldbrand ur Foklafiri som vann senast. Det är den ljösa gröna som ligger i mina. Och vi kör oss att fram här för att...
3: Vi detta köter jag av. Vi tackar stäcka vind då.
1: Ja, det är just det.
3: Vi har vända flit och annan för att köta.
1: Ja.
3: Så nu fick Kvivishinkar redan för den fast. Jag måste lära mig över den belagen och hjälpa det årsmannen att få. Att det är så vintern är så ofta gott att lära mig där. Tacka bojerna och... Rövårdsmövren kröcker roj. Om man är där här, det är alltid Rövårdsmövren här i Körliga. För trolig gjort vi. Om prövar nämligen att lösa jord här. Och till rösning har en väldigt god idé att de lyckas pröva att allt rickar. Arren, det kommer till det verliga. Så Så det ser man gul ofta när att lärmaren helter en annan och rörsmaren kröcher oj. Och så prövar han vid matrickar och inte släppa bojen i attor. Men han är så att hon sitter här och manererar vid den här. Vi känner inte nögt så ska man säga fram på den här vägen. Men lärmaren sätter sig i attor och hon sätter sig i attor om. Så det man för att man får ha att laga sig själv.
1: Vi har kommit till Arv som är nummer 12. Han kvitter batteren till han har fyllt. Så här har vi Archabaten som är nummer 11. Han rejer. Och Sörvinkar är han sonnaste av fjörnån och han är nummer 12. Han är kvitter och är synderblalig i Ervan. Ja, det är särskilt lätt. Så är det att Torsbateren, han medler klinker här.
3: Ja, tar fattlig av och Arvind tar fattlig för när vi av. Så valde du bara att låsa ur och lägga av på något. Det kan som det ut blev det ett fett låt. Sjölen kom fram men så fick vi vinden. Så fick vi vinden då.
1: Ja, och vi får ett lalle i här.
3: Ja, vi vet detta öyla kött in av vannet här. Nej, det är, visst det var här så vinteren så är ganska inte den samma starten som det var nästan stävna tydligen. Då var det dundra och dundra vinter och nu är det nog snägg och möter.
1: Ja.
3: Så det är ju ordentligt samma starkt tekniker som du har brukat det här som du har brukt då. Vad är det här då? Det var kanske onkelbater som fick onkel Lutla. Börjönar allt då.
4: Ja, du ser ut det här.
3: Så du ser ut det att han fick fast det alltid, ja. Så.
1: Ja.
3: Det är vuxna manningar där till att bli gulla kött och lättja. Han råbar lysens rattor och fram och så är det klart. Så det är kul. Det är inte väl. Det ligger väl i starten om det. Det ligger så bara in där som snurras vända när man släpper till.
4: Ja,
3: på projekt. Här ser ut att vara ungefär att du hade ju också. Här var ju för att binda en ento i Jokstan här så det sätter ner kamera här.
1: Ja.
4: Kommer ske att vi kör drive direkt. Så klarar vi dem åtta.
1: Ja. Ja, nu får jag kanske att lyckas. Han råkar av batanar och fär att lära att sväras här runt där lyckas runt där igen.
4: Nummer tjej kom fram.
1: Så skulle det räcka sin drop i attna.
4: Räcka fram. Nummer 6, man räcka fram.
3: Här må alla batarna börja räcka alla tojen där. Och så. Jag ser man löst i manningarna att sitta alla räcka. Det är inte bara så vanligt att ofta med det räcka. Det är svårt att sitta och sitta räcka. Det låter så mycket frukst i löten. Det är kanske säljare i köket och trenta och jag kan nog nu få ta upp att
1: han ska. Ja, han lyckat för
3: rötter. Kvällen där kommer sen där. Det är morgon vinter här som är där. Norra nå, inte här i Vittlicka. Ja, nu må det rätt lägga rätt upp att det här.
4: Martin, Rowlich har där till fast.
3: Han har kanske sin där sändning att ligga vid stars. Torsbatter nu och då har vi att göra. Han fick rätt upp att göra. Så jag fyllde ut. Här får synka snarsen av Sinter. Den här batten får spojla. Han skjöld inte för att batten är klar. Nu lyckas jag vite.
1: Ja, lyckas jag vite.
3: Så vi går för att räka åkom.
1: Ja, vi må.
3: Vi må för att flytta åkna Sinter. Ja, det är bara han för att höra åkna. Nu
4: kommer fram. Nu kommer lyckas.
3: Ja, låter det här blev sin friskare, men det är bara här ute, ja. Han hickar in det till fjörden och så ser det kjudla bilar. Det räcker också väl att ha en poäng till ut i starten. Han vill komma där, halv trusk meter från starten.
1: Så ja, så röpte han, och så tjejt han, och så är det åtta manna före i färgen. Ja, så är det här. För fär bästa starten av damon, till han suttar vi inte ordentligt än. Vi ligger lysande framför där. Men... Heja Batren gånger väl, Gullbrandur, Örvur. Heja Batren halvtid av åtta. Heja Batren fick den bästa starten. Och så är Kvivishinger väl vid Eisne och Örvur. Och Gullbrandur och Arja Batren. Det är Öjlian Ekver och Bojen. Täka Tack och av Lucius Grefton här från början av. Men vi ser ju att Sörvunker och Torsbatteren Draknam. Och så är det här. Är det Örvor? Är det Hajabatteren? Är det Archabatteren? Anker av Hesson. Goldbrandare Lujte vet att han är allt igen. Örvor ser ut till att... Ja, han, alltså, han är en av flera. Nu Goldbrandare är snöfärna gänkar. Jo, jag lägger växeln där. Han ska få sitt långt fram, jag vet inte. Ja, kvar är det, alltså jag kunde också konstatera att det är här i Näckver Jaune på att där fram i åttan, en och fyra. Örvor kanske den främste, så är han i Goldbrander, så är han i Hajabatren. Och så har vi Kvivershink och Archabaten. Och så är han i Havit Götetrönt. Och så är det Sörvunker och Torsbateren som drackna. Örvor tidigast att vara i åtta. Kanske halvan skoten framför Goldbrand. Goldbrander efter en skott allt ger framför i Hajabaten. Och Hajabateren och Archabateren är jauner. Kanske är Archabateren framför men det är inte visst. Örvor och åtta. Goldbrander nummer två. Och en skoter amone. En knapper skoter. Kanske bär en halv skoter. Och vi räcker här under gamla Polarfrost. Och det är Örvor som är av åtta. Han är skoten framför Goldbrand. Och här så på båten är det färner en abosslångt undan hinnon. Men så är hörkappning i mittlen. Archabaten, Hajabaten och Kvövishink. Där är det sera jauner. Men där är det färner en abosslångt att rum hinna på båten här. Örvor framför av åtta. Vid det var rå halvt malen. Kommer in av 500 meter. Örvor nummer ett. Släkan skoten framför Goldbrand. Och tar färre ontan i någon. Tar er i halva ärebasslång framför. Och stittes det i mittlen här så på batan här. I halvet där stittes näka. Skoteren är bara halver nu. Örvor framför nummer ett. Goldbrander nummer två. Och så är ni Hajabater nummer 3 och Kvövishinker nummer 4 och Archabater nummer 5. Hör Kapping och imellan Örv och Goldbrand. Örvor hever kanske månen men det är bara en halver skoter. Och gångten över beret han är att månen stöttes i kvarion. Och i allt han blev via stöttast. Men ni har framvis Örv att vara den främra. Men det blir minni och minni av månen. Vi får komma in av betingarna nu. Vi tar en här 200 meter kanske efter. Amal, ett lärda 300. 300, ja. Spännande, jön och hörkapping. Och i mittlen tejpa i främst och åtta manna förrna. Örvor och Goldbrander. Och i här är kapping. Örvor kanske han främre av dem. Och så är ni längt efter till hinnar i halvdjad Hajabateren nummer 3. Och så är ni Kvövishinker och så är ni Archabateren och så är ni Götetrönter och Sörvunker och Torsbateren. Samma höra Kapping och i mittlen åtta manna förrna. Örv och Goldbrand. Och Örvor är kanske akkurat framför. Han är kanske röntgena framför till allt. Till allt. Vi får komma in av Löhammar vid Tammonö. Och nu hade jag det stöttestoppade mig. Nu hade jag Goldbrander teker arv. Goldbrander före gänkan. Hade jag Goldbrander åta i sig framom arv. Och tar teka senast. Nu är det alltså enda spursteren. Och jag hade jag till Goldbrander som är där främre. Men Örvor gånger rejsne. Örvor renner rejsne. Tar er i äckliga jauner. Där koma Amal nästan i sänder. Jag hade jag till Goldbrander som är där främre av dem. Vi får ankast malen hon. Goldbrander nummer ett, Örvor nummer två. Här är nog en halv skoter av Mån Nedlason. Så färdare tjata för Damon. Det var Goldbrander som vann efter idén. Örvor blev nummer två. Det är så bara i båten och var i Serflötje. Och så är det Hajabateren. Och så är det nog... Vad är det som är Archabateren? Kvövishinker. Och så är han väldigt där. Götet Tröntor och så är han väldigt Sörvunker. Och så är han till senast väldigt där. Torsbateren. Ja, ja, här var eisen i en äckvilliga spännande kapping mittlen Teipei. Åtta manna förrn som inte är en skarra och framur. Och var du i Serflotje. Och vi fick det till att det blev Atter Goldbrander som vann ut det. Men Sigrun, hur sa du så där?
2: Ja, det är akkurat som du säger att Goldbrander var röpter fest och så gärna Örvor och så Haja Batren och så gärna Kvöveskinker. Så nummer ett, Goldbrander.
1: Ja, Jan Herman, att det var spännande rover och här så bara kyssla sig bort ur jord och Örvor sa utlaverat han främre av att han med i en parten av tajnen, men så det styttes och styttes och styttes och ländan så var det alltså Goldbrander.
3: Ja, ja, Goldbrander fick det och ända sporten då, alltså han hade så som kaffrar ska lärgeras där, så tar hött att han bättre sporten. Då fick inte sälja gå av stars som så, jag vet inte, alltså på att det var ganska trömst i det starsten då. Men det var kanske det heter hese vintern som akra värta en skit nu att det tar norra och hött och mör vinter starts någon. Men Örvor för och Örvor Goldbrander tar det World of Fra här någon tid vet. Ja, kan var kom där för boy 500 kanske 400 meter med sjö. Så får Örvor och Goldbrander och Örvor förte lycka till. Ja, tog ju tog var efter så för Goldbrander, men han borde få han för då kanske det nästa nästa där sista tätchen alltså. Det här var bara ja, en halv skott och väldigt skjuta att det var. Det var inte några månader. Så hade varit en öjla flottor rower och att det hade så lätt att ska avgöras. Det ska avgöras och ändå sporten och misstänker att Goldbrander får rymliga tölja upp i bäckerna där ekva. Det låg där nog så länge från Akon. Rönt i hitcha, men sitter inte så att jag vill först. Jag hade att Goldbrander får nog så tölja upp i bäcken och bara rov i bäcken, men sätter inte tempo upp och så knallar det till en enda spors. Och visst det var det, så visste sig att det här gick väl. Örvor får inte upp och arren, tar Gördes Magier vanligt, tar färre upp det sista 3-2-5-2-2-2-2. Det ser ut som att Goldbrander får och synder för i bäcken och det lockar just akkurat då.
1: Men det var nog så fitt att det till hinna batarna. Per kom inte, alltså tar hört igenom på innan kapping så innan mittlen. Haja Batren och Archa Batren och Kvöbyschenker och dömes. Men det kom inte ordentligt upp i parst och i kappingsna vi hinner i det.
3: Nej, det är så här bara sluppet från dem. Och det är ofta det som man ser. Alltså, två är färre. Hvis de släpper lyd och halva bas långt så klarar det nästa och det tre är 24 vi. Alltså. Det är så också tydligt det. Det var två batar som stod av. Och det kan också vara att Hesubbebatarna har haft en bysport. Det var tog ju kraftiga mine och han var tidigt att fälla voice sen och det att det var också typiskt det där tojligt att han föll från dem om ja där minnen helt var rätt alltså jag vill säga 400 rush 400 rush bättre fast upp där ordla från dem och det är också vanligt att äldre mannen kan ta en viss push eller några egna kraftiga tog mine och det hade man sa i det att det rikar jag väl till att bara med det.
1: Ja, och mån ända lera urslutna för att rådorna vara klara nu, Sigrun?
2: Ja, det är det. Här kommer här urslutna. Goldbrander nummer 1, vi tog in 5-0-2-16. Nummer 2, Örvor, vi tog in 5-0-3-14. Nummer 3, Haja Batren, vi tog in 5-0-0-0-0-30. Sen var det Kvöveskinkur, Arjabatren, Götutröntur, Sörvingur och Torsbatren. Och så skulle vi finna stigen av Herkos och Stövan er till Mäster av Goldbrander är nummer 1 vid 20 stigen. Örvor hever Achansti, Hajabatren 15 och så är det Kvöveskinkur, Arjabatren, Götutröntur, Sörvingur och så Torsbatren vid omkull stigen. Att det är till Sone.
1: Ja,
3: jag säger 505. Ja, då hittar jag spärkligt efter att det var sust och jag var sökt och ta vann Torsbatter, ta det och Torsbatter vill jag gå, ta en dagt och arv, den blev förra bort där i 40.
1: Ja.
3: Ta det och ta var dundra vinter, ta vi då er. Ta det och där 4-3-4, så vi då, vi räcker gott 20 sekunds sötning i det, alltså, så lägger vi över vintern att säga, alltså, så till er. 20 sekunder är också större procentparter av tygande som vi räcker på i.
1: Ja, ja.
3: Så till er. Nej, det blev en friskare låt nu. Nej, det var en dåliga flotte rövor. Här är vi nu kommit till Skrönda.
1: Du är 25 år för Drancher, säger jag som här.
3: Ja,
1: men vi ser inte snäckt helt där, så det är för att vara lejamann att spela en sang till Hejers för fullföringarna och Goldbrand, så.
0: Ja, och Töjre här var sin egna sang, Goldbrand, och det är bara lärkande i Singran.

0: Ja, det var bara lätjande som sagt och i sangkantan sangen till att görs för Guldbrante. Och så färre vi att jag tycker några reaktorer sådana.
1: Ja, femmarna för Dranger, Sejan och Aschanar, Aja Törnu. Och här över Fipan Fakra vid det bäst, här till. Där har vunnit Boar Stövnar. Och Dresen över Nasbest Boarferer och Kattler över Trybest Boarferer. Batan är inte gröna kvar. Tar er alltid vill ha sex båtar era en två och tre fyra nej tar fem man
2: fem båtar det ja
1: ja på nu Falkur och Dretchen och Fipan och Kattler och Blikur där på fem ja
2: tar er
1: ja
2: ja här är ju väl så det går det är spänning och äntligen här så rörna det är nog så statiskt
1: ja det måste man säga
2: ja ja ja Trondheim er av Fipen, de har vært og øyelig å kontrollere alle rørene der, så det er. Nå har jeg stedet vært rømmelig lengt fra den her, men jeg stedet var ikke så lengt. Minnska togjen vi
1: har, men
2: det var minne måneder. Det var minne måneder et tag, ja, ja.
1: Men nå var det ikke, ja, ja, ta hver dag.
2: Ja, ja.
1: Ganske, ja.
2: Så får vi det så ikke akkurat.
1: Ja, om det er fra Lujas Meira, at Norge stedet råren, en Estland stedet råren,
2: ja, ja. Det är alltid kattlor här i HHS det att jag vill sitta tattar i SS stävd där det var Norge stävd. Det var runda det går vågen med att ta tjocka på det. Med att ta tjocka på det. Så jag kanske ska få ut oss nu. En spännande det vår brorsor här som. Jag ser här. Jag ser att Sejan Larsson är och det är inte så stora boner. Alltså stischen i baten för när de Sejan är Larsson till ganska sälja här nere till det första och sexta. Ta blir ofta det jag sitter av att ha 600 gånger när det går en extärskare det första några gånger med heser och så att en upptöjl engine som han gör det vi aldrig någon med alltid hon är lika stark väl. Där börjar ju vi att det rönt där tog ju på två år men att säga att det var en lägg var rattvås kapping då nu. Fyra kappar stod ju över där första och lyckade upp lasjan här. Så blev det öjlig moner ofta. Du hade ofta där yngre mannen där unga liv hade chans att komma fram. Så att man sa att åker ung manning väl vill jag klara det att fram. Men det var undantöken. Så det blev bara rattvust på hela matan där. Alltors paskar är det mindre.
1: Det är väl så vera, ja.
2: Ja, ja.
1: Men jag kände vansen ett land, jag vet inte. Avlängsen av tog är så att inte kunna gå batar.
2: Ja, ja, ja. Det blev färre batar hos organisen i Räka. Så det här är det bara fem. Och Dronjabatan var ofta också större över fem. Alltså, det var ofta hade ju på Gjettla och betalat för att ha första batar. Men det var då ett allt upp och så. Men det var det. Men det är plats till flöjre. Det är läckligt Dronjer som kan gå runt i Götten och inte räkva. Så det är bara att finna sina batar för att räkva.
1: Det är inte det bostadsta?
2: Nej, nej. Jag kan pröva hur det har gått. Det är läckligt vad manningar vi gör. Jag vet inte att det var enda lätt hela blev 102 eller 104 eller lagsvaret. Det skulle vi vara dökt vid. Det blir en rop om det här.
1: Ja, så kan.
2: Ja, fem batar. Det brukar hejen. Det är inte länge att ta in mat.
1: Ja, solen har vi också tjatter.
2: Ja, nu är det fler vever än de åtta mannen första av. Då kan man bruka sällkrep.
1: Ja,
2: det är lojka vi alltså. Det kanske var sålt den vägen, men det var sällskap.
1: Ja, jag vet inte.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja,
2: men det är lite fyra. Det är lite fyra. Så det är lite av den där fällan. Det är lite rött. Här är det där man är redan.
1: Vi må föra långa borster, va?
2: Ja, ja, han är vid att backa och batten bara blåsa till det. Domaren är på nackan.
1: Hej, kan du?
2: Okej, Dan. Det är inte fälten under man. Han kör bara fäckar det.
1: Ja, nu.
2: Här.
1: Det är då kom från. Ja, då har han här kommit där. I halvdelen får vi en fackra. Det är bra att lägga sig åt han. Men till det här bara är Kattler och Dretchen som rönnar bjöd av. Mian Falkur och Blikur dracknar näka. Och en är det Kattler som fylltes vid Fipen och Fackrem. Dretchen är färgen en av stora, ja, en halva boss långt att rum kanske. Så kallföringar om bara Kotlen driv och A och Reina kappast vi tar Sigursvant och klackar kinkan där av Fobin och Föksjö. Og Kotler ser ut til å være at han fremmer i Audamon i løtene. Kotler nummer 1, Fyban Fakran nummer 2, Dretjen nummer 3, Falker nummer 4 og Bliker nummer 5. Det heppnes bare vel til Kotler. Det løy vel etter, og der det en stor sko, alltid fremmefyr Fybana. Og Fybana så etter en stor sko fremmefyr Drekan. Og så han i lest til Hinnaboer. Falker nummer 4 och Bleaker nummer 5. Och kosse gånger här i halvtid att det var att slittas nu. Fipan för att täcka sig fram och Kotl. Kotler släpper inte att dosa sig här. Solais utan vojaren som han har gjort denna löte. Nu är Balli om att vara bo i tjonen i halvtid att Fipan Fakra lägger upp av sygen av Kotl nu. Og fer framom. Fipan Fakra hever teacher Kotl. Og Dretjen fer vi Fipan Fakra. Og nu fer Dretjen eisen er at få Kotl atter. Tar er rettelige jauner nu. Og tar er igjen stauran skot at han fyrer Fipan Fakra. Fipan Fakra nummer 1. Och så är det antingen Kotler eller Dretjen. Kanske är det Dretjen som är nummer 2. Ja, det är det. Och så är det Kotler. Fipan Fakra är en halva boss långt framför Drekan. Och Dretjen är skoten framför Kotl. Så är ni läst åter till Falk och till Blik. Haltmaler räckväm. Och Fipan Fakra ökar. Därför är det en boss långt om hon kvarja löte. Så alltid att det blev läst. En boss långt från Fipene till Drekan. Och det är för att det är en boss långt från Drekan till Kotl. Så därför är det läst i mitten med som attlar nu alltid. Ja, nu alltid att det är läst attlarstäna. Och i mittlen Fipena Fakri och Drekan, och i mittlen Drekan och Kotl, och i mittlen Kotl och Falk, och i mittlen Falk och Blik. Vi gör en öron, inte så spännande. Fipan Fakra. Och i sannförande framförtlig här. Och tre FM-stävnen är Einsväl och är och Fiste. Där är det läser av Drekanon. Och Kotler ser ut att rakna imot till Hinnaboer som är framför det. Klarar inte ordentligt när jag fylltar vid. Men det gånger om jag vet att Drekan har fått samband vid Fipen av Fökre. Men det kan gott vara han färre om råd i honom nu. Men om det är mer än det här, det är så spårna grön vid er här av Betynsen nu. Det är alltid att Dretjen är kommen. Han har finns ju samband nu vid Fipen av Fakre. Han häver om råre. Men jag vet inte om han häver när han kommer in till han. Så det är framvis det mesta av en boss långt om hon är. Fipen av Fakre nummer 1. Dretjen nummer 2. Kotler nummer 3. Falker nummer 4. Bleaker nummer 5. Vi färdar att närskast Löhamre. Vi tar vänner 200 meter efter. Och det är en boss långt av Måne. Mittlen Fipen av Fakri och Drekan. Det svita stycket är att det verer efter Fipen Fakri och Klaxvik som vinner Drancharåren. Fyret tar 16 och 18 år gamla. Och tar för att vinna vid en storare boss långt. Och Drekan under round. Och så är han ju längt efter till Hinnart Strutjar. Så Narskastar Malenon. Och därför är det en stor boss långt av Måne. Nu vet Färra att komma av Mal vid Fipen av Fakre. Mattias Gåter för de flesta kvar jag låter. Ja, det var en boss långt om honom. Och jag hörde bara ett skott här, men hinner längst igen affären här snö. Så blir det Kotler. Så gärna blir det Falkor. Och så gärna blir det Blikor. Ja, och Sigrun här var väl inte Iva Mal iver höver om näkra placering, kan jag tala.
3: Ja. Jag kan se att här att skulle kunna få blick in om Malstrik ner med här lagt in och är runt här hinke faster så till något ut här är så att han är snäpp. Men jag kan se att här får ju bara fackra vän nu. Först om innan Malle och sen vart det Trechen och så Kotler och så Falkor och så är det alltså blickor som jag vet inte vad det kom in om Malstrik ner. Men att det då in Sone.
1: Ja, ja, Jan Herman här var nog så så läs som tapplera vara Fipan där fick ju bästa starten men Tejermen det tar vita att jag tar vinna nog till entans men jag var cirka en boss långt om i allt
2: ja tar väl akkurat läser att strandchen och Fipan det räck var helt öjliga gott alltså tar då otroliga väl räck var och kanske inte väl öjliga väl under Tejermen alltså tar jag vill säga att vi ska klaxing rätta där vinner det så skulle det bara hitta också Fipan rör
1: ja
2: att det är så där som klaxing där har vunnit det var att det är ett känt rörare läge och klaxing. Och det är så klaxing inte hur mycket det har vunnit i år, men det tar kunde bara spola över natt och hitta ett pojpen där, så får vi ganska en spännande tuggemann av oss över. Det är inte nu då öjliga väl räck, va? Och här är öjlig kraft i sporten om. Jag huggde ta där, jag bojade efter det där för en viss sport. Och tar tog och åtta kraft i en mine, och tar vunnit där en halva bosslång och på åtta tur. Och det är öjliga räck. Man maktar i öjliga väl, och man sa öjliga tydligt ta där för upp i bäcken och läntan. Att det var en öjlig kraft efter alltså och så här ser det ordentligt kontrollera alltså att jag det känns prova i att få vara fetter och men här tar det för lite på. Nej, väl samförande väl uppe på bord säger jag. Får ju bedrönt dem.
1: Och Kalfringan är tar lätt att prackliga fyra men tar det down och tar bort isen också längt från Drekano.
2: Ja, det var nog så längt från Drekano alltså. Det var nästan det samma som vi såg i Ronavegas, men det var nog att Kotler inte åtta i starten av Ronavegas, men det var då öliga väl vid i starten och tar, ja, då fick det var ganska inte upp mot en halvare, men en stor skot det hade där nog så lunch, men så kom på i ballen som då har funnit att koste vi mer över någon och helt och till som det att alla har funnit tempo i och funnit på en annan och så var det bara ställde roller fram efter. Så, men det är ganska Kotler blir bättre och bättre. Vi startar någon nästa fär så hänger det ganska och det blir en lång kryg. Det är nej, jag tror inte det vill rinka att attacka att det här.
1: Ja, får vi nu, ja.
2: Ja, det här vill jag rinka att attacka. Man sa att här var det kvätter. Visst dräschen är narska så att kan att det bara knalla sig ända sporten och lyssna färre och så att det hade där. Och det är enligt nämmare att du är framför dig. Du sarskat att du hinner bata den där stan så hävdar du att få komma under kontroll. Det hävdar du tog jag ger också. Och mot det så ligger såg och såg. Då är reaktionsstöjen och helt en annan.
1: Ja,
2: det var flott.
1: Sigrun, är tojnar klara?
3: Nej, det är inte ordentligt. Vi sitter här nu för att hålla. Så jag väntar efter.
1: Ja.
2: Ja, det har jag blivit. Det var inte man inte fick krockt i ordet på en av vägen, men det var och sen rattas det på en av vägen. Och det är ofta att hvis det rör sig mer än, hvis det inte rickar först och fel, så prövar man är för att släppa en laser och hvis det rör sig mer så hej, hvis jag prövar först och fel så är det inte prövar är för, så är det inte efter, så blir det skott ihjäl. Men jag var inte blivit att jag var snäck framför jag lyckade väl, han är väl dock så tydliga attastor alla ställen där, men för det ska det vara rättvist vidgörs, men det är ofta det som man ser där hos männen. Hvis man hänger efter så prövar då är det för att släppa ganska läser.
1: Ja, just väl, Sigrun.
3: Ja, vi ska få att ta in av skutchan här. Nummer ett var alltså Fyban Fakra. Vi tar in 5-36-09. Nummer två, Dretchen. Vi tar in 5-38-25. Och Kotler nummer 3 vi tog in 5 halvtrusch nöjtjan. Så var det Falkor som vi da nevna tøyna tja, 5-3-11, og så igjen var det nummer 5 blikor som altså onka tøy ferdig han kom ikke om malstrykna. At det tøyn, og igjen, nei, vi kan teka lukka støven her. Det verser at Fyban Fakra hever 21, Drechen og Atjan, Kotlor 15, Falkor 12 og blikor hever 90. At det tøyn sånne.
1: Ja, og nu kommer vi til den helt stora råren, altså her er touchbåtar halvtid vi, og til er 6 manna for kvinner. Men jeg vet ikke om vi skulle leta Øsser spillene akkurat av nær til Heiersfire, Fibene Fakrofist.
0: Jo, det er færre vidt at Gerard.

0: Hetta var sangren Lawyers fyrir Fuibina Fakro og tei som her sunko kunne vit godt nevna Rannan Olsø, Victoria og Lætjene Ingeborg Hansen og Øysne Karl Marsten Samuelsen. Og gos gonger vi at Lætja Nasta Rauur Sone her han stauri skilja den.
1: Ja, her jeg halte det og touchu bat her, hvis jeg har talt rett. Til seks manna før vi kvinnon, og ja, det här blir nog öjliga näckvar, så kvinnor nu, så gärna senast, det är när jag sagt.
2: Ja, det här blir nog öjliga näckvar, alltså. För blockar vi dock nummer, jag bara röjar samma attlar, och så
1: lättar bara kasta fra sig här, och nu är en rejäl avbjörn. Eller inte avbjörn, utan nutjon avbjörn.
2: Ja, det är det stått där, så jag sådana exaktmanna för, alltså, det är... Så det är synd att underlätta att jag underlätta det är nog stöva man då i alltså att jag bara rycker vi med det är, så är det vi först.
1: Ja ja.
2: Jag tänker att vi väl rycker man där båten. Men alltid här så är stand on chatta för hjälp bara. Här så lägger väl.
1: Det är två båtar som är det främst där och det är Froppinger och Wichinger. Där har vi tagit en steg för första två stannar och så är det Salmon och Rottne som har en nutch steg kvar. Men annars, ja, alltså, härifrån, nu är två rabatterna kommer vi i snitt där. Han ligger här nästa rocken. Kvittabatter nummer 13 ligger nästa till Sikra Lantnån. Så är det Pott Fentjö Klaxvik nummer 12 som ger sig till att färre in nu, att få i startlunna. Så är det Lomer av Archon, han rejer batteren nummer 11. Så kommer han Gule Sölmonter ur NSOI nummer 12. Så är det Froppinger, ur Froppiga Söknar Årafälla. Och han ligger så här i mine, vi tar ju apelsinkola vinnare Kjeltnån. Så kommer Wichinger till Hanna Årafälla, nummer 8, kvitter. Så är det Rottne ur Fuglafyrre, Tanjosa Grönne, nummer 6. Så är det Norrstå Daniel ur Sarvöje, han är nummer 6. Kvitter Bater, så kommer Atteren Goler till Glivra Bateren. Ur Samarajer och Jusom Salmonter, han är nummer 5. Och Naster i norra Lantnån till er Smyril ur Vaje, nummer 4. Ja, Jan Herman, nu måste återtracka till här. Så vi får att ni river upp nu. Ta hitta friska låt, Vichar Request, så hända såret.
2: Jag bara finna bara en enta här.
1: Ja, finns ju festat här också. Ja. Ja. Ja, att det helt slantje.
2: Jag bara för om man fått lyckna in fram och kan få man inte.
1: Ja.
2: Det är gott att vara. Jag har fått lyckna in pyjamas. Är han någon färd?
1: Ja.
2: Han då la han ett då en hinderjacka. Skifta jacka på ett år.
1: Ja ja.
2: Vi får låta här vi befinner akkurat nu där vi. Show mig hur långa det då läser.
1: Ja, titta ja.
2: Vi finner akkurat här. Så vi ska få oss ett presentage ni hörte. Det var för att gänga så också. Kamera med över så bojen samlar och kommer vi in där spänner de här. Detta färre där får brukt.
1: Ja, nu lyckas vi. Ja, här ska jag bara ta. Vi måste för helt inåt land.
2: Vi måste nästan färre upp och på semi hela säger.
1: Ja.
2: Så då håller jag att det har sig klockan för Roma loppsonen. Nu håller jag att detta här för att hålla här.
1: Att det ser ut la förra. Vi har en gång fyra beslutna.
2: Ja. Ja. Jag kan bliva sen dramon ju. Det var att en ekvor bättre vinter och jag var där Wichinger. Där ramen där här. Där har jag sagt att här ramen lyckas väl där med motor som montan och
1: ja.
2: Och Froppinger tar sig till lugga mycket för det här.
1: Ja.
2: Så får vi det så tjå. Är rockte vi cup engine att det där kommer. Kemra stannar med Wichinger. Och Froppinger där rockte vi. Rockte vi Froppinger. Det var där med. Men jag näck för det.
1: Jag menar Johansson.
2: Det är när jag säger det för Solinger, jag menar Johansson.
1: Och nu vi tar som Johansson. Så

0: Men jag att det här är 100 Johan Sökan i Vaj. Men tisch väl just så näck på sig ut. Jag hade det var fjörd att det just nog snäck på sig ut. 100 Johan Sökan som vi är. Och hon börjar ju att föra det. Men så får hon långt i arg efter till Vaj. Allt igen.
1: Börjar ju Vaj.
0: Ja, nu tar jag inte att det är största meningar med hästingen här. Så hade här... Kunde vi leta lite grann till ärar som vi vita. Nå, nu
1: så sätter han
0: av åter, ja.
1: Ja.
0: Till
1: vi får ju det ju.
0: Ja, vart tisch onkel alla söker lighter ett
1: lopp för att leda. Det var onkel det blir ju down det. Det var två män. Jag var två där var Wappinger. Tar det prova så vi får ju nu igen 124 och bryta till. Jag hade vi Johan söka och i varje och 125 och bryta flott till förare.
0: Ja, och ta är det kanske ta få hejte Johan söka.
1: Ja, ta var det en sommarstävna. Det första, det först och för var det nog inte namnet Johan söka, men och ta var det Ola söka data in dem. Det Ola söka var och det var nog ösnö i 25.
0: Ja.
1: Att det var
0: Johan söka var.
1: Ja, och var Ola söka då. Aha. Ja. Ta var färre samband inte gott och hässe vänner det tar helt rätt. Jag var kan det ger då ett ölasök och halt är sorre, stämmer för att han handlar med ölasök. Men så sötne, rattla kött sötne, halt det där var i 26. Ta var då Johan sök och dato.
0: Ja.
1: Samma som Sant Hans nere.
0: Annars skiljer jag land att det var batter nummer 13, tvöra batter som Tjostar säger.
1: Batter nummer 13, tvöra batter.
0: Ja.
1: Det är lika som det här, det är lite närmast åkken. Och vi har inte rätt i djöken procenten här så är det hattat nog där. Här, jag kan ska man säga tillkom då damen där.
0: Alltså vill jag så säga till att det heter första för till runt tror jag så igen att man första för ro kapp om Johan söker tojna
1: alltså. Ja, Johan söker tojna. Ja.
0: Ja, okej, okay, du säger 25 ro där inte. Ta ro där sätt nu.
1: Ja, då var då Ola söker tojna. Så heter det faktiskt 104 man rör om Johan söker tojna.
0: Ja. Ja. Och 100 för första för Vaj alltså jag fick 100
1: tror jag. Jag hugger nämligen att ta i Johan söker. Vi fick det var just sen på sjura. Vi två rör i fjör.
0: Ja, inte det som är.
1: Ja. Ta hugger sen det. Det sen det imbest. Ska mina gar och vi ska ta nya skriva och det är slängt sjande att det blev ju så väl dokumenterat som det är det.
0: Nej, så är
1: det. Så är det så det. Så det var ja, jag tjänst start. Det kunde vi alltid komma före och jag vet att nu har vi tre bättre inte haft näck vad tjänst start det är. Och heldur ikkje fjør.
2: Ja,
1: det er så det sant. Manningarna er jo, det er bare man blir jo sitt oppsnitt av det. Så tar jeg andre tjøst her til å være, og man andre par gula kvart for det. Så krosj man jordene seg klar. Men det her var så dømmer der, jeg har som haft eia vi i det. Så tog skjedd oss ned av, og jeg var sånn under debatter i byen, det er debatter åttast av, så blir det skott i av tjøst her. Så fer man en avværing for det. Så jag säger här, tillkomna dammar, det här var åtalare att släppa städ,
0: ja. Ja.
1: Där rocknade vi av sådana firmor, men...
0: Men till och med så är det två batar från samma fälla.
1: Först, ja.
0: Tvöra bataren ja. Och Froppinger är ju bara samma fälla. Ja, Froppinger söknar röra
1: fälla. Froppinger söknar röra fälla.
0: Som är det gamla hejte och är sån här gamla kapröra fälla någon.
1: Det heter nog Mastermanningen, det som fyr kallar för All Girls.
0: Ja, ett upp.
1: Och det här räcker man dock allt och är.
0: Ja.
1: Ja, det är spännande att veta kaffe. Stor och tajmer det.
0: Ja.
1: Vatten är lite grann. Det är lite grann vidare längre. Vatten är lite grann. Det är lite grann bara i golo som skulle slå fram. Så är det klart för sjöka. Men det är Jack Kjött och Ledger då igen. Det är lite mycket få affärer där. Det är lov att vinna något som lockar sig fram. Så det är lite grann vi tar spets i fyra för att starta nu.
0: Du tar gång till Kjött annars. Nu får jag... Ja. Så är det 504 jenter som räcker 18, 16, 18 år. Så kommer 12 manna för nu och så ändrar det vi 504 i 5.
1: Ja, det är inte på stans i det. Det är allt riktigt och illa väl. Så det är allt det östra förröjare, domar och samband. Det är inte på stans i det. Det är ju det. Så allt och jag ser vintern då. Jag ser att domar och batten tar fänka öjla kött och förra tvörer. Så ser bara att det blir affär och så domar och batten klarar det på tid på en av väg. Det är en stor jobb på tog. Så fast lukkar som ändan är under, ändan är lösen till sjön och så kommer han och i Tottland där, också kött eller i räckvaren där, så fast du kör över. Så där fänkar det kött. Men manningarna är då väl och lyckat till start. Man ser att Rövorsmön, han ligger och pojkar att ta in att korska räckva och Och han tar bara till bojnan. Det är väl kött, vi ska vindlagt kämmer till Skajvart och här ändar att vara starten. Det är väl ett slant till en skjut.
0: Ja, men då må det räcka sig ramt annars.
2: Ja, åtta fram.
0: Åtta till Wichinger. Klarar, och här är tjejtan. Så är det sex manna för vi kvinnan farnar Astén. Ja, för gånger bäst här är börjar vi. Rottne gånger väl. Och Wichinger gånger väl. Froppinger gånger väl. Selmutter gånger väl. Wichinger kanske stänker sig fram ur. Men det är i herrar kapping vi flyr i herrar. Selmutter är rein. Och Froppinger är hin. Allt är särskilt här så tror jag är välkörande här att börja vid. Wichinger nummer ett. Och han är halvan skoten nu framman fyra. Och han är framman fyra. I halvdelen Froppinger är nummer två. Froppinger täcker Selmutter. Så har vi det rottna hinne med igen. Han fyller resten väl vid. Wichinger och åtta. Och så är Froppinger. Och här är en halver skoter av Måne. Och här så bara att han är gänga så mycket väl att här färre ontan hinom. Och det här gången också kött är snö att här färre ontan hinom. Vi sörjar här att nu är ju attlar och Froppinger läsar av bäge, rottna och Selmutter. Så en sörjar att man har för någon sörjar tvär batar som stinker av. Och här är det Wichinger som är åtta. Han är skoten framanför Fropping. Och Froppinger är så tre kvart postlång framanför Rottna som är nummer tre. Så är ni er Selmutter nummer fyra. Så är ni här av ett Norrstå Daniel, Laum och Glivrabaten och Potfänka och Smyrel och Tvörabaten och här har vi glömt omkran. Ja, det är så näckvärt att det är sitt tar för att halda kyla. Vi regnar efter föremåne. Men det är samma stövan här framme. Det är Wichinger som han har rörafälla som är A8. Och jag halde att han är stådan skoten framför Fropping. Vi räcker här under kajen till gamla Polarfrost. Och det är alltså Wichinger som är A8. Froppinger är nummer två och så är han er läst åter till Rottna som är nummer tre. Selmutter är nummer fyra. Så är han Norrstå Daniel. Och Laumer och Potfänche. Så är han här av ett Smyril och Glivrabaten och Tvörabaten och akkurat kvar är Gustavlitsch och imont till kvann annan till er så till han. Och här framme är stövan Messum Albright. Det är en stor skoter av Måne. Och det är Wichinger som är åtta. Wichinger nummer ett. Tvörabat, nej, ja, Tvörabatren. Han är här, men heter inte Tvörabatren. Froppinger. Han är nummer två. Och nu kan ska Froppinger röjna att få om tofte gentorna av Wichinger. Nej, det är inte mer än han räcker så längt fram. Så det är framvis en stor skoter av Måne. Gott och väl halvt mål i räckven. Nu har jag att det är bra stöttast med till Tarbara främste. Froppinger röjner att täcka av. Jag har att han kommer fram och i halvan framskoten av Wichinger nu. Wichinger nummer ett. Froppinger nummer två. Det är så bara att han är retire som kappast om man vinner och i det. Det är värre Angel Annar än Annar av Hesson som vinner. Då är det längt efter till Linar. Han är tvärpast långt där. Och här är det Rottne som är nummer tre och Selmutter nummer fyra. Och så gärna är det Potfänche och det är Laumer och det är Norrstå Daniel. Och att han fyrt här har vi Tvörabaten och Smyril och Glivrabaten. Framvis hör Kappinger framme och Kappingen härnar till halvbörskotren av Måne. Wichinger är nummer ett och Froppinger är nummer två. Men det är alltså minne av Måne nu än det har varit. Helter minne. Och vi kommer in av bedringarna nu. Och till er hämtar samma stövan. En halv skoter av Måne. Wichinger nummer ett. Froppinger nummer två. Där blir vi av era samma frastövan. Men nu färdar vi ett kött att det här var 200 meter efter mål och i halde att det blev via stittast. Det blev via stittast, Froppinger narskast. Froppinger rör sig fram under tälle av Vujtjenskje nu. Så tackar där åter av Vujtjenskje och få lycka som akta center om fjärrstövna. Därför har Lujtja stein skot i atter nu. Så narskast vid Lövhamre. Komma in under gamla backan här och Tellevär. Och till er framvis hämtar här bein här av kappingen i mittlen. Vujtjenk och Frapping. Vujtjenk är häver månen. Nu halde jag Toftekonan. Kom undan att er. Och Vujtjenk. Men så tackar där åter av Frappingen. Nu är det enda sportaren. Nu är det enda sportaren. Nu kommer han långt fram. Det kommer fram i halvan fram skoten halde jag. Och Vujtjenk. Och kappingen är räckväl i hör. Tar av mittlen. Här och i enda sportaren. Vujtjenker är han främre i Altamon, en halver skoter, ett land skoter av mån i Altjem. Och för att här har vi detta av mål, vi tar en halv trusmeter efter. Det ser ut till att det är Vujtjenker som är av månen av Froppinge. Och det stöttes där, det är Beres och Lais. Det är en sitter av månen, det ser ut till att det kan ska... Jag tar inte att säga om hur sen är Vujtjenker stöttet till Håkan. Men inte är vi om att Vujtjenker vann också. Och så kommer hinner av mål, Rottny och Sölmonter och... Så är det kanske på ett fänke. Vi lät att det är lite vid den attarbrottnen. Så väntar vi att det är lite grann. Han har löte. Vi lät att bara attlar komma mål. Arn vid färre att förbittnas. Jamal, för att teckon och våtta ett la avsamna. Jag tror som vi tjocka och kom till er. Och här har vi ett fänke attlar mål nu.
1: Det är attlar er och... Jo, jag har inte att andra mål.
0: Ja. Sigrun Kvät, är det första att du kan fortälla Jokon om Aldon?
3: Jag kan se att efter tog som blev röpt upp så var det alltså Vujtjenker som var nummer 1, nummer 2 Frappinger och nummer 3 Rodne. Så vi väntar att vi tog in någon om en eller annan.
0: Ja, men Jan Herman Gustafsson till att kväva er om hon är här i Värläggarna.
1: Här må det vara att Vujtjenker var inte lejser, men utvig. Han hade ganska bara lyck om rövårdsmannen. Så hade varit gåor över Vujtjenke och nämnde det lika och arren vid början av att Vujtjenke tomte lika väl att räck på en båt där det följde sig ganska sin det stärskare. Och det här visste sig att vara en doktor där rätt att det här räck var öliga väl och i båter. Det som är sin det löje vid Hesson det är att den ena damen som nu vinner av Froppinge hon rör vid Froppinge i fjör.
0: Oh, ja.
1: Så det är ganska vi blandar av känslorna att säger det smakar gott, man vinner alltså och det, hon är nog rör vid Froppinge och i Florio är vi till att bygga som annars låg men det är så flott norr han fjör så det riggar inte så väl att räckva här så hon är valt affär ombord av Vujtjenke och är så. Nej, det var att pura kontrollera vad det var av Vujtjenke. Det kom kanske inte på en av en där, men det var som åtta mannen förrän. Vi kom väldigt, väldigt helt och så släppte två båtar och stängde av. Och så blandade två fält i havet och kom under kontroll. Robin kunde pröva i flera färger där att göra några ässakner. Jag hade det för att rymliga tulja upp i bäcken. Det var att säga att det var en fint bäck att anföra. Och det måste göras. Så det här förra rymde tullet på bäcken, ganska näck fyrre än man ser att sex mannen för vi finner någon playaffära. Var där i 120 meter var ett av målet, eller möjligen till ganska kontroll fjärs. Så det här förra bäcken lottade sig tempo i upp. Men jag hade varit kring i mäschen till det och gjorde det samma på den här vägen. Och det klarade oss att halta till det. Nej, det här var en öliga flott han säger, pura under kontroll och visst att jag hade iverskottet var morgonen rysligt, alltså. Där är vår purasta kontrollera.
0: Ja, och Sigrun Hevdo Nakamaira, är det en löjt att komma tillbaka med allt det här?
3: Ja, det är faktiskt en löjt löjt, men det är tyskning, så är väldigt efter om några få minuter.
0: Ja, vi färre ut av största natter till trutcher rårar efter. Om jag har...
1: Nu borde det vara fem affärer.
0: Ja, det är fem affärer tjänster till det här 16-18 år gånger. Mm. Och här är sex båtar halvdje. Och här är vi så illa vunnit alla rörarna, eller båda rörarna här till. Och här har vi vunnit äggvilliga samförande. Så här är en av de rörarna som inte har varit så spännande. Og så det touchmannen før, men det har alltid måttet bli ekvelig spennende. Bæge i Klagsvøk og Skala Fjørnå. Så det må noen flere være spent om touchmannen for sjåren. Og så enda vidt vi femmannen før kvinnen. Og her det alltid så leis at en båter så mye stunder at ta gongre til spenningen. Og her det Kvipan Fakra som har vunnet båar stønner her til.
2: Hallå,
0: ja. Så vi är vi utåter av starten och är nästan komna fram och till att se på till den jamal mot att vi har till enda lea urslite av Lornon. Så var Ivesti och vi nu att spela när kan sanken och rockna bara vi att det här han har vi höjde med i honom här, ja. Men det taktes som om att Froppinger röntade att göra en ätsöknär, men det blev omgående i helt spännande korsen. Och månader sa att lavera sig inte större än ut vid Möjnån Ejön, men nu har vi så finns en kärn, så vi kunde orientera oss nu. Jan, låt oss få att han ändå lite ursligt görs väl sig.
3: Ja, och det är alltså sex manna för kvinnor. Nummer ett, Vujtjengur, vi tog in 5, 24 till Sejtjan. Nummer två, Froppinger, vi tog in 5, 2, 3, 4. Och nummer tre, Rottne, vi tog in 5, 2, 3, 3. Sen kom Sölmontor och ja, nu får jag se när kom Sölmontor. Nu fick vi bara månen i sekunden här. Men som vi suttar så har Sölmontor finns ju ett gott kost. Och det är alltså fyra stora skrift. Men vi så får tog in här. Nej, Stine. Det var det jag skulle ha. Nu kom allt här sen. Vujtjengur är alltså 8 vid 20 stig. Froppinger har 19 och Rottne har 14. Och Sölmontor har 13 stig. Och Sölmontor har alltså 2 gott kost. Att det är tog in så nu ombord av vattnet.
0: Ja, så här går sig stora spänningar i FN-kapplåsen. Det är bara ett steg i
1: mitt. Det är bara ett steg i mån. Det här är inte avgjort än.
0: Annars var det så att jag sex mannen för nu. Vi har några rör av fyller. Det är inte gångrollen för. Men gångrollen är lite som borstedotten alltid. Jag vet inte när han vill visa henne. Men nu är allt Vujtjengur.
1: Ja, nu är det Vujtjengur. Det är ofta det här man ser på att han. Och titta så här vi Froppinger. Det är bara det var två rabatt.
0: Ja, ja.
1: Men så... Det är bättre växlar röra fälla inne och akkurat har haft flera manningar vi ganska tvär sex manna för vi mannen och två vi kvinnan. Och så man fick en liten båt och så man får ett nytt namn och ofta är det så att det platta är väl så att han lutar sig bara att effekta gamla namn men det är inte långt.
0: Nej.
1: Så där är Froppinger byggt en liten båt så valde de att kalla den för Froppings där för tvåra båtar det där stadvar gräver vi tvåra båtar. Så blev det ofta det att man hellre att han nudjar sig baten är den bästa med Charlton Deish. Allt är så. Och det är det värda samma i. Vi har några fälla att.
0: Ja.
1: Och det var Vujtjengur det sista var det. Det var inte en gångroll det var sista.
0: Men man har så just helt de 28 manna förna. Man fick ett nytt 8 manna fär och det blev så torsbateren. Men Thomas fick en nytt 8 manna fär. Så blev det Örvor.
1: Ja,
0: det är det gamla 8 manna fär. Det är alltid är nog så logiskt att man har en avisering för det tecknen som ett namn och China Party har haft över ett drutt aramal.
1: Ja. Man kan tänka som Arjabaten alltså. Det är väl snedåt av Givi honom och annan namn alltså.
0: Ja.
1: Men Arjabaten där, han är väl vi, Arjabaten är nog till 8 manna affärer som är väl vi till bäst rådare. Tar han nog väl vi till alla rådare så är han nog till 2 fors.
0: Ja.
1: Så det är nog så att ha värst att Arjabaten lite just när årsko i att
0: jag
1: får 8 manna affärer mandag först och ögnast och är lika sen lite som 2 fors och det är säkert. Nej, det ligger en viss höjer eller ära och ges en dag under någon. Men det är folk skiftar ut och man känner kanske inte sövna.
0: Nej, just det, just
1: och allt
0: det.
1: Så så färs har det på kället. Jag sitter att vi bor då så så ganska gott att vi gamla.
0: Ja.
1: Kunde ge vad jag då. Ja. Ja.
0: En tackföring.
1: En tackföring. En vädlöjning hos man har att göra.
0: Ja.
1: Så det är nej, det är så. Nu har vi kommit här inne från de gula baten runt här och här är allt det vi är så att säga. Det är just att fem man affärer. Det är väl kallt.
0: Ja, det är det gamla namn.
1: Ja, det är det gamla namn.
0: Ja.
1: Den första kallet var dock byggt och i tvöje trusch, eller tröje trusch, här är det första truschen och det är man lika som helt överlycka. Så det är så största rör, här hade vi 2-6 manna för här som Salmoder är och Livra Batren. Och ja. Salmoder är ett annat Jerry Batren. Alltså, som han... Omkring stöv och drar man att hålla fast vid traditionen där.
0: Ja, jag vet inte hur det ska praktisera här. Här har vi ett sydlänt, här är ett Akkamas namn och ett namn som är vunnen äck.
1: Ja.
0: Men så har vi dräkarna i sig.
1: Ja, det var det jag kunde säga med här. Dräkarna lyckas som evigt av namnet från sydlänt och värda bättre Batren. Men det var det här i fjol förra att Sojli och Dretchen och Tantrije för han rörde för La Kappa oss.
0: Ja.
1: Jag ska läsa Tantrije.
0: Ja, Golen och Ingebjörg.
1: Ja, Ingebjörg, ja. Ja. Tar Tantrije Kappa oss från Öjn och Fela i 82 och Troj. Det ser man inte ofta. Det har hört oss Öjda lägga manikar i fjol. Det är som år kommer att röra sig nya manikar under fjol.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Han är snabbt bort där faktiskt.
0: Och Tuttlinger, han är vi här i Sneja. Späckven ligger norrast här. Han är nummer 6 till den golen. Så är det Tuttlinger, nummer 6, John Rörefella, Kotler, han har på sin kolde och Kotler 4. Så ligger Sjöli i minnen som har vunnit här till. Så kommer Tekla och Klagsvik, nummer 2. Och Kjettlingen. Kjettlingen är nummer 11 av Aje. Så är det här, jag har inte skrivit hända på den upp. Hette är Reina Vartson.
1: Det
0: är han. Han är kompa i Vlitsa mer.
1: Nej, han är inte mer. Han har kommit vid i sorts löt.
0: Likor, ett la Tashten, ett la Evan.
1: Jag vet inte hur han heter. Jag tror inte hur han heter.
0: Jag tror inte hur han heter. Jag vet inte hur han heter just nu. Han ska till Vita Malmö och se om han kommer för. Evan.
1: Evan.
0: Ja.
1: Schäfram. Schäfram. Det var där att jag såg den lägger sig åt andra vägen. Här har vi se. Och hinner över. Schäfram. Mot 28 kommer fram. Ja, det är rätt bra väl. Ja, det är inte ta mannen vi såg den som är vi ju fjöl.
0: Jo, är det
1: där? Ja, förra det här som då var bara mannen där uppe där.
0: Ja, ta kom där från 1416.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, nämligen ja.
1: Ja, hela som skuld och åtta år så i hade där. Där kommer jag tror jag.
0: Ja. Ja, det kan vara här Shaitan och så är Gento Rowren vi tar en äldre än Perjaver. Och hur så ser det ut här? En sast inte utan stora månader Adamon. I allt aspekt för fick han få in en starst. Kotler fick en gång en starst och Sojle. Och Tekla. Kjettlingen, jo, en är väl vi. Även har råd att räkna center. Sojle har alltid stängt sig fram i åttan. Och Tekla kanske nummer 2. Och så igen Kotler. Så är det Späckvin, så är det Kjettlingen. Tuttlinger är så efter här. Så igen är Evan. Sojli är A8, men Tekla hällde sig framåt. Och här är inte så stora månader av Taimon. Här är bara röntgen av Måne alltid. Jag fick ganska tatt igen halvans god. Och så är Kotler också väl i Eisne. Han är inte längt från Tekle. Så är det för att vara en skot framför Tekle nu. Och Kotler bjöar Tekle av om andra platsen. Och så skulle vi ena boss långt efter att finna hina batarna. Och här har vi Tuttling och Kjettlingerna. Och Späckvall. Här är äggliga jauner, Tartsurcher. Så här har vi ett ävna som är färgen är lite synder att rum. Ja, så läs alltid det här. Så såg jag vid dig snett. Tutschmanna förne som stima attra och fram här. Vi fått lära fär. Nu det hittar upp till Tutschmanna förs råren. Att han har hända råren. Söjle, gärst allt grejare främst. Och nu är färgen vara en boss långt av månen. Nu är läst. Sojle är nummer 1 vid Eine Bosslund. Och jag också att Kotler har tidigt Tekle. Sojle nummer 1, Kotler nummer 2, Tekla nummer 3, Tuttlinger nummer 4. Och så är det Späckvinnet till Kjettlingen och så är det Evan. Sojle ökar. Halv under Bosslund av Måne. Och... Så igen är få av ett. Ja, till Kotler som är nummer 2. Han är kanske en halva boss långt framför Tekle. Så är ner en pass långt efter till Tuttling. Och kvätter Tuttlinger framanför ja, i halde han är framanför Speckvan, därför är det en halv pass långt. Speckvan kanske attra en halv pass långt framanför Chatlingen och Chatlingen kanske en pass långt framanför den. Även han. Vi färd att det var då hästarna är 5000 meter någon. Och till lunch spärra här framme. Söjle är tvärpass långt där av åtta. Och Kotler, man färd att vara ena pass långt framför Tekle. Och så är det här om det är Tuttlinger eller att det är Chatlingen som är nummer fyra. Späckven är Dragnaver. Och Späckven och Ävan färre kanske att häva en kapping synamittlen. Så vi där med en kapping mittlen kanske Späckven och Ävena som är i attas halvdjem. Och Chatlingen och Tuttlinger som är en av Boston framför dem. Och så ligger Tekla S4C och i mine. Och så är det Kotler som är i mittlen, Tekle och Söjle. Så är allt bytt upp. Och Söjle är så klart då. Kött trutjar på slångt där framför det. Och Kotler man färraverar en artvär på slångt där framför det Tekle. Men så är det inte så stora månader att man attar på. Här blir det jaunare nu. Här har vi alltså Tuttling och Chatlingerna och Späckvan och Ävena. Så kommer vi denna petingerna vid Söjlenån som rör uppvisningsråer nästan. Flera boss långt i rata. Och Kotler för reisning av era. Väl och virliga nummer två. Men så för det vara mera jämt och mittlen hinna båtarna. Men Tekla är klart nummer tre. Och är kanske en av boss långt framför hinna fyra. Så färra vid så smått annarskast in i motor Luhamre. Och här är absolut ingen spänning om syren. Där är det Atter Söjle till Havna Rorafella som vinner i Stålens Stöjle. Han är trutjar fyra bosslångt där. Han är fyra bosslångt där kanske. Framanför Kotl. Och så är han 100 meter efter kanske Chadamon. Och jag vet inte hur stor månader vi är tar i skåten i Bresta. Och till reisen är längt från Kotle till Tekle. Och Tekle är så en av stora boss långt framför dem. Ja, så ser det ut som det är kanske Chatlingen eller Tuttlinger tar också Jauner. Och tar färre så är en av boss långt framför Späckvan som helst till månen och Ävne. Så man tar färre tjata för Sylna. Ja, här får Söjle om alla. Så blir det Kotler. Så blir det Tekla, men Tekla för här är Kappinger nu. Och det är Chatlingen som gånger fram av Kotler. Här är en halvpass långt av månen. Det är ganska väl till. Och kvar blir det så. Blir det så Tuttlinger. Det är också. Så gärna ganska... Och jag känner att det är Späckven och så gärna Ävan. Ja, men under alla omstånd en upplagt skier till Söjle som var främst från början av. Och vad kan du säga i Stotton om det som du sa, Sigrun?
3: Ja, det var akkurat som du säger. Här var inte Iva Stöj, att här var nummer ett Söjle, nummer två Kotler och nummer tre Tekla. Och Tyna kom och mina lilla löte.
0: Ja, vad ska vi säga?
1: Så Söjle och kanske Arlen tar han sina pläck var det välmaktande. Och så läckte han lötte sig ner i båten. Det håller vi att man visste faktiskt inte väck så läckte han lötte sig ner i båten för att få ett rävla läcktäck. Och... Hina manningarna räknar att han, jag vill säga att han har moderna rörarbata, man sitter bara upprör, upprattar och och rör Arena liksom. Då ligger han nästan kom på sitta Arena och Arena kommer ju själv någon alltså. Men det är ju så illa inte och hade liksom såna gamla maten som där ja, som så illa det i 95 någon ganska och lika så forsen ja så att det här är det som här så damlar har brukt. Och där var finns det rycka. Och att det kan vara synd det faller lite där eller att du brukar det har läggt mer energi och orsko att regla på handa maten. Men det här finns det rycka ordentligt väl och regla, alltså ja, jag vet inte, det regla kanske Arne är rätt en läggt långkrig i kjolen än jag hinner på att det är alltid samma så regla där inte så höga tempo i och man kan tro att det var bättre regla i undan men det har visst inte varit näka moder så att det regla bättre rätt undan det här är läggt klarsta av det. Jag var ju så nästa kund där framme för det men det var nej 4-5 pass långt nu det var absurd nog till framme för det alltså och Kotler ja där är det så helt klart nummer 2 och det var också nej bättre än hinna bara där alltså det här är absolut inte spänning men det är flott det var så jag så illa och så tar klara räck med handen här rör den mat att det brukar alltså det är också längt i mitten man ser manningar som klara att räck med handen maten.
0: Ja, du nämnde för var det fyrbena fuxer att det rör jag vet inte om det var drangen där.
1: Ja, drangen där, ja.
0: Hade jag ett eget rörare som inte om det som över handhävje i fällan i några år.
1: Ja.
0: Och här var en annan stöjler ägstene som du ser här var rötter och gitarra fel ganska långt
1: att ja man det
0: är image stil.
1: Ja, image stil där alltså till näck för image matter att räcka på och jag vill inte se att näck matter rätt än en annan till var för att mannen inte för trolle vi jag finner till var räck va så och som är starka armen någon som är starka i bruken någon och så man finner till att det är bästa men ja det är nog så att ha värst lösen att röra löjen det gänga att röra fel alltså det är så visst man för hitta gamla videon och så ser man tydligt att det här räcker som så illa gör det och fem man spyrja så ända vid hästsyke då ju att onkel mamma ett lamma här där för tydligt det var så illa så var det för lagt dem lära så man ger som man själv var det var och det var det här öliga ringt via bröjtan äka så var det var det öliga traditionsbottner
0: ja, han körs väl Sikron, ja.
3: Ja, vi får ta in skutjan här. Nummer 1, Søyle, vi tog inn 6-0-2-26. Kotler, nummer 2, vi tog inn 6-2-15. Tekla, nummer 3, vi tog inn 6-2-21. Søyne kom Kjettlingen og Mal, Tuttlinger, Spekven og Evan. Og til mestjer og i stion er Søyle er 8, vi 21 stion. Kotler hever 18, Tekla hever 15, Kjettlingen 11, Tuttlinger 9, Spekven 6 og Evan hever 1 sti. Atter til tøyen, Søyne.
0: Ja. Nu
1: 8 sekunder målet till näck på 25 man affär. Det är helt näck.
0: Ja. Jag har varit en ganska fem boss långt
1: till. Ja. Nu går det 20 man affär.
0: Ja ja, nu är han står spänning står
1: spännande. Ja. Så är det att han klaxar sig går över hukt går så får vi dragen där va.
0: Ja.
1: Om tar av tid vill lära att ta med onko.
0: Och heter är ganska sista utkall så klaxar sig om man ska och på i ordliga kappingen om FN.
1: Ja, helt absolut är det så stort att läsa. Ja, vi står ända tre på sig där så kunde det ske. Så kunde det ske för väl FN. Ja, det är nästan säkert på men det är nog lite outgörande då för särskilt för klackskin. Det är bara jävlar och tar väl inte mer rätt i ammoni här alltså. Nej, klackskin går tar skulle nog komma sig om det där eller att komma sig det här för tog in av visa och tar det var det. Öyla gott undervändning men det är inte här. Jag får det sitta. Får det sitta till stämmen då. Det är något annat. Det är synd på sjukt. Jag har inte släckt när det kommer nu.
0: Nej,
1: vi flatcher. Jo, flatcher. Det är goda flatcher. Det är färdig upp. Armen länge ligger läckt ut, ja. Det har ångest kommit till det. Men då ska det komma sig att lägga hin med där, säger vi.
0: Så ja.
1: Jag tror inte bara där. Det här gången vi köttar lättja. Det är 2-3 rör på största barnen så skjuter han.
0: Ja, det kan bli också spännande i eisen. Jag tror att det är två helt imiska rörar vid att se. Tackar vid Norge ständer åren. Ta vartesten här öjlig starten inte han har varit någon. Som gav dem en marnarna halva boss långt efter 100 meter alltid. Och så du av där på tema monte mest i ändan va?
1: Ja, det har väl lyckats. Och
0: så och då tar blev så öliga jauner att tror jag. Det var en skoter av monne från att tror jag. Och så kommer stävnan av Skallafjörden och ta Tarika i starten inte så väl till han har varit någon och det blev en helt annan rör. Det var det armare länge som lukas om. Och Klaxusjöngren.
1: Ja,
0: han har varit som lukas om värre utan den trygge.
1: Ja, det har varit den trygge, ja.
0: Men till ändans, ta var det han som kom i en sporti och hötte armare länge. Det var öliga stått i mitt natter.
1: Ja, och då sa vi att Klaxusjöngren mitt i tog hela stäcka i.
0: Ja.
1: Det var synd och chansamt att sutja att Klaxusjöngren alltså på fem tök eller tjej tök. Så missade då morgonen och halva Bosland alltså här vi och det var också tatt och punter ända alltså och det sen det självsamt att sucka att bara att hinna bara är färra så kött från dem och nog fatta och alltså och lax sjunker så just och skifte och i tempo eller brighting här det var inte ordentligt alla men nej hade varit två runda för några det var ser spännande
0: och så har vi image att ha undan cover emot och lax skulle ha varit undan sen
1: ja ja det går vidare mot och det går vidare undan alltså och där är det jag vill säga att det är inte lika det går vidare som andra städer men ut med ut alltså så är alla bara som hej och höst en enorm stars och andra städer alltså hade haft en stars som vet
2: och vi har nu att lägga det gott.
0: Ja, i skilja landa till er. Ja, kussetar till fotbollter av KVF 2. Okej, ja.
1: Ja, vi har väldigt lämmer i fotbollter. Det kan för att jag håller det kan för att jag har utrådde det inte rätt. Vi glömmer att det är fotbollter.
0: Jag har sikt att snacka om att det var kappfrågor till drapprågor med livet. Ja, anyway. Ja, det här finner jag faktiskt där.
1: Så han kan hålla det. Jag lägger av det.
0: Ja.
1: Jag tror också låt att det är att det är akkurat där vi startar. Det har vi kommit 3 meter in så är det låter väck.
0: Ja.
1: Då får vi lugg där. Jag har också en servicen om det där vi får tanken och kanske. Ja, det är spännande att sucha hur Bartor kommer bäst från start. Start är det helt öjlig områdande för att man har för en gång. Bartor kommer först upp i toppfart. Det är räckligt att det är så öjlig hjärt att det är till hans start är det öjliga viktiga för Jesus Bartor.
0: Jag nämnde det här att du helst att det var nästan vajen taktiker vi har så start när han har varit en plats och tog att ta vintas upp i skum.
1: Ja, det är helt öjliga tojta. Och hatt det där för tajman att han klarar av att halta att ha tempo som då röv och alla vänner in. Men han var inte nöjd gas efter ballonen alltså. Tog ju dök att träa så hade han inte orskat mer alltså. Och det här munter kan inte gärna alltså.
0: Ja, ja.
1: Arbetet han tar väl bara akkurat så han inte fick fäter ut där. Och det här, ja, hade vi, jag tycker vi tar av allgått i löven och vi är som över som han hade här. Jag var norra stävna rövret. Så jag hade tar röv och, ja, jag vill säga, jag har hört tutt till att tutt man har färg. Men det här fräckar bara att ta det öjliga väl fyra. Öjliga kan vara kontinuerande alltså. Ta det öjliga explosivt. Det här är att jag var inte råd att tutt och tåka då det stället och så kanske tolv. Så var det där, jag ska säga laser, men det har sett ganska synder av sån kjolt och hinna människa. Så kan det handla bara som du är alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det här blir ju ofta en sån där stället. Så bara tänker jag, och så ska det hinna röna älta och älta och älta och så får man panik och man vänder sig av video och hitcha. Men jag har allmänt fullstånd att jag hade att Klaxvinger inte hur det var så bäst att göra. Först gör jag det stället. Det var ofria innan båda. Det var det jag hade inte varit så lär som Klaxvinger. Och jag är det kvar. Och visst du finner det här ute så är det klassiker fram i autonom. Och jag vet att tar av arbetet däck vid Röra Länden och har filmat och har batar via Stina så däck och batar ger det där. Så det är äggliga spännande att sutja om jag ser sista tvärviken där han var just här att lagt sig långt fram. Men det är ju att sutja öjliga gåar, öjliga javna manningar. Så här kan allt hända. Det här är han som räcker det här bäst. Så vinner.
0: Det är Armer Lenchet, han blir som ligger i mina. Så lyckas Klaxusjöngren nästan rocken, nummer 12, och han har varit nästan vuxlanten, nummer 8. Här är Tjejtan, 12 man har färs, råren är Birjavr. Så är det att han får effekt den bästa starten av Damon. Vi ligger lysande framför här i Birjavr, så vi suttar det kört lite än. Men det är tidigt som att det är också jauner. Men alltid att han har varit fick en gåvan start. Halldi at Hannabatren fikk den beste starten, og armere lenge, og klaksjøsynker jauner. Armer Lenche kanske månen. Hauna Bateren och Ottan. Och så är det Laxvishinker och Armer Lenche också Jauner. Där blir vi äckliga Jauner här. Atle Trutcher. Hauna Bateren är Ottan. Men det är Stottemittlen där. Det är Stottemittlen där. Det är kanske en rank från Haunabaten till armen och ta samma från armen till Flaxvishinken. Haunabaten nummer ett. Armen är Lenche nummer två. Flaxvishinken nummer tre. Men här är Ekvilja stått i mitten där. Och armen är Lenche för att han har Haunabaten kommer fram under Talionen. Flaxvishinken teachest hava Ilt vi att fylltja vi ena löte nu. Som om att han draknar oss inte. I halvdiga klaxersyngren är draknar oss inte. Er dottern attra halvan armen. Hauna Bateren, ena tepra lärsle. Han är ena rank framaföre ute vid halvan skoten. Ikke mer än det. Vi räcker här av kajene. Här gamla Polarfrost-Bikningren ständer. Och nu kommer Armer Lenche fram av Haunabaten. Han lägger upp av sögen honom nu. Där blir han jauner. Där är fylltjast. Haunabaten och Armer Lenche staun om staun. Armer Lenche hever hovet åta sig framom. Alecha stannar nu framom. Ja. Hauna Bateren vill svära rätter. Och så fär han Sönstown framom. Ekvelja, Hör och Jön Kapping. Mittlen Heseberg touchar man för en i Urhavn. Klaxvishinkeren draknar. Vi tar var Rau Holtmalen. Vi är här under kyrkene. 500 meter avgrejter. 500 meter efter. Armer Lenche. Hever ho at teka Haunabaten. Men det bär en stauner. Et line wrong. Klaxvishinkeren detter bortre mittlen. Han fyrir vera en abostlang at han fyrir der. Armer Lenche åta. Armer Lenche halvan skoten framan fyrir Haunabaten. Det blir vi att stanta fast nu i hesar i stövene. Armer Lenche nummer ett. Han är skoten framför Haunabaten. Och Haunabaten för att vinna ute vid en bosslång framför Klaxvishinken. Vi får komma in av betingen nu. Vi touchar man av förnån. Armer Lenche och åtta. Skoten framför Haunabaten. Och så är Klaxvishinken färna en apostlångt efter dem. Och i halvdia till stora skotrarna måne. Armer Lenche är ute vid halva apostlångt framför Haunabaten. Ja, det är Armer Lenche som styrker om stövna. Han fär från Damon. Han renner från Haunabaten. Han är väl alla männar runt nu. Armer Lenche och i stor och stöjle. Han är vinter ur damon. Därför har Tato gärna hela Boslång vid heta län. Vi kommer här under Löhammar. Vi hoppas inte att det är så lätt att komma tror jag att inte han har bott något i det som stått ett framall. Och Armer Lenche fär bara långare och långare runt damon. Och Klaxvishinken kommer fram av Haunabaten. Han har kommit fram av halvan Haunabaten nu. Så här har vi det kommit in mot Valnån. Armer Lenche vinner i Storons Döjle. Här skjuter han. Och så skjuter han för Haunabaten. Och så gärna för Klaxvishinken. En äckvilliga sannförande säger tja armen och länka. Och hur så sa ni åt Malnån Sigron?
3: Ja, här var inte till att ta fel av att det var Armer Lenche som var nummer ett. Haunabaten var nummer två. Och så kom Klaxvishinken av Mal. Och det får ta in om man har lyckats löta.
0: Ja, Jan Herman, här var inte så spännande idé. Det var en öjla grejer, säger du idé?
1: Ja, öjla grejer. Och Armer Lenche, det var en fantastisk grejer. Och det har lyckats inte helt den av Malmö var det och så sa man att tar hött och öld i skåpet alltså ta kortet där och ta slopp där ordentligt från hålla bort. Ta var samman att ta för i kvar och täcka några centimeter att ta in där och ta helt på alla vägar lycka in till och Malmö alltså. Och Flaxskingor, akkurat som vi snackade om på nästa stävd, han mitt i höjla så var han bara att dragna igen. Jag vet inte vad som händer här, men nu fullt står röra läge att Flaxskingor och Arre vi börjar av, men det är röra då. Och ja, så är skulder då räckna som det röra där. Nu manglar bara färre. Så tar skulder nog, tar vi inte tyga på sig allt och Arre. Men att han var en öjla konsulerad av röra och tja. Och hvis jag sa rätt, var det så Gianni som sa att
0: ja,
1: du skulle?
0: Ja, passar.
1: Jag sa inte, jag kände inte rövarskvinnet rätt för det. Han var inte samma som jag såg.
0: Nej.
1: Så det var Gianni. Och så är det ju ösna vi. En rör av Arren. Ja, det var en öjla flotta rövar och tar hötet av folkomliga under kontroll. Alltså, inte så... Jag hade hinder rövaren där som har framåt undan. Han var väl synder så panikslut när rövar man prövar för att tänka. Men nu hade det där. Då är vi alldeles kontroll. Ta det och bara kjöter helt. Helt normalt någon där kapping och så var det avgjort. Det var nog avgjort till 500. Han har bara tagit en annan chans att svära att.
0: Ja. Ja, och det här var ju så spänningar nu att han har kommit till stövn om kunna där. Alltså, hever armer bara aldrig som funnit formen nu och hever näka som hinner inte att han kunde bli kaffast vid.
1: Nej, jag skulle ju omgå bara till det. Armer var bättre i det. Alltså, tar hade en bättre dagsform och rakt det där ordentligt väl i det. Och nej, vi skulle inte avskriva vad som handlar bara till ett lagskink. Alltså, det är... Det tar här är månader av vatten så här är inte avgjort.
0: Nej, och stigen är det bara ett stig av månader.
1: Ja, ja, så här är inte...
0: Och fyrstande är till nästa stövna.
1: Fyrstande är nästa stövna, det kan bli det snäck.
0: Ja, ja. Ja, kör så väl, Sigrun.
3: Ja, vi får tyna här. Ormer i Lentje kommer mal vid tyne 4-24-11. Nummer 2, Havnabatren, vid tyne 4-24-22. Och nummer 3, Klaxoskinger, vid tyne 4-2-15. Och lämna så bara säga på en av vägen att tid som har nu tänt sig att lade kunna sutja distan mellan Holland och Sverige till ungefär Ivro KVF2, alltså till fotbollsdistan. Det är Ivro KVF2 och så vill jag switcha Ivro till KVF att det tar i kapprån i livet. Att det tar till kund av baden.
1: Fyra tjej och fjörd, säger hon. Ja. Kan klaxa sig en grov i Hawaii och i 420. Det var det jag såg. Det var vi fyra tjej och 20. 20 sekunder sötter vi där vi där. Så det är inte växer.
0: Ja, ja.
1: Så det är så bra att ha värst att det är sådana kommuner då.
0: Ja. Ja, ja. Det är också fitt emot ju det.
1: Ja, ja. Det är också fitt emot det. Det här låter som är röjnest öjliga vi alla. Så det är... Det tar inte långt att göra det som är sådana här som... Så det är... Sigrun, hon blev vi och jobbade någon fotboll.
0: Ja, ja, det är att det är KVF1 och
1: KVF2. Röjnaren reklamerar för fotboll.
0: Ja, ja, det är HM fotboll.
1: Ja, ja, det är HM fotboll. Det är så kohöjigt att det är fotboll.
4: Ja, vi är färdiga att tacka vi här i havn nu tog att vi här var tygande kvarja lotto. Og færa så annars har sett att du till Vokstad i Tei Ero Leo.
5: Och den kulan och punter oljefrackan är slångt i stjubor och illväx har nått.
6: Jo, vi gör det bära förska med. Säger högt rastkött, rastanfisk, tjolkar och allt så som är av kön.
7: Och hälsan är god?
8: Ja. Det är inte bär och nu ska jag lösa så är det skläga.
9: Vi tar ordet turre måndagen klockan 5:05.
10: Vapna kvilden mellan Ussel och Hezbollah tidsta ver under truste har oss där bär i gott samt över så igen att komma i lä. Och utdöja fela vill ha fasta jottan av Fuchalone, en så ånder fela få.
11: Att han har tryckat en större än rakste för fällare. Här har lett så upp i möjligheten att få sett en samkippare.
10: Bardianer mittlen Hezbollah-rørslene i Libanon og Israel halda fram, hovast våpna kvult kom i le mittlen parstannar i Joar. Sambars libansko sivilvegjene og 16 folk drypen i Israelskon og Alubon og i sikra parst i av landen i morgon, det skriver AFP-tøyndastovan og Al Jazeera. Israelske herren sier at han vil lopi av ivigengsmål til Hezbollah-rørslene etter at hun skjeit etter Israelskon herdeltun i høyt

0: Lagerland nummer 4 och Tashten nummer 5 och Fasker nummer 6. Men kvärt, jo, här är kanske centra och kapping om 3 plus. Här kanske en brighting kan komma till Lagerland gånger fram och söjle. Här stittes det kvarion. Här kan gott vara att vi får Lagerland nummer 3 och söjle nummer 4. Men om hinna placeringarna här blir Ranger Brighting. Nu närskast vid Malnon och Fuipan Fakra Deutscher Arm. Och vad där Litcha Greit och Otta så ska då senaste törsen attackas som Galta om Löv. Och där räckvas ju eisen en långare från Chaltronon. Där är Gavar Tvärboss långt där framför det. Och för att vinna i Stavnum Stöjle. Och Chaldreverer så att det näkade att säga som det här är 18-4 pojperna är där framför Söjlen. Och Söjle Feraveran var tröj. Här är det tvärboss långt där ganska framför Lägalind. Och ja. Så gärna blir det alltså Tashten som kommer som tar en fjord. Och här är det Sinter efter Chataimon. Jag kommer mal och uppåt det långt där Falche. Ja. Och ja, det är en lutlötan till tansersdebatten är kommande mal. Men här var så alls önsken Ivi om näkra placering Ivi Röver. Och Fipan Fakra styrker om FM-stövna. Och det är lite sannolikt att några kapping blir, eller några röttan blir mot Taimon i sommar. Det är där allt folk går till. Ja, och Sigrun, här var Antje Ivamal om näka som helst också, ja.
1: Antje Ivamal, Fuipan Fakra var fest, så gärna kom Chaltre och så var det Suile. Men tyna komma om en löte.
0: Ja, och Jan Herman, det är spännande, men det här kan vi kasta Taimon ombord av Fuipan Fakra. Fyre, tar er bara nekk bedre nina?
2: Ja, tar er nekk bedre, og tog inn vi er størst sett det samme som var Estens stevende, og tar vi er 6-7 sekunder til jeg var fremme for Chaltre, og det er aldri Chaltre hekk øyde vel ui i det, altså, tar jeg var ganske lukket inn til 600 meter, at jeg har en der slå på lukket som leiser, altså, så, nei, tar jeg var utrolig at øyde jeg vel og bare få ipe det, tar jeg var øyde og øyde godt. Och det hade det pura återkontroll av vägen alltså. Och så var det säkert om jag bater, här kommer jag inte fram så hade det där ösne klara basta. Det här är inte en klass för sig. Det är så var det säkert.
0: Ja, nu har jag
2: alltid som... Tämte jag en revolver uppe av vägen.
0: Ja, ja.
2: Nej, ja. Det var skott var rätt i bussen.
0: Jag var inte fyrverk i Smidelvann i det.
2: Nej, jag lär mig inte här. Men det tar jag sin trunchen där... Och drönjen då vi förvalde. Ta har det också skott upp i bygden. Ta har kanske först allt ut i avta.
0: Ja. Men det är så när man vill vapen går.
2: Ja, allra helst där vi har grannar.
0: Ja.
2: Ja, jag har det också och förvärs det och kanske klackskingar har förvärs vi så.
0: Ja.
2: Ja ja. Det är
0: ja, och Sigrun till se bara att ta ut och hävet att äntligen urslita så tackar vi till och så kommer vi tacka för och hon här ni har vunnit va.
1: Det är nog nu kommer den sista batteren. Ja, det kommer in. Nu ska vi lycka få att sortera och i Raffelche för nummer 1 och 2 och 3. Och så kommer det. Jag vet inte om det kunde ha varit sin där lomma utla träd intill. Så Robby att det knatter.
0: Ja, tack honom vid... Jag kunde bli sagt hans och jag närmar nu är så Leo till av Johan söker av någon del. Vi måste säga att TV brukar inte på stas.
2: Jag heter inte ordentligt på stas. Jag heter Akkusus som ska gänka här. Ödje försintelse i oj och allt är inte sånt där. Och det var bara en omstartare eller det var inte en omstartare. Det var en tjänstartare. Det var sex månader för att finna. Det var det som var. Det är inte ordentligt gott.
0: Ja, kör väl Sigrun.
1: Ja, vi får oss. Tölne här, eller tynar. Nummer 1, Fuipan Fakra, vi tynar 5, 6, 0, 3, 0, 4. Chaltre är nummer 2 vi tog in 60806. Sen är det Söyle som görs nummer 3 vi tog in 60836. Sen var det Leikalen, Tasten och så kom Falkor och Malle. Och i stion är så Fuipan Fakra 8 vi 21 stion. Chaltre har 18, Söyle har 15, Tasten 11, Leikalen 12 och Falkor har 4. Och så när så kan så tacka för jag kunnat. Tack så väl.
3: Ja, tack för det.
0: Jo, det är Jerry Feyen och vi kan se att det är att hesen Jan Söker Kappraren är så av och vidare kommer Atlantia i Snö och Village mittlen Johanne och Torshavn här så vidare kommer sällskapen och annars är det att säga att Kappraren, FN Kappraren blir efter av fjärde stövn i Västmanna också där om tvärviker.
2: Tvärviker,
0: ja. Så nu är det första där att skydda sig, att bröjta och få några som kom och FN-kosten efter Chathamon som atlatem. Och det kan göras på tvärvikor.
2: Ja, det är väldigt gott alltså, att ha tvärvikor på in på så. Ofta tar det bara en vik i mittlen så tar man inte ordentligt att vänja ordentligt harskt. Och man blir ofta kallad sig här vikorna i mittlen till fyra vikorna för helvik. Nu får röra följer en helvika trät. Och det är för att köra och vänja öjlig harsch dessa första vikorna. Alla flesta börjar ganska långa morgon. Och det är ganska särskilt att de som här var läkar inhojnta. Så är resten av manningen. För att ta för att lägga och få in bussa och täcka video och få in bussa mör. Och ja, nu är vi kommit här till att FM-stövan börjar att täcka stöv och lägga som. Och det är väl ett, ja, inte så stort okallt, men nästa stövn så är det absolut så stort okallt. Så att det är som Atlas är att komma upp till nummer 2 i den första plats. Ja, det är tatt i stigen, John Ekvon.
0: Ja, det heter Betan 3, FM-stövnan till 4 efter. Och här är av box 4, för att vi vill tacka för åkken idag. Och inte jag såg ringen en av kåa. Johan söker ju, hur gott stövnen vi har, kunde vi säga att det blir torsdag Atlantén. Och solen är väl framme av AHS-nämnden. Så Kappraor blir efter om fyrstan DR. Och henne tackar vi för Akon och sätta Soratter, eller Norratter till Hammarkersväll.
4: Ja, tack för det. Och vi tvärar att enda Kappraorar frasaknen här. Och i det vi att höra på Ibna Fakro och ena för en. Och ja, sangren han är från 2000 och nu igen.

it's tough.